0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Отказ от книгата на Антуан Дю Сент-Екзюпери «Малкия принц». Глава 6. Ах, мъничък принце, така постепенно разбирах твоя малък тъжен живот. Дълго време единственото ти развлечение било сладостта на слънчевите залези. Научих тази нова подробност на четвъртия ден сутринта, когато ти ми каза: много обичам слънчевите залези. Хайде да видим един залез. Но трябва да почакаме. Какво да почакаме? Да почакаме залеза. Отначало ти изглеждаше много чуден, а след това се засмя на себе си и ми каза: все си мисля, че съм у дома. Наистина, всички знаят, че когато в Съединените щати е обед, във Франция слънцето залязва. Достатъчно е да можеш за една минута да се пренесеш във Франция, за да присъстваш на залеза. За съжаление, Франция е много далеч, но на твоята толкова малка планета е стигал само да дръпнеш стола на няколко крачки и ти си гледал вечерния здрач всеки път, когато поискаш. Един ден видях как слънцето залязва 44 пъти и малко след това добави: знаеш ли, когато човек е много тъжен, обича слънчевите залези. Значи през онзи ден с 44 пъти си бил много тъжен. Но малкият принц не ми отговори. Глава 7. На петия ден, пак благодарение на овцата, пред мен се разкри тайната на живота на малкия принц. Попитаме внезапно, без предисловие, като резултат от дълго и мълчаливо обмислен проблем. Щом овцата яде храсти, тя яде и цветя. Овцата яде всичко, каквото намери. Дори цветя, които имат будли? Да, дори цветя, които имат будли. Тогава за какво служат будлите? Не знаех. В този момент се мъчех да отвия един прекалено стегнат болт на моя мотор. Бях огрижен, защото повредата започваше да ми изглежда много сериозна, а водата за пиене свършваше и вече се страхувах от най-лошото. За какво служат будлите? Малкият принц никога не се отказваше от въпрос, който веднъж е задал. Бях ядосан на болта и отговорих каквото ми хрумна. Будлите не служат за нищо, цветята ги имат от чиста злоба. О-о-о! Той млъкна, но после ми отвърна с някаква ненавист. Не ти вярвам. Цветята са слаби, наивни са и се пазят както могат. Мислят се за страшни с техните будли. Не отговорих. В този миг си казвах: ако този болт не се отвърти, ще го избия с един удар на чука. Малкият принц пак прекъсна мислите ми. И ти смяташ, че цветята... Не, нищо не смятам. Отговорих ти каквото ми хрумна. Заед съм със сериозни неща. Той ми изгледа смаян. Със сериозни неща? Стоях пред него с чук в ръка, с пръсти черни от машинното масло, наведен над някакъв предмет, който му изглеждаше много грозен. Говориш като възрастните. Малко се засрамих, но той безмилостно добави: всичко объркваш, всичко смесваш. Наистина беше много ядосан. Тръсна срещу вятъра златисти коси. Знам една планета с един червендалест господин. Той никога не е помирисвал цвете, никога не е поглеждал звезда, никога не е обичал никого, никога не е правил друго, освен сметки. Цял ден повтаря като теб: аз съм сериозен човек, аз съм сериозен човек, и се надува от гордост. Но това не е човек, а гъба. Какво? Гъба! Малкият принц бе пребледнял от гняв. От милиони години цветята произвеждат будли. От милиони години овцете въпреки това ядат цветята. И не е сериозно да искаш да разбереш защо цветята толкова се мъчат да си произвеждат будли, които никога не служат за нищо. Не е важна тази война между овцете и цветята. Не е по-сериозно и по-важно от сметките на един дебел червен господин? И ако аз познавам едно единствено цвете на света, което не съществува никъде освен на моята планета, а една малка овца може някоя сутрин да го унищожи с едно движение, ей така, без да си дава сметка какво прави, това не е важно. Той се изчерви, после продължи. Ако обичаш едно цвете, което съществува само в един екземпляр, сред милиони и милиони звезди, това стига за да си щастлив, когато гледаш звездите. Мислиш си, моето цвете е там някъде. Но ако овцата изяде цветето, за теб сякаш всички звезди угасват. И това не е важно. Не можа да каже нищо повече. Внезапно избухна в ридания. Беше вече нощ. Оставих инструментите. Не ме интересуваха нито чука, нито болта, нито жаждата, нито смъртта. На една звезда, на една планета, моята планета, Земята, имаше един малък принц, когото трябваше да утеша. Прегърнах го, залюлях го. Казах му: цветето, което обичаш, не е в опасност. Аз ще нарисувам намордник на тая овца, ще нарисувам броня за твоето цвете, ще... Изобщо не знаех какво да кажа. Чувствах се съвсем несръчен. Не знаех как да стигна до сърцето му или поне да го доближа. Страната на сълзите е толкова загадъчна.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Силна възбуда Иван разбута стълпените хора, заразмахва свещта, като се капаше с восък и занаднича под масите. Тогава се чу думата лекар и нечие мило месесто лице, избръснато, охранено и с рогови очила се появи пред Иван. Другарю бездомни, заговори лицето с юбилеен глас. Успокойте се, вие сте потресен от смъртта на обичани от всички нас Михаил Александрович. Не, просто Миша Берлиоз. Ние прекрасно ви разбираме, необходимо ви е спокойствие. Сега приятелите ще ви сложат да си легнете и вие ще се унесете. Абе ти, озъби му се Иван, ти разбираш ли, че трябва да хванем професора? Какво ми се вреш тия глупости, кретен? Но другарю бездомни, моля ви, отвърна лицето, изчерви се, заотстъпва и вече 100 пъти съжали, че се е намесило в тази история. А не, тъкмо на теб няма да ти простя, с неизразима омраза изрече Иван Николаевич. Гърчо безобрази лицето му, той бързо премести свъща от дясната си ръка в лявата, замахна широко и зашлеви съчувстващото лице по ухото. Тогава се сетиха да се нахвърлят върху Иван и го направиха. Свещта угасна и очилата, изхвърчали от лицето, бидоха веднага стъпкани. Иван нададе страшен боен вопъл, който се чу за всеобщо удоволствие чак на булеварда и започна да се брани. Зазвънтяха падащи от масите съдове, жените закръщяха, докато келнерите връзваха поета с пешкири. В гардероба се водеше разговор между командира на милицията и портиера. «Ти видя ли го, че е по Наполеонки?» – студено попита командира. «Но Арчибалд Арчибалдович», – разтрепера се портиера, – «как можех да не го пусна, нали е член на масолит?» «Ти видя ли го, че е по Наполеонки?» – повтори командира. «Но моля ви се, Арчибалд Арчибалдович», цял пламна портиера, – «какво можех да направя? Аз разбирам, на верандата има дами...» «С дамите това няма нищо общо, на дамите им е безразлично», отговори командира, като буквално изгареше с очи портиера. «Но на милицията не е безразлично. Човек може да върви по долни дрехи из улиците на Москва само в един единствен случай, ако е придружен от милиция и отива на едно единствено място в районното управление на милицията. А ти като портиер трябва да знаеш, че видиш и такъв човек. Длъжен си на секундата да подадеш сигнал. Чуваш ли какво става?» Обезумелия портиер чу откъм верандата глъч на сбиване, шум от потрошени съдове и женски писъци. «Е, кажи, какво да правят те сега?» – попита милиционера. Кожата по лицето на портиера придоби тифозен оттенък, очите му помъртвяха. Привидя му се, че черната, сресена на път коса се покри с огнена куприна. Пластронът и фракът изчезнаха и от кожения колан се подаде дръжката на пистолет. Портиера си представи как виси обесен на формър с реята. Със собствените си очи видя изплезения си език и безжизнената си, обронена на рамо глава и дори чу плисъка на вълните зад борда. Краката му се подкосиха. Но милиционера се смили над него и угаси пронизващия си поглед. «Внимавай, Николай! Това да ти е за последен път. Такива портиери в нашия ресторант не са ни притрябвали. По-добре се хвани да пазиш някоя църква». След като каза всичко това, той изкомандва точно и ясно и бързо. «Панталей от бюфета, милиционер, протокол, кола, с психиатрията». И добави: «Свиркай». След четвърт час потресените присъстващи не само от ресторанта, но и на булеварда и по прозорците на къщите, които гледаха към градината на ресторанта, видяха как през вратата на Грибоедов, Пантелей, портиерът, един милиционер, келнер и поетът Рюхин изнасят по вид като кукла младеж, облян в сълзи, който плюе мъчайки се да улучи именно Рюхин и крещи: «Мръсници!» Един шофьор палеше с озлобено лице камиона си. До него файтунджия шибаше коня с лилави юзди и викаше: Хайде, скончеви хругонче, карал съм в психиатрията. Наоколо тълпата боботеше и обсъждаше невижданото происшествие. С една дума, беше станал отвратителен, гнусен, пикантен, свински скандал, който свърши чак когато камион отнесе отвратителен на Грибоедов, нещастния Иван Николаевич, милиционера, Панталей и Рюхин.

Важното сведение изглежда наистина бе направило на пътешественика силно впечатление, защото той погледна оплашено към къщите, като че ли се опасяваше да не види на всеки прозорец по един атеист. Не, не е англичанин, помисли си Берлиоз, а бездомни си каза: къде ли е изпраскал така руския? Много интересно. И пак се намръщи. Но позволете да ви запитам, заговори отново чуждестранния гост след кратък тревожен размисъл. Какво да правим тогава с доказателствата за съществуването Божие? А те, както известно, са тъкмо 5 на брой. Уви, отвърна със съжаление Берлиоз. Но всички тези доказателства не струват пукната пара и човечеството отдавна ги е предало в архива. Да, съгласете се, че в областта на разума не може да има никакво доказателство за съществуването на Бога. Браво! Извика чужденеца. Браво! Вие повторихте изцяло мисълта на неспокойния старец Имануил по този въпрос. Но куриозното е, че след като обори напълно и 5 доказателства, той сякаш, за да се надсмее над себе си, изгради свое собствено 6-то доказателство. Доказателството на Кант, възрази с тънка усмивка образования редактор, също е неубедително и не случайно. Шилер казва, че кантовите разсъждения по този въпрос могат да задоволят само Роби, а Щраус просто се подиграва на това доказателство. Берлиоз говореше и същевременно си мислеше: но кой е той и откъде знае толкова добре руски? Тоя Кант за подобни доказателства може ли да го приберат за 2-3 годинки в Соловки? Изтърси съвсем неочаквано Иван Николаевич. Иване, прошепна с конфузен Берлиоз. Но предложението Кант да бъде изпратен в Соловки не само не шокира чужденеца, но дори го накара да изпадне във възторг. Точно така, точно така, възкликна той и лявото му зелено око, обърнато към Берлиоз, заблестя. Точно там му е мястото. Нали му казах тогава на закуска: ще прощавате, професоре, но сте измислили нещо много нескопосано. То може и да е умно, но е страшно объркано. Ще ви се смеят. Берлиоз се опули. На закуска? На Кант? Какви ги дрънка? Помисли си той. Да, продължи чужденеца, без да се смущава от очудването на Берлиоз, и се обърна към поета. Но да бъде изпратен с уловки е невъзможно поради простата причина, че са минали повече от 100 години, откакто се намира на едно място, къде-къде по-далечно от Соловки, и да бъде измъкнато там е абсолютно невъзможно, уверявам ви. Много жалко, обади се заядливия поет. И аз съжалявам, съгласи се неизвестния, святкайки с око, и продължи. Но ме тревожи следния въпрос. Щом няма Бог, пита се, кой тогава ръководи живота человечески и изобщо целия ред на тази земя? Човекът сам си го ръководи, сърдито побърза да отговори бездомни на този, да си признаем, не твърде и ясен въпрос. Извинете, меко възрази непознатия, но за да ръководиш е необходимо все пак да разполагаш с точен план за известен, щогоде продължителен срок от време. Затова позволете да ви запитам, как може човека да ръководи нещо, щом не само е лишен от възможността да си предначертае план, та макар и за смехотворно кратък срок, да речем за около 1000 години, но не може да бъде сигурен дори в собствения си утрешен ден. И наистина, сега неизвестният се обърна към Берлиоз. Представете си, че вие, например, започнете да ръководите, да се разпореждате и с други хора, и със себе си, и как да кажа, тъкмо ви се услади, и хоп, изведнъж, саркома на белия дроб. При тези думи чужденеца сладко се усмихна, като че ли мисълта за саркома на белия дроб му доставяше удоволствие. Да, саркома, примижал като котарак, повтори той звучната дума. И тогава край на вашето ръководене. Вече не ви интересува ничия съдба, освен собствената. Роднините почват да ви лъжат. Вие усещате, че става нещо лошо и хуквате по учени доктори, после по шарлатани. Случва се дори и по врачки. Сам разбирате, че както първото и второто, така и третото е съвсем безмислено. Всичко това завършва трагично. Онзи, който доскоро е смятал, че нещо ръководи, изведнъж се озовава легнал неподвижно в дървен съндък, околните разбират, че от лежащия вече няма никаква полза, и го изгарят в пеща. Случва се и по-лошо. Човек тък му се накани да замине за Кисловодск. Чужденеца стрелна с присвити очи Берлиоз. На пръв поглед нищо и никаква работа, но и това не може. Изведнъж, кой знае защо, вземе, че се подхлъзне и го прегази трамвай.
Нима ще кажете, че той самия се е разпоредил така със себе си? Не е ли по-правилно да се мисли, че се е разпоредил съвсем друг? И непознатия се разсмя някак странно.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Радио Нова Нюз. Здравей, България! Всяка сутрин по Нова телевизия и Радио Нова Нюз.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: гласове, мнения, гледни точки. Всеки със своята истина. Но чуваме ли какво казва другият? За да стане говоренето диалог, търсим пресечната точка.
1: Време за пресечна точка. Аз съм Методи Владимиров. Здравейте! Полети, санкции, искания за оставка. Трусовете по върховете на държавата се разрастват все повече. Имало ли общ полет между Делян Пеевски и конституционния съдия Десислава Атанасова? Въжат ли у нас санкциите по глобалния закон Магнитски и къде е границата между личния и професионалния живот? И още дипломатически сигнали за вътрешна или за външна употреба. Ще спре ли България новия пакет санкции срещу Русия? На финала специален гост ще ни бъде Димитра Воева от агенция Тренд. Започваме! И така, нашите коментатори вече са на линия. Познавате ги много добре. Калина Крумова, PR експерт, Преслав Райков, финансов експерт и Ивайло Маджаров, социален предприемач. Започваме с една тема, за която говорихме още в началото на седмицата, но която, оказва се, развива с скоростта на светлината. След изнесената информация от вътрешния министър Иван Демерджиев за полетите на Делян Пеевски с Десислава Атанасова, както и с различни бизнесмени, скандалът се разраства, а позициите валят една след друга. В началото да чуем гледните точки с днешна дата.
2: Лични отношения преди, по време и след избора на един конституционен съдия с лидери на парламентарни групи са морално неприемливи и потенциално опасни. Не може да бъде повече обаче такъв човек конституционен съдия, защото уронва престижа и на конституционния съд, и на самата държава.
3: Това е сигнала, който аз днес лично подавам до изпълняващия функциите главен прокурор на Република България, госпожа Ваня Стефанова. От тук нататък отговори дължат освен министъра на вътрешните работи, председателят на ДАНС Станчо Станчев, както и директора на ГДБОП Мартин Златков. Трябва да обяснят кой и на какво правно основание им разпореди да извършват справки в международна база данни, която се ползва от множество партньорски служби.
4: Сигналите на Калин Стоянов вече станаха ноторно известни. Зад подаването на сигнали от страна на Калин Стоянов не стои нищо, освен натискането на бутон от страна на Пеевски. Нека да имат предвид хората от ДПС ново начало, че тази информация се съдържа в много, включително международни регистри. Ако те са толкова уверени, това за мен е интересно, госпожа Атанасова и господин Пеевски, че тази информация не се съдържа в регистрите на Българска гранична полиция, за мен е много интересно, ако не се съдържа, защо не се съдържа.
1: Много е заплетен целият казус, който ще разглеждаме през днешния ден. Опозицията иска Десислава Атанасова да подаде оставка като конституционен съдия, а ДПС обявиха, че внасят сигнал до главния прокурор. Питат кой е изнесъл данни за полетите на председателя на партията Делян Пеевски. Да започнем от там, ако всичко това се окаже, че има поне доза истина в него, има ли основание да говорим за необходимост от подаване на оставка от страна на Десислава Атанасова?
5: Според мен на първо място има основание да говорим за това, че между незаконно и политически неприемливо и обществено политически неморално има огромно значение. Този казус още в началото на седмицата ме върна към защо не и към апартамент гейт. Имаме в историята много казуси, които не са свързани само с лични отношения, те са свързани с финансови взаимоотношения, финансови сделки и какво ли още не. В които цялото ни общество се пита как е възможно това, защото на документи то реално може да няма абсолютно нищо наредно, но тук въпросът е когато ти си на определена позиция, дали това е приемливо за обществото. Това е малко като дали е любезно да говориш докато се храниш и дали доброто възпитание в първите 7 години е задължително или е препоръчително. Тоест това, което искам аз да кажа следното. На първо място, да, съгласна съм единствено с това, че ние трябва да говорим за това кой с каква позиция летял. И е доста цинично господин Пеевски да говори за частен личен или личен частен живот. При положение, че всеки политик, особено тези, които са в парламент, особено тези, които са в Министерски съвет, особено дали ще говорим за общински съветник, председател на общински съвет, кмет, депутат, евродепутат или друг. Всеки един, който си е помислил да тръгне натам, трябва да забрави за понятието личен живот. Не казвам, че е правилно, напротив. но казвам, че е факт. И всеки един от нас трябва да е с това ясно съзнание. И някой още повече, лидер на политическа партия, човек без когото доскоро нямахме нито една информационна емисия новини, човек, който управляваше държавата зад кулисно или пред кулисно, не можем да кажем, сега да има претенции за неговия частен личен живот, е доста странно.
1: Ако продължа вашата теза, тогава има ли значение дали е незаконно или е неморално?
6: Със сигурност институциите трябва да кажат дали е било незаконно, да се каже, докаже тези справки, които се изискват и от министър Демерджиев, и от службите. Нека да бъдат в детайли анализирани, защото първо трябва да разгледаме фактите дали държавен служител в лицето на господин Пеевски, като депутат и председател на партия, е правил нещо неправомерно. След това дали са разходвани държавни пари, държавни средства, което всички нас касае. Никой от нас не иска данъците му да отиват в такива неправомерни.
1: Той самия многократно каза, през вчерашния и през днешния ден станахме свидетели на изказвания, които казват, не е употребен публичен ресурс.
6: Да, нека това да се каже и докаже много ясно. И след това от политическа гледна точка, защото това е част от политическата игра. Нека да не забравяме. Започнаха така рокадите. Нормално е да има атаки, нормално е да има такъв тип атаки с оповестяване на публична информация, с натиск. Това е в политическата игра и всеки, който иска да е в нея, трябва да може да играе. Но пак казвам, нека да се докаже дали е законно, дали е употребен държавен ресурс, дали е нарушил санкционни режими, които предопределят това да не се е случвало. След това вече аз мисля, че българското общество добре ще възприеме дали е морално или не.
1: Сега днес за първи път видяхме и официална позиция, която беше разпространена от пресцентъра на Конституционния съд от името на съдия Десислава Атанасова. Тя отрича за подобен полет, но заявява, че неизнесените от министър Демерджиев дати реално е летяла до Турция, но с редовните турски авиолинии. Като в самото пресъобщение, което беше разпространено, имаше прикачени снимки от нейния личен паспорт. Има ли основание да се говори за евентуално подаване на оставка, както опозицията иска?
7: Много е важно всички факти и обстоятелства да излязат наяве, тъй като в медийното пространство излезе информация и в момента се коментира кой е подал грешна информация. ГДБОВ, ДАНС ли са подали грешна информация, неправомерно ли е иззета информация, така че има още много доказателства да излязат наяве, преди да тълкуваме нещо за вярно или невярно. Определено това, което ако се докаже, че е истина, че те са летяли заедно, е притеснително, защото конституционен съдия с лидер на парламентарна група в Народното събрание, определено е сериозен проблем и да, ако се окаже такава ситуацията, трябва да има оставка. Тук идва следващия важен момент. При наличието на такава оставка, квотата трябва да бъде запълнена от друг човек. От парламентарната квота, която към този момент е от друга политическа партия, коалиция, спрямо момента, в който е избирана.
1: Чуват се вече подобни такива любопитни спекулации по темата, че може просто квотата, която е била излъчена от ГЕРБ, сега да бъде заменена с Прогресивна България.
7: Следейки политиката в България през последните години, няма да се изненадам, ако това не е случайно, ами е абсолютно целенасочена ситуация, която да създаде условията и възможностите една такава оставка да бъде съвсем морално и логически издържана пред обществото.
1: Ама това не е ли част от разрешената политическа игра?
5: Аз по-скоро се връщам на теста на Преслав за това какво и как е позволено и кой и какво си позволява да прави от позициите си в България. По-скоро на мен ми се вижда малко странно да се случват някакви неща. Ти знаеш какво се случва, колко пъти летиш и така нататък. И не да се... Тоест, да трябва да си сърдит, че някой го прави на проблем. Защото когато си на тази позиция, ти знаеш и отговорностите и задълженията, които имаш. И според мен това, че в момента това е тема, която се дискутира, е напълно в реда на нещата. Не казвам, че това е нещо, което трябва да се случва, но не е нещо, което е укоримо предвид позицията, която вземаш.
1: Конституционният съд днес пред общественото радио заяви, че ще направи проверка, но реално процедурата за отстраняване на конституционния съдия е изключително трудна, почти невъзможна.
6: Ами, пак казвам, част от политическата игра е да искаш да вкараш повече представители от твоята политическа сила. Трябва наистина да се докаже дали е имало неправомерни действия. Едни такива действия биха били прикриването на това, че някой е летял. Защото когато се лети, дори с private jet, пуска се полетен план, хора, които летят. Ако имаме обаче прикриване на хора, които са летели, не са декларирани, че са излизали от страната или влизали в друга, тогава наистина имаме криминален проблем, който веща е много по-голям. Проблем от това дали някой е летял с друг. Относно това дали госпожа Атанасова ще си подаде оставката или ще бъде подложена на натиск да я подаде, вече самите магистрати трябва да преценят, обществото трябва да прецени и институциите, които вадят тази информация. И наистина тя трябва да бъде много добре проверена, за да не се окаже, че създава така нагнетява едно напрежение с непроверена информация. Защото дори да имаме някакво иморално право тя да си подаде оставката или престъпление, трябва да бъдем много добре подковани, за да не се хабят случаите.
1: А достатъчно добре ли беше представена информация, защото вчера при изказванията на министър Демерджиев имаше едно объркване, той обърка датите. Първо каза, че полетът е бил преди избирането и от Конституционния съд, след това каза, че е грешна справката. Тоест, ако ще оповестяваме тази информация, трябва ли да сме изключително сигурни в нея?
6: Абсолютно да. Абсолютно да. Тя трябва да бъде верифицирана от всички по тази верига, от българските власти, от външни власти, които също са приемали определените хора, когато кацат на определени дестинации. Тя трябва да бъде представена и оповестена пред обществото. Защото така някой ми даде една справка с едни полети, мога да твърдя, че вие или който и да е летял навсякъде.
1: Според въпросната справка, която беше оповестена от министър Демерджиев, 227 полета за 8 години, обща стойност близо 2 милиона, извинявайте, евро. Дестинациите основните са Истанбул, Гърция и Дубай. И сега идва въпроса, кой е платил всичкото това, при положение, че говорим за човек, който търпи санкции по глобалния закон Магницки?
7: Точно така, това е много резонен въпрос и господин Пеевски трябва да излезе в медийното пространство и да разкаже най-малко, тъй като през последните години видяхме, че той е изключително активен пред медиите и редовно заемаше позиция по редица въпроси, така че очакванията на хората, защото ДПС работят за хората през годините, са го твърдяли, да излезе и да каже с какви средства, какво е правил на тези локации, макар и нали, от неговия частен и личен живот, все пак го дължи на неговите избиратели най-малко, ако не на цялото общество.
1: Той каза вчера, полетите са платени от адвокатско дружество и също така заяви, че санкциите не работят в България. Днес пък министър Демерджиев каза, всеки ще си понесе последствията от закона и санкциите Магнитски работят.
5: Да, но ние не трябва да забравяме, че в момента с отключването на тази ситуация, особено след изборите през месец април, господин Пеевски е в съвършено нова позиция, защото той беше свикнал да дава интервюта от позицията на човека, който ръководи, от позицията на човек, който е един от най-важните в държавата, от позицията на човек, който изисква и тропа по масата. А в момента той дава интервюта в позицията на човек, който е в обяснителен режим и който е притиснат до стената. Това са две коренно различни поведения, две коренно различни роли и аз не мисля, че втората особено много му се харесва и аз не прогнозирам да видим каквото и да било обяснение от него.
1: Само леко уточнение. Информацията за плащането беше всъщност от министър Демерджиев, но все така основният въпрос е работят ли санкциите Магнитски в България? Финални думи по тази тема.
6: Ами виждаме, че не работят много ефективно. Контролът е липсващ. Момента, с който можеш много лесно да ги заобиколиш, се случва много лесно в България. А и не само в България. Плащания от адвокатски дружества, консултантски договори, чужди сметки. Няма да навлизаме в детайли, но факта е, че това, което виждаме, показва, че ефективно не работят.
1: Сега сменяме темата, но оставаме на политическата сцена. Говорим за дипломация, която се използва хем за вътрешна, хем за външна употреба. Къде е границата и каква е позицията на България за санкциите срещу Русия? Повод за тази тема са думите на премиера Радев. Да чуем как той днес отговори на въпрос на опозицията.
8: Господин премьер, това означава ли да блокирате европейския пакет санкции? Ще направите ли това? Готов ли сте да стигнете до край?
9: Не, че имам готовност, аз ще го направя. Защото защитавам и отстоявам българският национален интерес. В декларации, които не уреждат конфликта, а допълнително го ескалират и то сериозно, аз не участвам. Знам цената на войната, знам цената на множеството жертви в мирно време, какво означава да се готвиш за война. Аз не заставам под милитаристични декларации.
1: Важно е да отбележим, че премиерът днес използва думата резерви. България ще наложи резерви на санкциите. Е различно от България ще наложи вето, но все пак сигналите, които получаваме от властта, какво ни говорят?
7: Премиерът Радев не за първи път използва толкова финна риторика, деликатна, която хем заявява нещо, което се харесва на неговата аудитория, хем и същевременно си оставя вратичка. Това е целенасочена комуникационна стратегия, която очевидно към този момент работи. Това, което е важно да се каже, е дали наистина той ще наложи вето върху този пакет или няма да наложи. Това ще се разбере до момента, в който не се стигне до гласуване. Трябва ли България да наложи вето върху тези санкции? Моето лично мнение – не.
1: На дипломатически език налагането на вето, най-просто казано, означава забранявам нещо. Налагането на резерви казва съгласен съм, ама имам резерви към определени текстове. Например, това, което вече многократно чухме за руския патриарх.
5: А ние не трябва да забравяме, че още от времето, в което беше държавен глава, Румен Радев защитаваше позицията национален суверенитет и национален интерес. Сега не виждаме нещо по-различно, просто го виждаме от различна управленска позиция, тази на премиер на България. Това на първо място. На второ място, трябва да бъдем честни, че много често в българската политика и изобщо в световната политика, между заявката, действието и последствията има определен период от време, има определени интерпретации, има определени случки, които се случат. Така че това какво е казано днес в парламента и как то точно ще се случи, нека не забравяме, че дипломацията е един много тънък лед. И още повече във време, в което около нас има доста активни военни фронтове, всеки един политик е изключително предпазлив в това не само какво казва, но и какво смята да направи.
1: Възможно ли обаче това говорене, което е изключително премерено, да е по-скоро с вътрешна употреба, в крайна сметка с международните партньори да се държим абсолютно както трябва?
6: Ами според мен това ще бъде ефекта. И Ивайло сподели, че сме го виждали неколкократно. Добър маркетингов ход. Правиме нещата и аз съм сигурен, че България дори да постави някакви резерви, ще се подпише под пакет санкции, т.е. няма да блокира цялото това нещо, защото това е вече, не знам кой поред пакет, 15-ти, даже над
1: 15-ти. Даже 21-ти.
6: Да, пакет санкции, така че ние винаги сме били в синхрон. Не мисля, че в този момент има някаква логика да се вадиме от този синхрон, а по-скоро за дипломатическо управление с определени партньори, с които Радев може да има някакви желания за вътрешно или външно политически развитие и по-скоро оправдаване на очакванията на неговите избиратели, които заставаха именно за това му твърдение, още от президентската така институция, след това парламентарната кампания. Така че по-скоро това. Това е същото като с американските самолети. Нали, имаше едно така много гръмко обявление, как ние сме ги изгонили, повече не име
1: много
6: място.
1: Много хора казаха, те така и така ще тяха да си тръгнат, защото
6: тук,
1: имаше...
6: Да. След това реалността обаче се оказа съвсем друга. Така че нека да гледаме финалните действия. Въпросът е, че това нещо се следи изключително отвън.
1: Ама какъв сигнал даваме на Брюксел от комуникационна гледна точка? И господин Райков казва, следи се отвън. Какъв е сигнала, който изпращаме до Брюксел, Калина?
5: Не трябва все пак да забравяме, че този кабинет съществува от близо от 2 месеца, ако има вече и 2 месеца. Така че това, че се следи, не трябва да ни дава директно отправна точка на това какво следва, защото това е началото на един съвършено нов курс на управление на държавата от този, който сме видяли в последните, да речем, 2 десетилетия. Или поне това се очаква. Така че стъпка по стъпка да се следи, ние да внимаваме къде ще стъпим и как точно ще стъпим. Не знам точно в чий интерес е и аз съм съгласна с Преслав с това, което каза, че наистина на първо място и като президент Румен Радев винаги е държал да се хареса първо на българите и българите да чуят това, което очакват и което искат да чуят. И след това някак си вече по дипломатическите начини да се опитаме да изкажем всичко, което имаме да изказваме и което имаме да правим, но българинът тук у нас да се чувства спокоен.
1: Но ако трябва да направим една равносметка, все пак за първите стъпки във външната политика на новия кабинет, на новата власт в България, каква е равносметката?
7: Равносметката е много важна в условията, че първото впечатление е изключително важно и това как тръгваш в началото може да покаже какъв е дългосрочният път, който си се запътил. Към момента аз от впечатлението на различни европейски медии, различни публични личности, виждам, че по-скоро Румен Радев се възприема като евроскептик и дори някои цитират, че той по-скоро работи към посока Русия. Това, което аз исках да дам като пример, който е много ключов за споразумението за партньор с Украйна. Тъй като през когато се сключи в служебния кабинет на Гюров, Румен Радев излезе с много остра позиция и каза, че щом дойде на власт, ще го развали и доста от неговите последователи, хора, които го подкрепиха, очакваха това, но ето
1: ама
7: видяхме... Той
1: в парламента каза, че няма да бъде развалено
7: въпросното
1: споразумение. И нещо повече, разказа за негов разговор с президента Зеленски, в който е предложено на Украйна да довършим АЕЦ Белене, вместо да продаваме реакторите на Украйна и просто да даваме ток на Украйна.
6: Според мен това изказване е икономически безумно. Връща топката в дълбоката черна дупка, наречена Белене, в което редица правителства, така да го кажем, захлебиха много. Знаем проектите за 7-8 блок в АЕЦ Козлодуй, които всички се надяваме, че ще се случат. На много напреднала фаза са. Знаете, България подписа редица споразумения и с Westinghouse, и с международен консорциум от банки. Така че това е реално работим проект. Не мисля, че проекта Белене... това е прекалено маркетингова игра. Нали? Хем да възродим Белене, хем украинците да са щастливи, че на двете страни ще го правят и ще, след това ще им продаваме ток. Нещо, което определям като абсолютно икономическа безумица, нереалистична, и аз лично се надявам час по-скоро 7-8 блок на АЕЦ Козлодуй да започнат да се строят, защото там икономиката я има, там хората ги има, те са готови и всички се надяваме, че развитието на енергийната система ще е фокусирано там, а не поредни десетилетия загубени в опити да възраждаме една площадка, която така или иначе вече е мъртва.
1: И като говорим за отношенията с Украйна, за отношенията с Европейския съюз, военната помощ и това, че България каза, че повече не може да предоставя военна помощ на Украйна.
5: Това е част от този нов, така да го кажем, външнополитически курс, който, ако трябва да бъдем честни, в момента се изговаря от министър-председателя, не от външния министър, което също може би отваря известни въпросителни.
1: Тя самата дори още първите дни, извинявай, че те прекъсвам, каза, че има решение на Народното събрание и то решава да реши във военна помощ.
5: Да, но това, което искам да кажа пак и с това, с което започнах, че това не е нещо ново от сегашното поведение на Румен Радев като президент и сега като премиер.
1: Военната помощ?
7: Много е важно да следим какво се казва, защото видяхме изказване, че България ще спре да дава военна помощ и в обществото сякаш излиза като разбиране, че ние даваме безвъзмездно, постоянно в огромни количества и това е жесток проблем. А всъщност се оказа, видях в една медия, че България е продавала различни боеприпаси отделно от продажбите, които извършваме на военна техника. Така че отново малко неразбрани в комуникацията за мен лично.
1: Понеже чухме вече сигнала за край и на втората тема, последния ден от седмицата, безкрайно сме ви благодарни, че отделихте от времето си, за да бъдете част от нашата програма и да споделите мнението си с нашите зрители. Сега обаче ми е любопитно с няколко думи да кажете вашата тема на седмицата, голямата тема номер едно. Калина.
5: Като майка, като жена, като политик, като журналист, винаги харесвам личния пример, който е добрия пример. Така че ако мога да си взема нещо от тази седмица и да кажа кое ми беше най-хубаво, че коментираме, това е, че показахме добрия пример, полицаите, които са спасили човешки живот, живота на дете и хората, които всъщност рискуват живота си за живота на някой друг.
1: Страхотни истории, свързани с полицията, имахме тази седмица. Преслав?
6: За мен наистина страхотни новини с спасените човешки животи. Те винаги са на първо място, но в малко по-голям мащаб за мен темата беше бюджета, управлението на страната, защото адекватното управление на бюджета може да спаси много животи. Пътна безопасност, магистрали, инфраструктура, реформа на определени сектори, които пазят нашите животни, животи, полицаи, пожарникари, бърза помощ. Така че за мен основната тема е новата посока и ефективността на държавните финанси и всички разчитаме, че тя ще е правилна.
1: И да чуем и третата гледна точка.
7: За мен отново бюджетът с рекордния свръхдефицит от 5,7%, публичните финанси и ще си позволя да направя една прогноза към края на годината, че капиталовите разходи в размер на 9,8 милиарда евро няма да бъдат разходвани до края и в края на годината много вероятно правителството да обяви, че е успяло да намали дефицита и да приемем в много по-малки нива следващия бюджет 2027.
1: Благодаря ви много за отделеното време. Разделяме се за кратко, а след рекламите при нас идва Димитра Воева от агенция Trend.

0: Пресечна точка продължава след рекламите. При нас вече е Димитра Воева от агенция Тренд. Поводът – последното проучване за разпространението на наркотиците у нас. Здравейте и добре дошли. Темата е доста деликатна. Да започнем от най-големия извод, който извадихте от това проучване.
1: Здравейте, благодаря за поканата. Ако трябва да обобщим с едно изречение, това е, че вече отдавна темата за наркотиците не е свързана с това да се употребяват в определени социални групи или определени населени места. Т.е. това проучване показва, че усещането в българското общество е, че това наистина е един много значим проблем, който...
0: Почти всички хора казват, че това е основен, сериозен проблем у нас. 92% е огромен процент. Малко проучвания могат да се похвалят с такива резултати.
1: Да. Такъв консенсус по тази тема. Сега тук трябва да си даваме сметка, че разбира се, тези високи дялове от една страна се формират и на база косвени впечатления. Тоест това, което ние наблюдаваме в медиите. За съжаление, в последно време ставахме свидетели на трагични инциденти с млади хора, свързани с употреба на наркотици. Така че това също оказва влияние върху чувствителността към темата, но това, което за мен е по-любопитно в тези данни, е, че всъщност ние виждаме, че до голяма степен тези представи се базират и на това, което се случва в нашето обкръжение. Било то по-близко или така по-далечно, но не само през формиране на мнение чрез медийната среда.
0: Любопитно е да чуем и какво показва самото проучване, защо реално хората посягат към наркотиците в България.
1: Сега това, което ние измерваме, е общественото усещане, т.е. какво хората си представят, когато чуят употреба на наркотици, на какво го отдават. На първо място се откроява отговора желанието за експериментиране, желанието да опитат нещо ново. Вероятно това е отговор, който се дава, тъй като обичайно това е асоциация, свързана с младите хора, но прави впечатление, че няма една причина, която да се откроява значително. Тоест, по-скоро зад употребата на наркотици стои един комплекс от различни фактори, които се дължат както на социалната среда. Лесният достъп до наркотици също е една от водещите.
0: Видяхме топ 3 на данните, които бяха показани току-що на екрана. От любопитство, от приятели и от лесен достъп.
1: Приятелската среда, лесният достъп и също проблеми в семейството или по-скоро липсата на контрол от страна на семейството. Това са факторите, които стоят така в основата според българското общество, но те се допълват, тъй като има възможност за изброяване на повече от една опция тук. Има и фактори, свързани с емоционални проблеми, стрес, психологически проблеми, така че наистина факторите могат да бъдат много и поради тази причина и мерките би следвало да са насочени в така посоки, които да обхванат всевъзможни страни на този проблем.
0: Сега на второ място видяхме, че излязоха резултати, че от приятели идва първото посягане към наркотици. Колко от хората казват, че познават хора, които употребяват наркотици в България?
1: Над 40% от българите казват, че имат хора от тяхното обкръжение, които употребяват. Сега една част от тях посочват по-далечни контакти, с които не се познават лично, но приятели се посочва от 11%, колеги и съученици от 7% и дори, макар и с по-ниски дялове, от близки членове на семейството. И тук ми се иска да направим едно уточнение. Ако сред по-възрастните групи, т.е. при хората над 70 години, имаме ни много високи дялове, над 4-5 от хората в тази възрастова група казват, не познавам хора, които употребяват или са употребявали наркотици. С намаляване на възрастта, сред по-младите групи, тези дялове намаляват и всъщност групата на най-младите под 30 години, трябва да кажем, че приблизително едва около една четвърт от младите хора казват, че нямат познати, които са употребявали или употребяват наркотици, което е доста притеснително, не че е нещо,
0: което... Това означава ли, че младите хора по-лесно възприемат наркотиците, ако можем така да кажем, по-лесно признават, че познават такива хора?
1: И вероятно много по-често действително са се сблъсквали, защото и по другите опции виждаме по-високи дялове от средното. Имам хора в приятелския си кръг, имам хора в... сред моите съученици и колеги, които са употребявали или употребяват, дяловете сред най-младата възрастова група са по-високи от средното, което е доста притеснително.
0: Това обаче не е една доста опасна тенденция, освен че е притеснителна?
1: Доста опасна тенденция и тук трябва да направим още едно уточнение, което пак ще кажа, със съжаление, но нашето проучване е представително за пълнолетното население на страната. За съжаление, това, което сме виждали от страна на институциите като данни, от страна на неправителствени организации, които работят по темата, че всъщност първият досег с наркотици понякога започва на така доста по-ранна възраст.
0: И тук има също така показател, който сте измерили. Лесен ли е достъпът до наркотици у нас? Какво казват хората?
1: Очевидно за мнозинството от българите усещането, че достъпът до наркотици е много лесен, е валидно, като отново ще кажа тук, да, до голяма степен може би се формира и от медийната среда, но самия факт, че сред младите хора усещането, че досега до наркотици, достъпът до наркотици е много по-лесен, показва, че може би се базира и на някакви техни, дали личен опит, дали опит на приятели, познати, т.е. нещо, за което те пряко са чули, са станали свидетели. Също друг интересен момент е, че в столицата, сред жителите на столицата, тези дялове са по-високи, т.е. усещането, че достъпът тук е по-лесен, в сравнение, например, с по-малките населени места.
0: Прави ми впечатление 1%, който се набива на очи. Всеки десети българин смята, че в неговото населено място лесно може да се здобиеш с наркотици.
1: Точно така. Сега трябва да кажем тук, че, нали, разбира се, това излиза и извън рамките на самото проучване, но и институциите, които работят по темата, вече показват, че начинът на разпространение много се променя. Вече не става въпрос само за това, което сме си представили, че дилъри обикалят и така около училища и се опитват да потикнат младите хора към употреба на наркотици. За съжаление, ние знаем от работата на институциите, че вече понякога самите ученици са част от тези схеми за разпространение на наркотици. А да не говорим и за социалните мрежи, каналите в тях, които правят достъпа доста по-лесен, възможности за разплащане електронно също, така че със сигурност и това допринася за по-високото усещане сред хората.
0: Сега агенция Тренд, всички знаем, е наш основен партньор. Много работим с вас на избори и по време на избори, особено когато има предварителни проучвания на нагласите на хората, които гласуват, излиза един такъв показател, който част от хората възприемат, че един отговор не е много престижен и, така да се каже, лъжат в тези проучвания, защото не е удобно, например, да кажем, че сме гласували на хартия, не на машина. Прост пример давам. Тук в това проучване за наркотиците има ли отново подобни неща?
1: Точно така, много често, особено така въпроси, които засягат по-чувствителна информация, водят до изкривяване на резултатите. Поради тази причина ние не сме включили в нашето изследване директния въпрос, дали вие лично сте употребявали или употребявате наркотици, тъй като е много по-трудно за респондентите да отговорят пред един непознат анкетьор, да признаят подобно поведение. Затова го мерим през косвени индикатори. Те са достатъчно надежни, за да ни покажат какъв е мащаба на проблема. Тоест самия факт, че над 40% от хората в България познават, имат хора познати или близки, които са употребявали или употребяват, е достатъчно показателно, а също така можем достатъчно ясно да идентифицираме и групите, сред които това е по-разпространено.
0: А може ли да направим извода, че реално е повече от тези 40%, ако приемем, че много от хората не са посмели да кажат, че познават близък човек, който употребява наркотици?
1: Възможно е да има леко изкривяване, но не е с такъв мащаб, който наблюдаваме при личния отговор. Тук винаги е по-лесно да отговориш, да, имам един познат, но не и аз.
0: Какви мерки трябва да предприемем като общество, за да се преборим с всичко това и тази статистика, например, след година да изглежда по различен начин?
1: Сега това, което установяваме в проучването, какво мислят българите по тази тема, е, че като цяло се предпочитат мерки, които са свързани с засилване на контрола, т.е. увеличаване на санкциите, повече акции, повече контрол около местата, на които се разпространяват наркотици. А на по-заден план остават така мерки, свързани с превенция, мерки, свързани с помощ, подкрепа на хора, които са изпаднали в подобно положение. Така че това прави впечатление, въпреки че българите открояват много голяма съвкупност от най-разнообразни причини, всъщност се съсредоточават именно в тези мерки, които държавата трябва да предприеме. Това е леко парадоксално. Ние сме го наблюдавали в други проучвания, които сме правили преди години. Имахме проучвания, свързани с употребата на автомобил след, т.е. шофирането след употреба на алкохол и наркотици. По същия начин там част от хората споделяха, че самите те са се качвали при такъв шофьор, че са ставали свидетели на подобно нещо. А иначе Същевременно много висока подкрепа, нека да увеличим санкциите, но когато ни засяга пряко нас и трябва ние по някакъв начин да променим своето поведение, като че ли това е малко по-трудно. Предпочитаме някой друг да го свърши вместо нас.
0: И на финал един бърз отговор. Няма как на сцената да има пушка и тя да не гръмне. Агенция Тренд е при нас. Политическата обстановка в страната стабилизира ли се? Да или не?
1: Определено наблюдаваме някаква нормализация, тъй като този цикъл от избори, който бяхме влязли, бяхме свикнали да има постоянно напрежение, най-малкото неизвестност, колко ще изкара съответното правителство, дали ще се постигне консенсус по определени решения в Народното събрание. Сега с такова голямо мнозинство, като че ли нещата изглеждат малко по-спокойни, динамиката се така нормализира, ако мога да кажа.
0: Много ви благодаря, Димитра Воева, агенция Тренд. Така се разделяме, останете с програмата на Нова.

0: Здравей, България! Хубава и успешна седмица ви пожелаваме. Ние минаваме в летен режим, което за нас означава, че започваме в 6.55 по това време. Страната продължава да не получава отговор на въпроса. Пеевски с какви средства е летил? Летял стотици пъти за милиони с лични пари на семейството или с пари на адвокатско дружество? То по каква причина може да покрива разходите на политически лидер или на народен представител? Той декларирал го е. Стоят въпросителните по отношение на Десислава Атанасова, за която и ГЕРБ казват, ни сме виждали, нито сме я чували. Та нямащата нищо общо с ГЕРБ Десислава Атанасова, ползвала ли е два паспорта, освен служебния, който публикува, където се вижда полетът от Истанбул, ползвала ли е и личен паспорт, защо е пожелала той да бъде унищожен през април месец тази година, както каза вчера пред обществената телевизия Иван Демерджиев. Възможно ли е тя да е била в официална командировка, що ме ползвала дипломатически паспорт? Служебно ли е пътувала от Конституционния съд? Да, има ли такава заповед? Не са подредени някакси отговорите на всички тези въпроси. Участниците в историята са по-мълчаливи от обикновено. Ние продължаваме темата, кои са останалите спътници, за които изтича информация, че са ходили напред-назад до Дубай, с каква цел и да, кой плаща за всичко това. Да не се окаже, че българските граждани са заплатили по някакъв начин всички тези пътувания. Какъв е произхода на средствата? Това е една от темите в предаването днес. Разбира се, стои въпроса. Демерджиев направи ли гаф? Използвал ли е нерегламентирано международен регистър? Нарушил ли е някакви правила? Всичко това ще коментираме в следващите минути. Ето накратко какво сме подготвили. Ивана Иванова е продуцент. В минутите до 9.30 следва. Докъде ще стигне скандалът с полетите на Делян Пеевски? Кои са имената на пътувалите с него? Кой и как е плащал? Седмица без следа от 11... Дневния ред на властта, санкциите срещу Русия и битката за бюджета, какви решения стоят пред кабинета, анализ в студиото на коментатори. И да, стана седмица без следа от 11-годишната Наталия, за която се твърди, че е отвлечена от бившия приятел на майка си. Каква е новата информация за похитителя? Тридневен траур след трагедията с 4 жертви в Струма. Защо забранителната табела край опасния вир е била премахната? Кой е поставил въже за скачане и как ще се пази районът от тук насетне? Протест преди делото за трагедията с АТВ в Слънчев бряг, при която загина жена. Какво наказание грози Никола Бургазлиев и каква присъда очакват близките? Живот без канализация. Жители на столичния квартал Горубляне излизат на протест. За поредна година улицата им остава извън плановете за нов тръбопровод. Какво отговарят властите? Бум на ментета заради световното по футбол. Близо 100 000 фалшиви стоки са задържани само за месец. Какво най-често се опитват да прекарат през капитан Андреево? Дългосрочната прогноза с Ники Василковски. Какво време ни очаква през юли и ще засили ли явлението Ел Ниньо жегите в Европа? А в рубриката новите известни с Василена Гръбчева. От Медицинския университет в Плевен до болницата в Бавария. Сбъдването на мечтата на доктор Теодора. Мина е готова с първите за деня новини по нова.
1: Добро утро! Започват първите новини за днешния 6 юли. Аз съм Мина Илиева. Обсъждането на бюджет 2026 в комисиите в парламента се очаква да започне в следващите дни. Миналата седмица план-сметката, която трябва да влезе в сила от 1 август, беше приета от Министерския съвет и внесена в деловодството на Народното събрание. Сега депутатите имат няколко заседания време, за да я гласуват на първо четене, да разгледат предложения за промени и да се стигне до окончателното гласуване в пленарната зала. Тридневен траур за удавилите се баба, дядо и две внучета в река Струма обяви община Дупница. В знак на почит към починалите, националният флаг, знамето на Дупница и това на Европейския съюз през сградата на общината, както и тези на пилоните на площад Свобода, ще бъдат свалени наполовина. През траурните дни няма да се провеждат публични тържества, както и културни, развлекателни и музикални прояви. След седмица в неизвестност, 11-годишната Наталия и мъжът, с когото детето е тръгнало, продължават да се издирват. След данни, че двамата са се намирали в района на Дългопол, периметърът около града беше обиколен с дронове и термокамери. На този етап информацията, че са били там, не може да се потвърди. Периметърът на търсене се разширява. Органите на реда отново предупредиха, ако някой забележи издирвания Асен, да не прави опит да влиза в контакт с него, а незабавно да сигнализира на телефон 112. От света, поредна руска атака срещу украинската столица в ранните часове на днешния ден. Най-малко 7 души са загинали, а десетки са ранени, съобщават местните власти. Руски ракети и дронове са поразили жилищни блокове и други сгради, съобщи в Телеграм ръководителят на военната администрация на града. Спасителните екипи изваждат жители от сгради, разрушени от нощния обстрел, заяви кметът на Киев Виталий Кличко. Той добавя, че на няколко места са избухнали пожари. В публикация с нощи в Екс украинският президент Володимир Зеленски написа, че според разузнаването Русия подготвя нов масиран удар срещу Украина. На зрелищен протест в Памплона, активисти за правата на животните поискаха да бъдат забранени борбите с бикове. Градът се готви за фестивала Сан Фермин, на който освен надбягване с едрите животни, има и бикоборски представления. Протестиращите се бяха покрили с боя, имитираща кръв. Те носеха плакати на няколко езика с надпис «Борбата с бикове е грях». Протестът е на организацията «Хора за етично отношение към животните». До сега тези акции не успяват да ограничат популярността на фестивала в Памплона. 200-хилядното население на града се увеличава до 1 милион, докато тече проявата. В национален мащаб обаче картината е различна. В последните 20 години публиката в бикоборските арени значително намаля, а проучванията показват, че повечето испанци не одобряват този вид спектакъл. Дали ще вали? Информация следва сега във времето.
2: Добро утро! Преобладаващо слънчево време днес, валежна обстановка очакваме към средата на седмицата. Повече ще бъде слънцето през деня, ще има и времени увеличения на облачността, но почти без валеж. Възможно е на изолирани места около планините да превали в незначителни количества. Вятърът отново ще се усеща, той продължава да е умерен от северозапад. Дневните температури, те ще са в приятните нива, между 24 до 29-30 градуса. Край морето ще бъде слънчево с времени за облачавания, по-съществени по северните и централните брегове. Не са изключени и кратки незначителни превалявания в отделни точки на крайбрежието. Максималните стойности до почти 30 градуса на въздуха и около 25 градуса на морската вода. До обяд морето ще бъде спокойно, а вълни до 1,5 метра очакваме при вечер по северните брегове. Планините днес ще са слънчеви с купеста облачност след обед. Ще има локални, но незначителни като количество летни дъждове на места с грамотевична дейност. Седмицата ще премине с повече слънце и по-малко дъжд. Валежна обстановка се очертава в средата на периода с преминаването на студен атмосферен фронт. Валежите ще бъдат с локален обхват по предварителни прогнози и ще засегнат повече Централна и Източна България. Останалите дни от седмицата ще бъдат преобладаващо слънчеви с по-малко смущения. Стойностите ще се движат между 27 и 32 градуса в първите дни на периода с тенденция да се увеличават след това. Успешен ден ви пожелавам! Здравей, България продължава! Останете с нас!
0: След малко тръгваме по темите от деня. Какво означава да чакаш десетилетия наред да ти направят канализация, накрая проекта да тръгне, да... идеята е да започне, но точно твоята улица, точно твоите 300 метра да бъдат оставени за друг път? протестират хора от Горубляне. След малко ще бъдем при тях. Днес се навършва и седмица от изчезването на 11-годишната Наталия. Каква допълнителна информация излиза за похитителя на момичето? След малко продължаваме, сега кратка пауза.
3: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по Радио Нова Нюз.

0: История по ваш сигнал. Говорим за десетилетия без канализация. Жители на столичния квартал Горубляне излизат на протест сега, след като разбират, че улицата им ще остане извън мащабен проект за нова канализация и подмяна на водопровода. Строителните дейности са за над 5 милиона евро и вече обхващат съседни улици, но не и 300 метровата до Олците. Хората там все още разчитат на септични ями и стар водопровод от 60-те години. Те се опасяват, че ако улицата им не бъде включена и този път, ще чакат още десетилетия за следващи ремонти. Ева Костова ще включим с недоволните. Тя ще ни каже дали институциите дават някакво обяснение и дали наистина като петно е отрязан точно този 300 метров периметър. Добро утро!
1: Добро утро. Да, точно така е отрязан. Става въпрос за улица, на която живеят около 50 души. Част от тях са събрали тук тази сутрин с искане, с настояване Софийска вода и Столична община да преразгледат инвестиционният си план. Основният ви проблем е, че извършването на тези ремонтни дейности, подмяна на канализация, изграждане на канализация, ще засегне абсолютно всички тук около вас, без вас.
2: Да, цялото каре, което включва тази част на квартал, без тази улица, което е много странно.
1: Защо това за вас е проблем? Казахме си преди да започнем, че тази канализация е от 60-те години на миналия век и се опасявате, че ако сега не ви засегне тази подмяна, в лините поне 20-ти на години, това така и няма да се случи.
2: Водопроводът е изграждан през 60-те години на миналия век. Той е от азбестов циментов тръби, които са канцерогени. Знаем го това нещо. Очудващо е защо не са включени, този участък не е включен за изграждането на канализация. Ако се подменят водопроводите на двата подетапа, това означава, че с подмяната на новите тръби и след пускането в експлоатация на новите тръби, атмосферите, които ще бъдат в канализацията, ще стане така, че ще напука абсолютно целият остарял вече и не е толкова ефективен водопровод.
1: Какви са проблемите, които имате вие с този стар водопровод? Какви проблеми ви създава чисто като потребление?
3: За нас проблема е липсата на канализация най-вече, защото трябва да идва цистерна, която да източва септичните ями, което е разход по 70 евро. Всяка седмица отделят семействата, за да се реши този проблем.
1: Други проблеми, защото пускате жалби постоянно. Вие ли бяхте, казахте ми, че 4 имате вече жалби подадени?
3: Има тук най-близкия квартал до река Искър. Съответно, при всеки проливен дъжд има покачване на водите, подпочвените води и се напълват мазетата с вода. Това също е голям проблем. При топенето на снега също има този проблем. И така.
1: Очаквате нови сгради, доколкото разбрах тук, да се построят на тази улица. Съответно, още повече хора, още по-голямо потребление и това може би също ще ви създаде проблем.
4: Да, разбира се, очакваме тези празни места да се застроят. Както може да видите, вече започват да се правят някакви основи, ограждат се парцели. И би било хубаво в крайна сметка такива големи проекти да се съгласуват и с гражданите. Защото всичките тези граждани, нали, когато трябва да се плащат данъци, се плащат достатъчно данъци, пък в един момент се оказва, че ние сме в неравностойно положение с другите наши съседи в квартала.
1: Да, които са на буквално няколко метра от вас. Сега потърсихме Столична община, които казаха, че всички проекти по разширяване на канализационната мрежа се изготвят по възлагане на Столична община. Това е отговора на Софийска вода. А какво казват от общината? Това е отговор, с който вие току-що също се запознахте, защото казвате, до сега обратна връзка не сте имали, въпреки подписката, която сте събрали, да, която вече така набъбва с всеки изминал ден, ми казахте. От Столична община обясняват, че в процеса на проектиране е установено, че ширината на пътното платно е недостатъчна. Имате какво да кажете по този въпрос, но нека довърша. Също така, по време на разработване на проекта от главния архитект е издадена заповед за изработване на изменение на плана за регулация, което е наложило отпадането ви на този етап от проекта. За да се изгради тук канализация, ще бъде необходимо възлагане за актуализация на приятия идеен проект, който трябва да бъде съобразен с съществуващото регламентирано застрояване. И предвид предвид многото искания за изграждане на канализация, постъпили от ваша страна, са изпратили от Столична община писмо до район Младост за предоставяне на информация, свързана с собствеността на имотите. Имате нещо против специално тази част с ширината на улицата?
2: Не може да се съгласим с мотивите на Столична община. Улицата е стандартна, 6 метра, както са всички останали улици в квартала.
1: Мерили сте я?
2: Мерили сме я и вие предоставяме информация на вас. Относно това, че тук ще се изгражда колектор, който е с по-голям диаметър, също по ЗУТ установихме, че тази улица отговаря на параметрите за изграждане на по-голям колектор. Така че не виждаме никакви притеснения и никакви мотиви този да не бъде включен на този етап изграждането на тази.
1: Добре, какъв би могъл да бъде проблема според вас? Защо според вас сте отрязани само вие от този проект?
2: Предполагам, че може би някой не си е свършил добре работата или най-вероятно става въпрос за разширението на тази улица, което в бъдеще време, където ще има отчудителни процеси, но тази улица е в регулация повече от 60 години. Тя отговаря на абсолютно всичките изисквания. Възможно най-лесната улица за изграждане на колектор, защото тя има естествен наклон, без допълнително средство и без допълнително вкопаване, така че няма причини да не се.
1: Благодаря ви. Ами готови сте на всичко, ми казахте. Събрали сте подписка, готови сте и на среща да искате в общината. Подавате жалби постоянно много от вас, така че, доколкото разбирам, няма да оставите този въпрос отворен, докато не ви бъде обяснено точно какъв е мотива, защото тази недостатъчна ширина не приемате като отговор. Вики.
0: Да, благодаря ти. Ще следим казуса на тези хора, които потърсиха публичност на случая и да, чувстват несправедливо третиране в тази ситуация. Една седмица точно днес се навършва от момента, в който 11-годишната Наталия е в неизвестност. Знае се, че тя напуска насила на практика заради пастрока Асен. Това е неговата снимка. Миналия понеделник, рано сутринта напускат дома, който Наталия обитава. До този момент знаем, че все още се издирват. Периметъра на търсенето се увеличава с всеки изминал ден и вече е над 1200 квадратни километра. Полицията получи много сигнали с твърдения, че двамата са забелязвани край различни села на запад от село Константиново, откъдето тръгват. Само един сигнал обаче се прие като достоверен. Този подаден от машинист видял мъж и момиче, което върви след него. Жандармерия, термокамери, следови кучета, целият ресурс на варненската полиция е впрегнат на терен, но резултат до този момент няма. Ивомира Пехливанова следи темата от самото начало. Включваме с последна информация. Добро утро!
5: Здравейте! Много различни информации се получиха и през почивните дни. Полицията провери всеки един сигнал, но към момента няма никаква следа нито от Наталия, нито от Асен. Много доброволци от Варна събота и неделя пътуваха до различни села и помагаха на полицията в търсенето. След малко ще разговаряме с двама от доброволците. Преди това обаче да внесем едно уточнение, тъй като в петък стана въпрос за ограничителната заповед, с която разполага майката на Наталия. Проверих случая. Оказва се, че през април месец полицията е реагирала на сигнал, подаден от майката за домашно насилие. Посетила е адреса. Служители са помогнали на майката да попълни нужните документи. Още на следващия ден тя ги е внесла в съда и на същия ден е изкарана и ограничителната заповед. След това служителите са посетили Асен в село Илия Блъсково, тъй като той е събрал целия си багаж и се е преместил там. Връчили са му заповедта и до тогава той не се е бил появявал отново в село Константиново, така че месец по-късно, поради липса на нови данни и нови доказателства, ограничителната заповед е паднала. Преди да разговаряме с доброволците, нека да чуем кметът на село Друмево, който отправи един призив към всички жители на селото да бъдат внимателни, тъй като Асен Симеонов в миналото, когато отново се е укривал от полицията, е обикалял точно района на това село и доста местни жители го познават. Той е живял в това село. Какво ни каза кмета? Нека да чуем сега.
6: Те, с които го познат, казват също, което казва полицията, че опасен е. Проблемно поведение имал, грабежи имал. Преди няколко години пак са го търсили и доста време са го търсили. Той се укривал пак по поляните, в природата, в изоставените къщи. Да, около нас от някъде идва тогава.
5: Две седмици разбрахме, че е продължило.
6: Повече ми казаха на мен. Положение, че има опасност за него, може да посегне. Да бъдат внимателни, казаха, особено нощно време, защото през деня много рядко излизал през деня. Основно вечер, да, през деня се укривал, вечерта се е разхождал и хубаво време, през нощта върви скита, укрива се. Възможно и пак грабежи вечерта, защото няма какво да еде, какво да пи, да влезе по домовете. По този повод ние решихме да предупредим нашите жители. То се разчуи с цялото село, след като сложихме там съобщението, обявата в сайта. Дори съседните села са прочели. Може да се появи навсякъде сигурно. Всеки ще е бдителен. Всички хора са на штрек и дано се забележи скоро и да го хванат. Създаде тук паника.
5: Владимир и Юли са при нас, двама от доброволците, които заедно с техни приятели събота и неделя обикаляха из различни села в търсене на Наталия и Асен. Част от групата обикаляше през деня, друга даваше нощни дежурства през нощта. Нека да кажем, когато пристигнахте вие на терен, имаше ли създадена организация, какво ви казаха от полицията, разпределиха ли ви?
7: Да, имаше. Те вече начакаха там, разпределиха на по-различни постове.
5: Доколкото разбрах, е имало по един пост на всеки километър, нали така?
7: Ами да, горе-долу по нашите, нали, те знаят по-добре от нас.
5: Каква беше вашата задача?
7: Ами трябваше да наблюдаваме, дали някой излиза, дали влиза в гората. И ако има нещо, да сигнализираме, разбира се, на тях.
5: Но доколкото разбрах, са ви предупредили да не влизате в къщи, постройки, да проверявате сами?
8: Да, ни позволиха да влизаме по пещери, по изоставени къщи. Казаха ни само да останем на терен, самата гора по поляните. Разпределиха ни на няколко километра с автомобили и следяхме за... дали ще видим нещо, ако нещо евентуално забележим, да сигнализираме до 112.
5: А в този момент над вас е имало дронове, доколкото разбрах.
8: Да, кръжаха над нас дронове, и което и, нали, те съветно търсиха, наблюдаваха за дали нещо ще забележат.
5: Появи се информация, ваши познати от групата, която търси, че са разговаряли с овчар, който се оказва, или поне той така твърди, че е видял двамата.
7: Ами, аз също разговарях с същия овчар по-рано през деня, но когато аз говорях с него съвсем по случайност, той нищо не каза, може би от страх или може би още не ги е бил видял. Но това, което е, когато е казал, е било по-късно вечерта вече събота.
5: Какво е казал?
7: Ами, че ги е видял в някаква хижа в гората. Стара постройка, ловна хижа, нещо такова.
5: Ловна хижа край село Величково.
7: Величково, да, Величково.
5: Полицията проверява и този сигнал. Към момента нямаме информация по него. Има информация, че са пренощували в изоставена ЖП гара до друго село, но там пък се оказва, че младежи са били, а не тези двамата. Като цяло, какво ви направи впечатление по време на търсенето?
8: Ами, нищо, нямаме резултат. Правихме всичко възможно от нас и посилите си, което да намерим най-бързо изчезналото момиче. Събрахме се доста хора, около 30 човека бяхме на терен, съответно, което, нали, да помогнем и на органите на реда за по-бързо намиране на изчезналото 11-годишно момиче.
5: Да, помолили са от полицията доброволците след 17 часа да напуснат периметъра, тъй като ще се пускат дронове с термокамери и затова не трябва да има никой в района. Но да, до момента няма никакъв резултат от търсенето. Ще говорим малко по-късно с полицията, с надежда да ни дадат някаква информация, тъй като са изключително пестеливи, давайки информация по случая.
0: Да, издирването продължава. Благодарим на Ивомира Пехливанова. След малко в предаването скандалът с полетите на Певски. Кой плаща масрафа? С какви пари се покриват полети, струващи милиони? Кои са другите спътници, за които изтича информация, че също са ходили напред-назад с Певски? Както и подробности около Десислава Танасова и нейните паспорти. Вчера Демерджиев пред обществената телевизия каза, че тя имала и личен паспорт, който обаче април месец точно тази година тя е пожелала да бъде унищожен. А служебно ли е било пътуването и до Истанбул, след като за него пък е ползван дипломатически паспорт и той се издава с такива цели? Дали е била командирована Танасова от председателя на Конституционния съд? Също са въпроси, за които до момента отговор няма. Ние ще продължим след малко в разговор с журналиста Николай Стайков от платформата Извън ефир. Сега припомняме и останалите теми в предаването. Иначе тази, по която разсъждавах до момента, все така във въздуха висят отговорите на въпросите. С какви пари Пеевски лети до Дубай? Дневният ред на властта, санкциите срещу Русия, битката за бюджета, какви решения стоят пред правителството, анализ в студиото. Тридневен траур след трагедията с 4 жертви в Струма. Защо забранителната табела край опасния вир е била премахната? Кой е поставил въже за скачане и как ще се пази районът от тук насетне? Протест преди делото за трагедията с АТВ в Слънчев бряг, при което загина жена. Какво наказание грози Никола Бургазлиев и каква присъда очакват близките? Бум на ментета заради световното по футбол. Близо 100 000 фалшиви стоки са задържани само за месец. Какво най-често се опитват да прекарат през капитан Андреево? Дългосрочната прогноза с Ники Василковски. Очаквайте след малко информация какво време ни предстои през юли. Ще засили ли явлението Ел Ниньо жегите в Европа? В рубриката «Новите известни» с Василена Гръбчева. От Медицинския университет в Плевен до болницата в Бавария. Сбъдването на мечтата на доктор Теодора.
9: Събуди се! Всяка събота и неделя по радио Нова Нюс.

0: При Ники Василковски съм на голямата карта на времето, много жега изглежда, ама юли, ако не е жега,
1: кога? Кога да е жега? Да, общо взето този месец с напредването му, температурите така трайно стават в по-високия летен диапазон. Сега виждаме много ясно, че горе-долу от 11 нататък, така твърдо се закотваме в този температурен диапазон над 30 до 35, вероятно и до към 40
0: градуса около средата на
1: месеца. Най-тъмните,
0: 11-12, другия уикенд. Тук след 16-ти пак си дал най-тъмните точки.
1: Единствено леки колебания надолу, т.е. захлаждания, ако въобще можем да ги наречем така, са около преминаването на различни смущения. Първото от тях е сега в дните вторник, четвъртък и то най-вече в сряда, четвъртък, когато ще се усили северо-западния вятър и съответно ще имаме по-така в централна и в източна България валежи с грамотевици, с риск от градушки. То това и за утре важи, между другото.
0: Тези кратки летни бури, дето
1: кратки летни не трябва да се ограничават обхват, те не трябва да се подценяват, но в същото време те не са повсеместни, не са навсякъде. Удрят понякога по квартали в района на София, ако говорим.
0: По коли.
1: Да, по коли.
0: Също.
1: Дата, такъв динамичен период. Общо взето нямаме устойчив сух или устойчив дъждовен период. На периодични смущения се виждаме ето 7-9 юли, след това около 12-14, около 17-19. Това са периодите, поне на примависта, според ранните прогнози. Прощавайте, кога ще има такива процеси грамотевични. Край морския бряг това се случва на по-малко периоди. Разбира се, ето сега 8-9 има такъв период.
0: И там
1: период.
0: Е една идея, не е чак толкова горещо, когато е над 35 градуса на някои места по морето. Нямаме
1: по
0: толкова,
1: морето
0: нали?
1: Е друго, да, друго е усещането за температурите. Ето го, около 8-9 се очертава такива локални валежи по крайбрежието с грамотевици. След това около средата на месеца и към приближаването на 20 юли има такъв период. Край морето също, между другото, е доста висока температурата. Повечето от дните са около 30 градуса. Единствено сега с преминаването на студения фронт 9-10 вероятно ще има дни около 24-25, т.е. то пак няма да е студено.
0: Тоест, студен период е и сега това, което е в момента, доколкото може да го наречем.
1: Да, това е така наречената прохлада.
0: После си започва...
1: Можем да обърнем сега внимание, ако сме приключили тук, предполагам, че приключихме, можем да обърнем внимание на явлението Ел Ниньо. Всички говорят за него по цял свят. Сега ние сме в, така, може би, район, който не е чак толкова подвластен на това глобално явление. Имам предвид, не поемаме преките щети и преките ефекти от това затопляне на тази част, можем да видим на Тихия океан. Затоплянето на водите.
0: Кое е това нещо ли?
1: Да, това е температурата на водата. Реално и се виждат тези петна в централната и източната част на Тихия океан, които са с температури над обичайните. Циклично периодично явление, но сега прогнозите са за тази следващата година за така нареченото супер Ел Ниньо, т.е. прекомерно затопляне на тази част на Тихия океан, което тотално ще разбърка климатичните модели.
0: И без Ел Ниньо пък там гледам, че сме си сгорещени.
1: Тук сме си.
0: Горещени доста повече от обичайното.
1: Ще
0: и Средиземно море.
1: Да, и Средиземно море температурите, но общо взето това нещо, Ел Ниньо, със сигурност ще причини доста проблеми. Доста проблеми в много от страните, които са по-близо до екваториалната зона. Говорим за прекомерни суши, за аномалии. Там, където е било сухо, може да станат наводнения, потопи. Там пък, където обикновено вали, ще има суша.
0: Много висока начин... температура, по-висока от обичайното и натрупване на по-голямо количество енергия, което после...
1: Да, точно така. А ето какво се случва, точно това, за което ти говориш. Ето го как изглежда така по-близо до нашите географски ширини. Дори и Черно море е в тази зона. Затоплянето на водата в Средиземно море, в някои райони, това е към края на юни месец, до 6-7 градуса над нормалните нива. Всичко това е рецепта за по-мощни гори.
0: Червеното показва отклонение от нормата в посока нагоре така. За съответния период.
1: Конкретно измерването е към края на юни и началото на юли, но това всичкото е рецепта за по-мощни циклони с по-големи опасности за всички средиземноморски държави, но в това число сме и ние, тъй като не сме чак толкова далече от тези процеси.
0: А иначе, Ники, казваш тук около Сардиния, Корсика, Майорка, тук е най- сгорещеното.
1: Сега е тук. Преди месец беше от другата страна, по-близо. до Португалия, но общо взето тази част, то цялото море всъщност е с температури над обичайните нива. Подобни отклонения, между другото, се забелязват и в северните морета, което е особено притеснително. Всичко това, което наблюдаваме, причина е всъщност рецепта за по-мощни грамотевични процеси, интензивни извалявания, опасност от наводнения и всички тези рискове, за които вече споменахме. Можем да погледнем нещо любопитно от последните дни. Един фуниевиден облак, който заснеха хора в района на Шумен. Стоян Маринов е направил тази снимка. Много често хората се притесняват, като видят нещо такова в небето, от развитие на смерч.
0: Къде ще му излезе края, се
1: притесняват. Къде ще му излезе края, къде точно ще удари по земята. Това конкретно не е смерч, а е по-скоро такъв униевиден облак, който обикновено се образува при по-мощни грамотевични процеси. Да, може би е предвестник на по-страшна буря, с риск от градушка, с риск от интензивен валеж, но не би трябвало човек да се притеснява чак толкова, когато го види от преките неща, свързани с смерчовете. Стоян Маринов е направил тази снимка, която се завъртя така в социалните мрежи.
0: Благодарим за тази снимка, благодарим за информацията на Ники, следим в редовните прогнози всичко, което предстои в рамките на следващия ден. Иначе сега видяхме дългосрочно какво ще бъде времето. Внимавайте къде се разхлаждате и по какъв начин. Взимам повод от трагедията край Струма. Община Дупница обяви 3-дневен траур след смъртта на 2 деца на 8 и на 11 години и техните баба и дядо. Знаете, че 4-мата се удавиха в реката в петък вечер. Местните разказват, че районът е предпочитано място за излети на семейства. След трагедията остана въпроса, може ли мястото да бъде обезопасено и какви мерки могат да предотвратят нови инциденти. Антон Чевдаров, включваме сега с още информация.
2: Здравейте от мястото, което наистина представлява един нерегламентиран плаж, защото тук наистина изключително много хора идват, за да плажуват край река Струма и да влизат в вирът, който от петък вече спокойно можем да наричаме фатален, тъй като тук живота си загубиха 4 души. С нашите събеседници сега ще си говорим първо с кметския наместник Цветанка Манчова, която има и къща за гости тук. Госпожо Манчова, кажете ни първо, вие чухте ли в петък след обяд какво се случи?
3: В петък нищо не съм чула. То е станало точно когато се почива от 2 до 4. Значи към 5 часа се обадих на съседа, викам какво става нещо. Мъжът ми каза, че има викове по реката, не знам си ти що. Излезах и то беше вече станало всичко. Нищо не съм видяла. Беха се удавили всичките. Защото ние сме по-накрая там и не се чува съвсем какво става на реката. Чува се от време на време викове, но това е всеки ден. Кажи речи всеки ден, особено уикендите, петък и събота. Много, много плажуващи тук идват с палатки, идват с каравани, почиват на пикник си, идват, правят си скаричка тук, седат и си отиват.
2: Всички ли влизат във водата? Масово ли се влиза във водата тук?
3: Масово се влиза във водата, да. Има тинейджери, които качват се тук, въженца са си вързали, качват се на скалата, скачат от скалата и така. Кой от по-ниско, кой от по-високо.
2: Виждаме, че това въже може да качи хората чак горе, от най-високото
3: не, изкачат. Въжето става само да излезат от реката, да се качат, иначе се катерат по скалата.
2: Как си обяснявате случилото се? Вчера ни казахте, че реката е била придошла и при отдръпването може би е създала...
3: Да, така смятам, но каквото е станало, никой не знае. Значи реката преди ден-два беше придошла малко. Имало е валежи към Перник, натам-насам. Тук нямаше, но натам имало валежи, замътня водата и малко придойде. И може би, като е започнала да се отдръпва, имало тиня по края и това ги подвело, ако са леко деца, ако леко са се понагазили в тинята, оплашили са се и толкова.
2: В цялата...
3: Но не може да кажем нищо, без да сме видяли, без да сме такова. Това са само предположения.
2: В цялата тежка ситуация, когато вече стана ясно, че е трудно да бъдат намерени живи децата, тези два мъже всъщност дойдоха тук с каква лодка казахте? Понтонна.
4: Понтонна, която има мотор с компресор, който подава въздух и позволява много дълго да съдиш под водата, по-голям охват имаш на търсене. Като разбрах, се обадих да предложиме помощ, изчакахме разрешение на компетентните органи и след разрешение веднага тръгнахме от Кюстендил и пристигнахме на мястото.
2: Голям периметър първо се обхождаше. Вие с лодката само тук в този вир ли проверявахте или
4: значи, по течението? Всяко едно място първо съгласувахме с компетентните органи, за да се знае точно кой участък да минава. Без тяхно разрешение не сме си позволили на никъде, защото започнахме към 10 без 20 до 1 часа вечерта беше първото. И се продължаваше нулева видимост и просто те съгласуваха и най-вече Любослав Ковачки и Стоян Стоянов, защото аз губа ориентация долу под водата на 3 метра, мътна вода. И те ме контролираха, излизах да кажем на 30-40 секунди, те ми казваха с фенерите по-напред, да се върна назад. Просто трябваше перфектна комуникация с всички органи, които бяха тук.
2: Една тема, която вчера изникна, темата за безопасността и за това има ли всъщност табели, които предупреждават, че този вир е дълбок. Ние такива табели не виждаме. От община Невестино обаче обясниха, че поставят такива табели, които се чупят, така че нека видим в репортажа повече за това.
5: Всяка година през юни кметът на Невестино издава заповед, че къпането в Струма е забранено.
6: Не може да се плажува в водните обекти на община Невестино. Ние нямаме такава възможност да освободим място за плажуване поради причината, че самото място изисква да има спасител и други неща, които ние нямаме възможност да ги подсигурим. Не сме морски курорт.
5: Забраната обаче масово не се спазва.
6: Къщите за гости са пълни с хора, които са дошли в тия къщи за гости само заради реката. Те не са дошли за друго нещо. Предупредили сме собствениците на къщите за гости да казват, че мястото не е за къпане там, затова защото има водовъртеж под скалата. Значи водата отгоре изглежда, че е спокойна, обаче в дъното дълбочината е някъде 6-7 метра. Самия водовъртеж вкарва водата под скалата.
5: Табелите, които общината твърди, че поставя, ги няма край реката.
6: Табелата е изхвърлена в реката, но и да има табела, кажете ми, как ще ги спреме да не плажуват на това място там? Нали за това са отишли? Без лична охрана. А ние такава охрана не можем да подсигурим. Значи трябва да има съзнание малко. Без съзнание не става.
5: Заместник кметът ни показва и пример за друго място в района, което представлява нерегламентиран плаж. По течението на река Елешница, която се влива в Струма, край безлюдното село Смоличано, редовно идвали деца от детски лагери.
6: Тук се плажуват деца, които са 12, 13, 15 годишни. Имайте предвид, че водосбора на река Елешница е много голям. Значи като завали дъжд в планината, тук отнася всичко. Не може свободно да се плажува без охрана и без спасители в тия райони. Ето вижте, това е преградения участък, като има облаки, като завали горе един силен дъжд, тук от един път направо бучи, шум се чува и залива всичко.
5: Туристите не спазват никаква дисциплина, казват в Пастух. От местните чуваме истории за това как веднъж направили забележка на компания мъже да не палят огън в района. Туристите не само, че не ги послушали, но когато си тръгнали, подигравателно оставили набързо скована табела с надпис «Място за огън».
2: И така, госпожо Манчова, има ли, виждали ли сте поставени табели тук за това да не се влиза в реката?
3: Да, имаше табели.
2: Изпират ли хората те?
3: Да, имаше табели, но те много бързо изчезват табелите.
2: Къде? Как изчезват?
3: Не знам, може би в реката, не мога да ви кажа. Не, изчезват много бързо.
2: А вършат ли работа? Хората спират ли се пред тези табели? Или...
3: Мисля, че не. Мисля, че никой не го интересува. Те си идват конкретно да плуват в реката, те си знаят, познават района. Не са някои, които са непознати да четат табелата, те знаят за какво става въпрос.
2: Има ли нещо, което може да се направи така, че да предупреждава ефективно хората?
3: Ами...
2: Освен табела.
3: освен табела, друго не мога да кажа. Не знам какво може да се направи. Просто не мога си не представя какво може да се направи. Това е. Трябва да бъдат по-разумни и по-бдителни хората. И това е.
2: Да, това звучи разумно.
3: Да, трябва да пресени.
2: Предстоят,
3: да
2: вероятно...
3: За децата, дали не е възможно. Да.
2: Предстоят вероятно решения, които властите ще вземат евентуално за поставяне на някакъв вид по-ефективни табели, които все пак да предупреждават хората, които идват за първи път тук. За тях би била полезна информацията за това, че вирът е опасен.
0: Благодаря на Томчев Даров, включихме на живо. Сега към другата водещата тема, която развълнува мнозина в страната и все още висят без отговор на много въпроси. Пътуванията на Пеевски, с какви пари, с какви средства имаме стотици полети за милиони, лични средства на семейството, средства на адвокатско дружество, което пък държи офшорки на някой, дали не на самия Пеевски. Стоят тези въпроси. Николай Стайков от платформата Извън ефира в студиото. Добро утро и добре дошли. Вие започнахте обработка на информация, с която разполагате. Изкарахте някои от най-честите пътници на Пеевски, бившия шеф на Булгартабак Ванцислав Чулаков и Делян Денчев, свързан с пловдивската цигарена фабрика.
7: Самият адвокат на господин Пеевски. Да,
0: господин Ангелов.
7: Да.
0: Какво за вас до момента, имате ли нова информация, пристигнала при вас или още обработвате тези масиви? Те откъде са? Постави се и въпроса на това, което излиза, дали няма да постави страната в неудобно положение спрямо партньорите.
7: Разбира се, източника на данните ще оставим за нас. Нямаме това право. Важно е обществения интерес, важно е до какво ни водят данните, изводите и до каква нова информация те ни водят. А пък основният въпрос не е, да го напомним, не е кой с кого е летял, това е до някъде жълта част и наистина до някъде лична. Ако не отговаря на големия въпрос откъде са парите, ние не знаем абсолютно нищо за бизнеса на господин Пеевски. Знаем, че е един от най-богатите хора в цялата страна, ако не е най-богатия, но не знаем абсолютно нищо. Имаме право като данъкоплатци и като журналисти да задаваме въпроса откъде са парите и дали не са от публичен ресурс, защото всичко води на там. И именно за това данните са важни, които опубликувахме миналата седмица, защото те водят към една хипотеза и една такава област, от която наистина публичен ресурс е замесен и това в големи цифри. За происхода на данните и след това за Булгартабак. Това, което мога да кажа, е, че разполагаме с тях отдавна, не от сега. Mm-hmm. И те са били интересни, точно защото са обвързват Пеевски директно с Булгартабак, където никой не знае кой е истинския собственик. Никой никога не е отговорил на въпроса кой беше истинския собственик на Булгартабак. Искам да ви кажа, че много хора си казват, ама това е една забравена история. Приватизацията беше през 2011 година. Фабриките ги няма от 10 години не работят. Това не е така, защото и в момента има необслужван заем към Българската банка за развитие. И то е за десетки милиони, което е голяма загуба. Можем да си представим, ако въпросните 140 милиона бяха отишли в малък и среден бизнес.
0: Тогава нали, ориентирате ли се откъде са наистина парите, за да има 213 полета за периода 2015-2022? 213 полета.
7: И тук искам да кажа, че си поиграх малко, изчислявах през уикенда. На практика в 213 полета директно водят, като се изчисли с един парламентарен календар. Това са 174 работни дни на парламента. Тоест, знаете, че парламента работи 3 дни, 2 дни се предполага, че трябва да има работа на депутатите в своите избирателни райони, не в Дубай. Така че на практика една цяла година, парламентарна година, е прекарал Делян Пеевски в Дубай, нито в избирателния си район, нито в нито в парламента, което повдига много интересни въпроси. Но искам да се върна накратко и няколко изречения да ви маркирам защо е важен отговора на въпроса какво стана с Булгар Табак. 2011 година се продава Булгар Табак на фирма с неизвестен собственик с една изключително скандална процедура. Абсолютно никой тогава не отговори на въпроса на кого продават Булгар Табак всъщност. Това е огромен отрасъл, десетки хиляди семейства зависят от продажбата на тютюн. Ние не получихме отговор на този въпрос. Искам да ви напомня, че тогава от опозицията казаха, че на тях им е било забранено, БСП в този случай, че им е забранено от ръководството да коментират Булгар Табак. Тоест говорим за някаква надпартийна схема за мълчание и това учудващо не стана някакъв по-голям медиен скандал.
0: Какво общо има с
7: Пеевски? Да. Сега сянката на Пеевски в Булгар Табак, истината е, че връзката никога не беше доказана, въпреки че много следи водиха натам. Но никой никога не отговори кой е истинският собственик и защо му се отпускат 140 милиона заем от единствената държавна банка в нарушение на устава, защото тя няма право по устав да кредитира такива фирми с неизвестни офшорни собственици. И ако си мисли някой, че това е някаква такава забравена история, в бюджета за тази година има 50 милиона лева, които са именно субсидии за тютюнопроизводителите, които са произвеждали тютюн във времето назад. Не сега.
0: Щетата още е част от разходната част на бюджета,
7: да,
0: ли?
7: Да. Общо от 2011 година приватизацията на Булгар Табак. Тогава целият проблем с тютюнопроизводителите, който до тогава основният тютюн е бил изкупуван от Булгар Табак като държавна фирма, се прехвърля върху общия бюджет. Държавния бюджет. 1 милиард и 400 милиона лева от 2011 година са отишли за да поддържат начина на живот на тютюнопроизводителите, които преди това Булгар Табак изкупуваше. Тоест, ако трябва да го кажем с едно изречение, просто проблема с изкупуването на тютюна се премахва от Булгар Табак, който, нали, за да може да се затвори на спокойствие, да си изнесе машините в чужбина, да си продаде основните имоти, атрактивните имоти, да си получи заем. И това е наистина за едни стотици милиони. Целият проблем е в бюджета, в моите и във вашите данъци.
0: Да. Правите сравнение тук, един ако се обогатява, каква е щетата за всички останали.
7: Да,
0: няколко думи по вашия коментар по отношение на другото, което се разрази. Действително, дали служебна е причината за пътуването на Десислава Атанасова? Тя е ползвала дипломатически паспорт за полет до Истанбул. Вчера Демерджиев пред обществената телевизия започна да говори за нейния личен паспорт, който по нейно искане е унищожен април месец тази година. Въобще, направи ли гаф Демерджиев в разминаване на данните, които оповести? Или вярвате, че някой може да е толкова могъщ да манипулира тези данни? И когато поискаш справка от гранична полиция, твоите пътувания да са изтрити.
7: Сега, това, което сме виждали през годините, и затова не изключвам всякакви конспиративни теории по въпросния казус, е, че има така развит менталитет за укриване на всякаква документална следа от такива пътувания преди години. Помните, колегата Росен Босев водеше едно историческо дело, за да получи информация от Министерството на вътрешните работи, влизал ли е господин Пеевски, докато е бил депутат, а пък не е ходил на работа в Министерството. Делото наистина беше историческо няколко години, но накрая се оказа, че може да не е стъпвал в парламента, обаче в Министерството на вътрешните работи е ходил много. Така че ние имаме работа с политици, които са така обучени, вече имат утвърдена култура на това да си укриват документалните следи.
0: Това
7: което
0: не е ли
7: пък е изключително важно.
0: Да се, пипа нещо, ако такова е подозрение.
7: Ако е такова, министър, да. Очакваме с интерес, но аз не бих се учудил на абсолютно нищо. Не бих се учудил и на номера с използване на паспортите, не бих се учудил и на манипулация на данни. Именно затова е много важно да излезе за казуса абсолютно всичко, за да видим в това, което наричаме задкулисие, какво се случва.
0: Този PNR, тази система, която регистрира всеки един пътник електронно, каквито и мурафети да се правят с паспорти, явно в тази система се разчита, че хваща всяко едно пътуване, всеки един пътник, на кой самолет е, дори да е частен, с кого пътува, до кого пътува. Чуха коментар на засегнатата страна, че това е злоупотреба и само за разследване на тероризъм може да се ползва.
7: Според мен има така голямо преувеличение тук. По-големия страх е наистина да не излязат останалите връзки. Тоест, отговорите на въпросите каква е всъщност истинския бизнес. Никой от нас не знае откъде идват милионите, може би милиардите на Певски. Никой не знае, ние имаме правото като журналисти да накопаци, ако щете, имаме правото да знаем откъде са парите. Ние не знаем той дали продава стоки, услуги, абсолютно никаква информация, което е, много се надявам да имаме много скоро светлина по въпроса.
0: Добре, продължаваме да следим тази тема. След малко в студиото още коментари и по тази и по други теми. Тази за сега е най-зрелищна от последните дни и действително съчетава жълти теми и въпроси, включително от интимен характер и в същия момент важни въпроси. Дали ако си член на Конституционния съд, си в конфликт на интерес.
7: И да не забравяме най-важното, откъде идват парите и да следваме парите. Това ни е работата, това извършваме. В момента.
0: Николай Стайков от платформата Извън ефир, гост на предаването. След малко продължаваме по тази тема и с още гости. Сега мина и новините в 8.
8: Добро утро, това са новините в 8. Аз съм Мина Илиева. Обсъждането на бюджет 2026 в комисиите в парламента се очаква да започне в следващите дни. Миналата седмица план-сметката, която трябва да влезе в сила от 1 август, беше приета от Министерския съвет и внесена в деловодството на Народното събрание. Сега депутатите имат няколко заседания време, за да я гласуват на първо четене, да разгледат предложения за промени и да се стигне до окончателното гласуване в пленарната зала. Тридневен траур за удавилите се баба, дядо и две внучета в река Струма обяви община Дупница. В знак на почит към починалите националният флаг, знамето на Дупница и това на Европейския съюз през сградата на общината, както и тези на пилоните на площад Свобода, ще бъдат свалени наполовина. През траурните дни няма да се провеждат публични тържества, както и културни, развлекателни и музикални прояви. След седмица в неизвестност, 11-годишната Наталия и мъжът, с когото детето е тръгнало, продължават да се издирват. След данни, че двамата са се намирали в района на Дългопол, периметърът около града беше обиколен с дронове и термокамери. На този етап информацията, че са били там, не може да се потвърди. Периметърът на търсене се разширява. Органите на реда отново предупредиха, ако някой забележи издирвания сен, да не прави опит да влиза в контакт с него, а незабавно да сигнализира на телефон 112. Кметът на село Друмево, където 40-годишният мъж е живял преди, отправи призив към хората да бъдат внимателни. Той каза, че преди години Асен отново е бил издирван и се укривал именно в този район.
9: Те, с които го познат, казват също, което казва полицията, че опасен е. Проблемно поведение имал, грабежи имал. Преди няколко години пак са го търсили и доста време са го търсили. Той се укривал пак по поляните, в природата, в изоставените къщи. Да, около нас от някъде идва тогава.
10: Две седмици разбрахме, че е продължило.
9: Повече ми казаха на мен. Положение, че има опасност за него, може да посегне. Да бъдат внимателни, казаха, особено нощно време, защото през деня няма. Много рядко излизал през деня.
8: От света поредна руска атака срещу украинската столица в ранните часове на днешния ден. Най-малко 9 души са загинали, а десетки са ранени, съобщават местните власти. Руски ракети и дронове са поразили жилищни блокове и други сгради, съобщи в Телеграм ръководителят на военната администрация на града. Спасителните екипи изваждат жители от сгради, разрушени от нощния обстрел, заяви кметът на Киев Виталий Кличко. Той добавя, че на няколко места са избухнали пожари. В публикация с нощи в Екс украинският президент Володимир Зеленски написа, че според разузнаването Русия подготвя нов масиран удар срещу Украина. Техеран днес започна траурната процесия в памет на иранския върховен лидер Аятолах Али Хаменей и тримата загинали заедно с него, негови роднини. Много от присъстващите изгориха американски и британски знамена. Други от множеството носеха плакати с закани за отмъщение срещу американския президент Доналд Тръмп. Хаменей беше убит в първия ден от американско-израелската война срещу Иран на 28 февруари. Траурните церемонии ще продължат в свещения град Кум. Възпоменателни прояви ще има и в съседен Ирак, преди покойният върховен лидер да бъде погребан в родния си град Машхад в четвъртък. Футбол. Световното първенство предложи две зрелищни битки в елиминационната фаза. Най-голямата сензация дойде от Норвегия, която отстрани петкратния световен шампион Бразилия след победа с 2-1. Ерлинг Холанд се превърна в герой за скандинавците с две попадения в заключителните минути, които класираха тима за първи четвъртфинал в историята му на Мондиал. В другия двубой Англия надделя над съдомаки на Мексико с 3-2 на Ацтека. Въпреки че англичаните завършиха матча с човек по-малко, удържаха аванса си и на четвъртфиналите ще се изправят именно срещу Норвегия. Сега към прогнозата за времето и Гергана Малкоданска.
11: Добро утро! Преобладаващо слънчево време днес, валежна обстановка очакваме към средата на седмицата. Повече ще бъде слънцето през деня, ще има и времени увеличения на облачността, но почти без валеж. Възможно е на изолирани места около планините да превали в незначителни количества. Вятърът отново ще се усеща, той продължава да е умерен от северозапад. Дневните температури, те ще са в приятните нива между 24 до 29-30 градуса. Край морето ще бъде слънчево с времени за облачавания, по-съществени по северните и централните брегове. Не са изключени и кратки незначителни превалявания в отделни точки на крайбрежието. Максималните стойности до почти 30 градуса на въздуха и около 25 градуса на морската вода. До обяд морето ще бъде спокойно, а вълни до 1,5 метра очакваме при вечер по северните брегове. Планините днес ще са слънчеви с купеста облачност след обед. Ще има локални, но незначителни като количество летни дъждове на места с грамотевична дейност. Седмицата ще премине с повече слънце и по-малко дъжд.

0: Здравей, България! Представям ви следващите гости в студиото. Диана Дамянова, медиен експерт, Владислав Апостолов и Йово Николов, журналисти. Добро утро и добре дошли.
1: Добро утро.
2: Здравейте.
0: По няколко теми, основното, което вълнува страната, ще стане дума и за бюджета, може би, и за Литаско и Лукойл, дали нещо различно се случва там. Но първо, тези полети, които развълнуваха всички, ориентирахте ли се кой плаща за стотиците полети на Пеевски? Сюжета с Десислава Атанасова извън пикантната част на личните отношения също поставя въпроси за използване на дипломатически и или личен паспорт едновременно, пък един е унищожен. Какво разбрахте вие и какво не разбрахте от отговорите, давани до момента от различните замесени?
2: Ако Костурица правеше филми за Джеймс Бонд и 007, малко така ми звучи с паспортите, различните паспорти, различните данни от различните агенции. Очевидно е, предполагаемо, е изградена много сложна мрежа от дружества. Ето, за някои от полетите стана ясно, ако е вярно, че е платило адвокатско дружество. Как, защо, каква е връзката? Много сложна мрежа от фирми, юридически, физически лица, които явно са поемали през годините разходите на този човек, на този политик, на този феномен, както беше определен. Сега стана това разминаване. Чухме след това версиите и на вътрешния министър Иван Демерджиев за това, че вероятно е използван този личен паспорт, който бил унищожен вече. След това пък Цветан Цветанов, доколкото може и на него да се вярва, излезе с теория, човека отвътре, от тези кръгове, който каза, че най-вероятно е направена схема с извеждане през... Затова казах аз Джеймс Бонд на Костурица обаче. Или може би на Фентанил. Че е изведена през някакъв специален вход. Тоест, адски усложнена, завуалирана мистификация се случва, но остава впечатлението, че едни хора са си имали държави, са си правили каквото си искат, докато друг плаща сметката. Сега, едно е да го прави бизнесмен с неговите пари, друго е да го прави някой предполагаемо с нашите пари.
0: Госпожо Дамянова, вашия прочит. Ориентирахте ли се кой плаща полетите и с какви пари? С чии пари?
3: Не, аз ако можех да се ориентирам, нямаше да стоя в това студио, щях някъде да вадя по друг начин пари. Вижте, тази цялата работа трябва да бъде разкрита най-малко, защото е казано А и сега трябва да бъде казано Б. Ние живеем в едно повторение на историята. Такова беше 2009 година, когато споменатия по-рано Цветан Цветанов арестуваше хора, слагаше ги по корем и казваше, вие сте един истински престъпник. Мисля, това бяха думи, които се артикулираха. После тези хора малко...
0: Роман Василев беше, за... ако визирате...
3: Да, само дума, че в тази операция, наречена ловене на лошите... После той, както се казва, придоби тризонет от олигархията и беше освободен от политически задължения. Сега в момента имаме нова ситуация, в която за мен е неясно защо този, който трябва да събира доказателства, ги огласява, наместо да ги събира и то ги огласява спорно. Сега аз лично в първия момент си помислих, че това е донос срещу Атанасова. Сега започвам да си мисля, че може да не е донос. Също така си мисля, че това не е моя работа. Единственото, което знаем, понеже вие споменахте лични, аз никой не бих споменавала лични отношения. Не знам какви са им личните отношения. Това, което аз знам, е, че на Пеевски жена му е в Дубай. Малко странно е да е водил Десислава Атанасова да стоят тримата. Но това са неща, които са абсолютно извън обсега на обществен интерес. Обществен интерес има ли злоупотреба с обществен ресурс? И ако такава злоупотреба има, тя не да бъде съобщена по телевизията, да бъде дадена на прокуратурата, откъдето на съда. Това в момента не се случва. Сега имаме пропаганда.
0: Господин Николов.
1: Аз бих отбелязал няколко момента в цялата тая история. Първо, и аз оставам на страни личните отношения. Първо, защо, ако е имало такива пътувания, Десислава Атанасова не е декларирала тези пътувания, каквото задължение има по закон. Второ, защо...
0: Ако са лични отношения, трябва ли да го декларира?
1: Трябва да се декларира. Всеки подарък над 500 евро трябва да бъде декларирано в декларацията за конфликт на интереси. Както за господин Пеевски, така и за госпожа Атанасова като конституционен съдия. Второ, не ми е ясно защо, ако тя отива на почивка, ползва дипломатически паспорт. В закона за служебните паспорти е упоменато, че те се ползват служебни цели.
0: Тоест, тя следва да има командировка от председателя на
1: конституционния
0: съд и да има командировъчно
1: запорът. Трябва да има командировъчно, че този дипломатически паспорт се използва от служебни цели.
0: До Турция, сега... от 5 там ти
1: въпроси. Да, от 5 до 7 или 8. До сега конституционния съд не

0: е казало и самата Атанасова не е казала, че е била някаква конференция или някаква служебна командировка. Третото, което ме очудва е, защо по дяволите конституционните съдии имат дипломатически паспорти? За какво са им тези дипломатически паспорти?
1: Да, и аз не знам. Мислех, че само аз не знам.
0: В смисъл, до степен такава, че, както каза господин Демерджиев вчера по обществената телевизия, тя си е унищожила личния паспорт и остава само с дипломатически паспорт. Това са някакви неща, които за мен не са ясни. За мен е голямата тема, разбира се, разминаването в декларацията на господин Пеевски, където опозицията подаде сигнал в МВР и разминаването в рамките на 100 милиона лева, което за мен е доста огромно. Тоест, ако търсим някакви проблеми в тези пътувания, извън декларирането на тези подаръци, защото те са подаръци, ако не са платени с лични средства, по-голямата тема е разследването на имуществото на господин Пеевски. Сега, ако той е бизнесмен, да бъде бизнесмен. Ако той е депутат, има законови изисквания към публичните и политическите личности и според тези законови изисквания трябва да има декларация, трябва да съответства на съответното.
1: Проблем ли е адвокатско дружество с идеална цел да спонсорира такъв тип пътувания, за да могат да опознаят други култури, светове и така нататък?
2: Да, много е романтично.
1: Български политици
2: много
1: или пък членове на или пък други пътуващи. С идеална цел или задължително ли трябва да има нещо?
2: Да видят свят, както да, се казва. Свят, да се види свят. Въпреки, че един и същ свят се види. Един и същ свят се вижда
1: скотици пъти. Звучи иронично, но нарушение ли е това?
2: Вижте, аз не знам дали наказателно, юридически, административно е нарушение, но със сигурност повдига много съмнения. И очевидно това адвокатско дружество може би трябва да се прави проверка. Какви са връзките на това адвокатско дружество с политическо лице. Политическо лице, което неформално доскоро беше във властта в рамките на тази сглобка, между другото, която избра Десислава Атанасова за конституционен съдия, която пък после пък гласува едно много спорно решение за вече урязаните правомощи на президента. С нейния глас това мина. Дали не е тази вече договорка? Започва да се разплита това срамно кълбо на сглобката, между другото. И до ден днешен се четем за това писмо, в което всички и лидерите на сегашната опозиция...
1: Очертават високите и нравствени...
2: Интегритет, страхотно, перфектно. Но идеята е, хайде да ги видим всички тези дружества, очевидно, които плащат подобни разходи, както се казва, за някакъв туризъм, просветнически туризъм. Дали не са се облагодетелствали пак те? Защото това е наистина, пак казвам, политическо лице.
1: По каква причина може адвокатско дружество да поема разходи, въпреки че самия Пеевски беше реагирал и каза, че това е територия и тема лична, защото е поето от неговото семейство. По памет преразказвам, че със средства негови на неговото семейство са поети тези пътувания. Нали не бъркам, че имаше и такова изказване?
2: Точно
1: кое лични пари на семейството или адвокатското дружество е част от неговото семейство?
2: Голямо семейство.
3: Вие ако ме питате, и аз знам този отговор, няма да стоя на това бюро, аз ще бъда на съвсем друго място. Истината е, че е съвършено приета практика, не в света, в България, в цял свят, различни разходи да се поемат от близки или свързани или предплатени услуги на адвокатско дружество. И не там е въпроса. Въпросът е има ли злоупотреба с обществена ресурси, ако има такъв, тази злоупотреба да отиде където е мястото в прокуратурата, а не да бъде разхождана по телевизията. И да
1: той, ако не е декларирал тези средства, те откъде са тогава?
3: Ние нямаме представа дали не ги е декларирал. Ние нямаме представа какви са отношенията с това адвокатско дружество. Ние нямаме никаква представа. Ние нямаме представа включително това, което е казано.
1: Дали, са
3: дали тези 281 полета всичките са платени от това адвокатско дружество. Това, което аз искам да кажа и в което съм убедена от последните два дни, е, че в момента България се намира в ситуация, в която трябва да й бъде даден хляб и зрелище. Бюджета няма хляб, но ще има зрелище. И в този момент имаме операция под вличане на вниманието от един бюджет, който, между другото, ако не се лъже тези дни, днеска, утре ще влезе. В това един бюджет, който не бих казала, че е скандален, той е просто такъв, какъвто те си го представят, но това е един бюджет, който заробва България с бърз кредит в размер на страшно много пари за страшно кратък период от време, който няма да бъде върнат. В този смисъл, в този ден и час. Пътуването на Десислава Атанасова, за което аз пак казвам, ако е пътувала, да си носи отговорност. Ако не е пътувала, този, който го е казал, да си носи отговорност. Но в този момент това е димка, която има за цел да, как се казва, да отвлече вниманието, и тя успешно го отвлича от един много по-голям въпрос, а то е какво се случва с българската икономика. И за да приключа по тази тема, да кажа, това, което случва, не е добро. Не е добро, защото ни облагат с нови данъци, и то бизнеса, който трябва да храни икономиката. Не е добро, защото няма реформи. Не е добро, защото не се случва абсолютно нищо. И в този смисъл, както се казва, гражданин Демерджиев е изправен, за да ни отвлече вниманието. Браво! Постига го абсолютно успешно.
1: Ще стане дума, и за, разбира се, и за бюджета, и дали всъщност не ни се поднася зрелище, за да не видим друга по-голяма тема, но все пак един детайл по тази система PNR. Всички до момента изказали се, твърдят, че каквото се запише там, това е вярното.
0: Да.
1: Може ли, допускате ли...
0: Защото е международна система.
1: Да.
0: И няма българско участие.
3: Не, електронна, при това е...
0: Да, електронна.
1: Допускате ли, че в България е можело или се и в момента подменя такъв тип информация от гранична полиция?
0: Допускам.
1: В нашите системи може ли да се манипулира и фалшифицира?
0: Допускам. В потвърждение на колегата, което каза за... тази версия, която разказа Цветанов, как може да бъде изведена едно лице от единия коридор на летището. Аз съм правил разследване през далечната 96-та година за един убиец, който беше върнат от ЮАР и беше изведен точно от един страничен ход и след това избега. Път на летището в София. Знам и човека, който бях написал, и човека, който е извел този убиец. Така че допускам, защото всичко е възможно в българските условия, но да се манипулира тази система невъзможно. Тук ще ви знам...
1: Международната не може,
0: не
1: да,
0: може да се манипулира, да, защото е международна, и всъщност ние сме само ползватели на тази система. Ние можем да взимаме данни, но не може...
1: Че е ползвана.
0: Оле?
1: Чух упреци сериозни срещу Демерджиев, че,
0: упрека,
1: че е ползвал.
0: Упрека беше заради това, нали, че има определени условия, при които тази система трябва, може да бъде ползвана. И това е свързано основно с тероризъм, но там има и престъпления като пране на пари, укриване на корупция и така нататък. Тоест, ако има, а то има достатъчно, стана въпрос за това, достатъчно сигнали МВР да разследва доходите на господин Пеевски. Предполагам, че господин Демерджиев с основание ползва тази система, може да оправдае това ползване с тази система. Сега, за мен е странно, че тези данни се оповестават от трибуната на парламента. Първо. Второ, защото аз изпомням как господин Цветанов чете в същия този парламент едни
3: послушвания
0: за едни лекари-убийци, които всъщност извършваха операция, животоспасяваща операция на една родилка. И тези лекари след това осъдиха държавата, което ние платихме тези разходи по това дело, както и между другото и за на колене, защото си абсолютен престъпник. Също платихме ние щетите от тази некадърност. Това, което тук ще ви знам, аз поне с Диана сме обикновено на различни мнения, аз съм абсолютно съгласен с нея, че всъщност това е една операция за отклоняване на вниманието от бюджета на държавата. Ни в клин, ни в ръкав се изявява Демерджиев, отива в парламента и започва да говори за някакви пътувания, които, разбира се, както казах преди това, има много укорими неща, но те са в рамките, само да допълня колегата, защото това е решение, което гласува Десислава Атанасова като конституционен съдия. Укоримото е, че самата тя е вносител на това, на тази промяна в Конституцията.
1: И после се разглежда.
0: И после тя си го гласува.
2: На всяко ниво е проблемно присъствието на Десислава Атанасова в Конституционния съд, очевидно. Там другия, който беше вкаран пакетно също. Но очевидно е имало някаква доста срамна сделка тогава от така, представителите на тази вече отплувала в историята, отплувала на политическото сметище с глобка. И в момента
1: вадят...
2: плащаме резултатите. Само да кажем,
1: ако се вадят срамоти, трябва ли да се определи момент, в който те да се вадят, когато не отклоняват вниманието пък от други проблемни теми, както бюджета тук?
2: За съжаление, живеем в страна, в която има проблемни теми постоянно. Те се надпреварват, проблемните теми, за вниманието на публиката, и едва ли има точен момент, в който да се извади подобно подобно нещо. Разбира се, новата власт търпи критики, вероятно за начина, за комуникацията. Това ехо от наистина спорно непохватно скандалните изказвания на предишни власти от парламента, това четене наистина на Цветанов. Трябва да се избегне този момент с МВР Пикчер, с това зрелище, за което нямаше нищо, тази фасада. След това бутафорния арест на Борисов от едни други хора, които по-после пък го изпраха и управляваха с него, също доста сконфузно положение. Тоест, ако може да има изсветляване, ако може да се даде пълната картина, това би било добре, без да, да се избегне тези фойерверки, но от друга страна, понеже се говори за хляб и зрелище, и понеже няма хляб, имаме зрелище, може би едната цел, идеалната цел на това зрелище е да се види през това зрелище, като се види истинска детайлната картина, защо няма хляб? Защото има това зрелище, защо къде е отишъл хляба? И хляба и асфалта някъде, някъде на Палм Джумейра, вместо по българските пещи.
1: Палм Джумейра ли асфалта? Това между другото е
2: по резиденциите, по резиденциите на петролните монархи.
1: На Палмата е. Добре, голямото препятствие всъщност, дали е препятствие, голямата дискусия около бюджета, вие как я виждате, госпожа Дамянова каза, бърз кредит се едно теглим и сменяме това с ефектната
3: голям
1: тема.
3: Голям бърз кредит.
1: Съгласни ли сте?
2: Вижте, много велики бюджетари има в България, някои от тях напуснаха наскоро политиката, други въпреки, че се санкционират по Магнитски, постоянно също се изказват, но това са хора, които до голяма степен са отговорни за ситуацията, в която се намираме. Аз по-скоро споделям прочите на мои приятели икономисти, аз не съм експерт в никакъв случай, че това е бюджет наистина на честността, защото показва реалната картина. Показва, за съжаление, предишните управляващи и те са предупреждавали сегашните, ще ни докарат по различни начини, с различни цели до това състояние, с масажиране на данни, с манипулиране на данни. Това е бюджет, доколкото разбирам, който е до края на годината. Това не е пълен бюджет. И идеята е, дайте сега с този бюджет, с това окаяно катастрофално състояние, което ни беше оставено от сглобката и от предишните и другите правителства, кабинета Желязков, да и се изкара тази година и след това се обещава един по-амбициозен бюджет. Защото основните критики, освен нали, с задлъжняването, чух, че липсва амбиция и размах, а това правителство с такъв поколенчески мандат, исторически за пръв път от 30 години пълно мнозинство, дойде с амбицията за размах. До тук наистина няма такъв.
1: Очаквате ли, ако до сега сме в ситуация на добутване на нещо полузаварено, голямата реформа или бюджета, както казаха от Прогресивна България, съдете ни последващия, всъщност за 2027 година да е техния бюджет, със всичко обещано, или става късно и невъзможно, според вас?
0: Ами, сега, това правителство се движи по онзи брадат класически вид, нали, за трите плика, нали? Ако имаш проблем с нещо, отваряш единия плик и обвиняваш предното правителство. Няма основание, няма как да се, как да кажа, оправдаят разходи, които за издръжка на администрацията, които са се повишили с 10% първата част на годината и следващата част на годината се дига с 40%. Тези капиталови разходи, като са заложени в рамките на 1 милиард и 700 милиона, за които много икономисти говорят, просто няма как да бъдат изхарчени. Тоест има достатъчно основание да бъдем подозрителни, че в този бюджет има заложени, как да кажа, пера, от които може да се краде, а не пера, от които...
1: Тоест не сте оптимисти за следващия?
0: Също не съм оптимист и мисля, че това правителство, за съжаление, на много хора, които гласуваха за това мнозинство, върви по стъпките на предните правителства и отново българите ще бъдат излъгани. Нямам никакви, как да кажа, никакви надежди, че бюджет 2027, при положение, че този бюджет по препоръки на Европейския съюз можеше да бъде свален до дефицит 4.1 по препоръки на Европейския съюз, до 4.1% дефицит. Нямам никакви надежди, че 2027 година, въпреки рестрикциите, които Европейския съюз не налага заради еврозоната, ще бъде изпълнен в рамките на 3% дефицит.
3: Нямам никакви... Ще си позволя да кажа едно единствено изречение. Аз си дадах 46 минути от живота да изслушам Гълъб Донев, който обясни какво е заложено в този бюджет. Чух, че вътре, в смисъл, преразходите идват, например, от това, че е свален паметника на Съветската армия и неговата охрана, но не чух параграфа Боташ. И затова ще се върна на това, с което започнах. Говорим за една много умела, между другото, шапка им свалям, аз съм професионален пиар, шапка им свалям за една много умела манипулация, при която успяват да се представят данните, които да отвлекат вниманието за сметка на тези. Това с Съветската армия е точно такова отвличане на вниманието. А Боташ го няма. Няма го, защото обективно не е в бюджета, а е в там бех, мех и така нататък. Но тази сума, която ние плащаме ежедневно, някак си не е натоварила бюджета. В този смисъл остава надеждата, че тези хора ще се усвестят този бюджет. Да, той преминава, той е похарчен. Че тези хора ще се усвестят и ще направят някаква реформа. Ако не направят реформа, искам да кажа, че само след 8 месеца ще бъдем в румънския сценарий.
1: Няколко думи, може би вие да започнете по тази тема. Лукойл, Литаско, 21-я пакет санкции, резервите, които всъщност ние няма да го подкрепим, но видяхме и позиция последваща на Италия, доколкото разбирам. По отношение на 21-я пакет също. И по отношение на
3: патриарха.
1: На патриарха. Сега не знам дали това е било заради препратки от Ватикана, духовно лице, да не санкционираме духовно лице, ако така възприемат Гундяев, го наричат други, не случайно. Какво мислите тук, Радев, по въже ли ходи или е от ясна страна, една от двете?
3: Понеже съм прекарала 20 години от живота си в Лукойл, искам да кажа, че там загадка няма и цялото това нещо са технически операции, които целят. България е зависима от производството на Лукойл, защото най-малкото няма, намира се на края на света на Европа. Имам предвид, най-скъпата част от търговията, от цената на петрола е нейният транспорт. В този смисъл ние трябва ли да транспортираме петрол, се намираме в по-неприятна ситуация. Правят се мерки, за да работи Лукойл. Там аз проблем нямам. Проблем нямам и с отказа на България, по-късно на Италия, предполагам и на други страни, за санкциониране на патриарха. Не защото ми е симпатичен този патриарх, а защото така не се прави. И в този смисъл Европа в своята безпомощност да покаже мишци, за да може да ликвидира тази война, не прави една проблемите. Серия от операции, които са напълно безмислени.
1: Господин Апостолов?
2: Аз смятам, че избирателите като цяло в България, съответно на Румен Радев и неговата власт, очакват той да не бъде класическия, добре познат в българската политика Yes-Man, който се подчинява, който говори за началниците, нали, който унижава като цяло българското достоинство и когато той преценява, че българските интереси според него, като носител на този голям мандат, че българските интереси диктуват той да изяви такива резерви, аз смятам, че това е напълно нормално.
1: Според вас такъв ли е случая?
2: Така изглежда, най-малкото отново имаме тук, все пак говориме за някаква форма на демокрация в България. Трябва да кажем, за разлика от, например, прибалтийските републики, българския народ, мнозинството от българските избиратели, съответно мнозинството от избирателите на Румен Радев, не са нито настървено антирусия, нито настървено прорусия и в никакъв случай не са фанатично да подкрепят Украйна и сегашното европейско ръководство. И тук имаме едно съобразяване, според мен, съчетано с предишни публични изяви на Румен Радев с този климат.
1: Пробългарска позиция ли, ако не е проевропейска по линия Кала Калас? Кая Калас?
4: Сега аз, понеже помня много неща все още, помня как същия този руски патриарх унизи вице-президентката Илияна Йотова по един скандален начин. Второто, което искам да кажа е, ако не намесваме религията в политиката, по тази логика би трябвало атоласите и ислямските фундаменталисти да шетат из Европа и Щатите и в цивилизования свят и да вършат каквото си искат. Този патриарх очевидно е няма нищо общо с религията. Има общо с политиката на Путин и частно за войната, която той води в Украина. Той поддържа тази агресия, многократно се е изказвал, многократно е извършвал действия, така че аз не виждам никакъв проблем да бъде санкциониран, ако трябва да бъде, след като можем да санкционират туласите, да санкционират един човек, който води подобна фундаментална православна война срещу православни в Европа. Иначе съм съгласен, че изказванията на Радев са абсолютно за вътрешна употреба и за подкрепа на неговите поддръжници.
1: Да.
4: Защото неговото поведение навън в Европа съвсем различно. Между другото, той казва резерви, а не, че ще наложи ембарго на санкциите, така че да изчакаме.
3: Няма да ги подпише, казвам. Да. Само искам да кажа към финал, че България е източно православна държава и трябва да имаме някакъв поне елементарен респект към религията, която ни е дадена от Бога.
4: Тя е Гърция източно православна и Румъния източно православна, т.е. не сме сами.
3: Това не знаем какво те ще направят по отношение на санкциите към патриарха.
4: Еми, за сега знаем, не са се изказали
1: против. Добре. Благодаря ви много за гостуването. Диана Дамянова, Владия Апостолов и Йово Никол в гости на Здравей България по актуални теми.
5: Кандидатствайте в Technovators League – национален конкурс на списание менеджер за лидерите и компаниите, които променят технологичната индустрия. Ако създавате иновации, развивате AI, киберсигурност или технологични решения с реален ефект, покажете го. Срокът за кандидатстване е 10 юли. Повече информация на Manager.bg Events.
6: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
7: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
8: 366.
9: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
10: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor.
11: Банан.
12: Моля?
11: Банан бе. Банан.
12: Откъде на къде?
11: Банан за Бачорски.
12: За кой?
11: За Баничорски.
12: Бингорски. Бонзай Бачорски?
11: Не, не. Банан.
12: Що банан?
11: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски. Жена.

0: себе.
1: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Здравейте! Предимно слънчево ще е днес. Валежи са възможни на малко места. Седмицата започва с преобладаващо слънчево време. Очакваме и времени увеличения на облачността, като е възможно на изолирани места около планините да превали в незначителни количества. Вятърът днес умерен от северо-запад. Дневните температури, те ще бъдат в граници от 24 до 29-30 градуса. Край морето ще бъде слънчево с времени за облачавания, по-съществени по северните и централните брегове. Не са изключени кратки и незначителни превалявания в отделни точки на крайбрежието. Дневните стойности до почти 30 градуса, морската вода около 25 градуса. В планините ще бъде слънчево, с купеста облачност след обед ще има локални, но незначителни като количество летни дъждове на места с грамотевична активност. По върховете над 2000 метра термометрите ще показват към 10-11 градуса, а в ниския планински пояс до почти 20 градуса. Текущата седмица ще бъде с повече слънце и по-малко дъжд. Валежна обстановка ще има към средата на периода с преминаването на студен атмосферен фронт. Валежите ще бъдат с локален обхват, по предварителни прогнози ще засегнат повече централна и източна България. Останалите дни от седмицата ще бъдат преобладаващо слънчеви с по-малко смущения. Термометрите ще показват към 27-32 градуса в първите дни на периода, с тенденция да се увеличава след това. Приятен ден ви желая! Здравей, България продължава! Останете с нас!
1: Здравей, България! Днес по същество тръгва делото за трагедията САТВ в Слънчев бряг. Пред съда застава Никола Бургазлиев, който миналото лято помете туристи на тротуар, сред тях и деца. След месец в кома от раните си почина Христина, а синът и Марти, вече на 5 години, все още се възстановява от травмите. Бургазлиев е обвинен в причиняване на смърт при пътно-транспортно происшествие, като престъплението е извършено с евентуален умисъл и след употреба на наркотици. Преди заседанието днес пред съдебната палата в Бургас се събират близки и приятели на семейството на Христина. Включваме Цеца Алексова, която следи случая от самото начало.
2: Добро утро пред съдебната палата в Бургас сме. Както и ти каза, в 10 часа започва заседанието. Днес по същество до мен е адвокатът на семейството на Христина и на Марти. Кажете ми, адвокат Радков, какво днес трябва да се случи? Трябва да бъдат разпитани основните свидетели?
3: Да, започваме с разпити на основните свидетели, като това е началната фаза на съдебния процес.
2: Кои свидетели ще бъдат разпитани?
3: Част от полицаите, част от нашите клиенти днес и утре ще започнат тези разпити.
2: Знаем какво е обвинението. Има ли вероятност в хода на съдебното заседание по някакъв начин да има някаква промяна и в обвинението, и в това, да кажем, ако Никола Бургазлиев реши в един момент да признае вината си, така че да получи по-ниско наказание?
3: Не. Това, което казвате вие, за признание на вина по точка 2 от съответния член, това не е възможно, тъй като самият закон забранява при такъв вид тежки умишлени престъпления, при признание на вина, да се смекчава наказанието с една трета.
2: А може ли по съкратена процедура да мине
3: съдебния процес? В момента тече по една съкратена процедура, но тя е по точка 1, а не по точка 2, по която може да падне с една трета наказанието.
2: Тоест към момента по това, което ми казвате, какво наказание може или по-скоро предвижда закон?
3: Предвижда до 20 години или до животен затвор, като единственото нещо, за което ние ще се борим, е до животен затвор.
2: Има ли нещо, което в хода на досъдебното производство вие настоявахте да се случи, да бъдат събрани допълнителни доказателства и не се случи?
3: Не, абсолютно всичко, за което настоявахме, се случи. Производството се разви, така да кажа, ритмично на всички други подобни производства за пътно-транспортни происшествия. Надяваме се тези крачки напред към една справедливост да продължат в правилната насока.
2: До мен сега е Юлиан, с когото си говорим. Вие сте чичото на Марти, роднина на загиналата Христина. От самото начало ние сме с вас на терен. Какво очаквате, Юли? Миналия месец им беше разпоредителното заседание. Много тежко беше за вас, за семейството ви. Сега отново ще се изправите в очи с Никола.
4: Очакваме процеса да продължава така по-бърз, за да избегнем това напомняне и тези разпити на всички тези близки хора, защото тези моменти са много тежки за нас.
2: Какво
4: и очакваме един справедлив процес. Един... Как... Наказанието и доживотен за него, за нас това е малко, което той може да получи.
2: Тоест, каква присъда ми казвате? Очак...
4: Максималната. Максималната, да.
2: Какво е състоянието на Марти, кажете?
4: На Марти състоянието е като предния път. Ходим на рехабилитации. За сега се развива доста добре, но проблема идва тук вече психологически. Той започва все по-често да пита за мама. И тук нашите обяснения вече се изчерпват. Не знаем какво да казваме.
2: Благодаря ви за този разговор, макар и тежък за вас. В 9 часа се очаква тук близки приятели на Христина, на семейството, да се съберат на един едно мълчаливо бдение, да го наречем, за да изчакат началото по същество на съдебния процес, който започва в 10 часа тук в съдебната палата зад мен.
1: Благодаря ти, Цеца Алексова, продължава да следи темата и за новините на Нова. Бум на ментетата по време на световното първенство по футбол. Хиляди фалшиви спортни екипи са хванати на граничен пункт Капитан Андреево. Само през юни са задържани близо 100 000 стоки, свързани с Мондиала. Димитър Иванов с повече по тази тема. Добро утро!
5: Добро утро от склада на митниците на Капитан Андреево. Отдавна не сме го виждали толкова пълен. Виждате колко много неща има заловени. Нови, контрабандни стоки, фалшиви стоки, ментета, както ги наричаме. Ето и част от спортните артикули, които всъщност се оказват изключително популярни по време на всякакви подобни форуми, като световното по футбол и тази година. Георги Господинов, началника на митническия пункт, ще ни каже тази тенденция по време на подобни прояви да има бум на ментетата продължава вече години наред. Какви са последните случаи?
6: Добро утро на зрителите на Нова телевизия. Изключително множество разкрития в областта на интелектуалната собственост. Само за месец сме задържали над 100 000 артикула. И както казвате, да, световното първенство по футбол допринася тези разкрития да бъдат именно на екипи, носещи лого на отбори, клубни, национални и други.
5: Най-вече национални виждаме тук на много държави екипи. Тези стоки обикновено казваме, че са фалшиви, че са ментета. Те къде се произвеждат и за къде са предназначени и как всъщност се опитват да стигнат до там?
6: Турция най-големият производител на такъв тип стоки за нашия регион и за Европа. Единственият по-голям производител на неистински стоки е Китай. Но преди това, че Турция е съпределна държава и ние сме транзитна държава, те се пренасят през нашата страна. Но множество са разкритията, множество са резултатите. Основно се начинът по който се установяват и веригата на доставката, и като марковите стоки пътуват само за една определена марка. Тези се опаковат групажно по няколко марки, опаковани по един и същ начин.
5: В камионите обикновено тези стоки се декларират като текстилни стоки. Защо обаче ги задържате, след като те са официално декларирани, за да преминат през границата?
6: При установяване на такъв вид стоки, при които възникват съмнения, че те нарушават права върху интелектуална собственост, нашите колеги правят запитване до държателя на търговската марка.
5: Тоест, установят ли търговска марка или, да речем, национален отбор, както е в случая, те питат това истинска стока ли?
6: Да. След като държателя даде своето становище, ние пристъпваме към унищожаване на този вид стоки.
5: Много е важно да кажем, че всъщност тези стоки задължително се унищожават, ако бъдат посочени от притежателите на марките като фалшиви. Защо това е така? Защо се унищожават вместо да се ползват?
6: Тези стоки са произведени без съгласието на държателя. Те нямат реален производител, до който може да представи нужните документи, сертификати, какви материи са използвани, какви багрила са използвани, каква е технологичната процедура. И в тази връзка те не са годни за пазара и могат да бъдат опасни за човешкото здраве. Както виждате, доста от тях са и детски екипи, които се използват от деца.
5: Тоест, може това реално да доведе до проблем, ако те бъдат употребявани?
6: Абсолютно е твърде вероятно да доведе проблем, тъй като ние не знаем какви са материалите, които се използват в тях.
5: Много често обаче сред тези стоки в този склад трупаме и такива, които не са пренасени с камиони в големи количества, в по-малки количества от преминаващи леки автомобили, така наречените куфърни търговци. Да обясним там как стоят нещата. Има ли много такива случаи?
6: Тази тенденция се запазва, особено през последния месец в автобуси, в леки автомобили, пътуващи през границата. Бяха установени множество такива случаи, но нашите действия са доста активни, контролът е доста завишен. тези високи разкрития са резултат именно от този завишен контрол.
5: Добре, благодаря ви. Разбирате тенденцията за преминаване на фалшиви стоки, особено когато има поводи, като световното първенство продължава. Да видим какво ще се случи до края на лятото с броя на задържаните артикули тук.
1: Благодаря ти за оригиналното включване на тема ментета. Да, търсенето определено показва как ще върви и предлагането на капитан Андреево. Видяхме каква е ситуацията. Продължаваме след новините в 9. Сега кратка пауза.
7: Здравей, България! Всяка сутрин по Нова телевизия и радио Нова Нюс.

0: Добро утро, вие сте с новините в 9, аз съм Мина Илиева. Обсъждането на бюджет 2026 в комисиите в парламента се очаква да започне в следващите дни. Миналата седмица план-сметката, която трябва да влезе в сила от 1 август, беше приета от Министерския съвет и внесена в деловодството на Народното събрание. Сега депутатите имат няколко заседания време, за да я гласуват на първо четене, да разгледат предложения за промени и да се стигне до окончателното гласуване в пленарната зала. Тридневен траур за удавилите се баба, дядо и две внучета в река Струма, обяви община Дупница. В знак на почит към починалите, националният флаг, знамето на Дупница и това на Европейския съюз през сградата на общината, както и тези на пилоните на площад Свобода, ще бъдат свалени наполовина. През траурните дни няма да се провеждат публични тържества, както и културни, развлекателни и музикални прояви. След седмица в неизвестност, 11-годишната Наталия и мъжът, с когото детето е тръгнало, продължават да се издирват. След данни, че двамата са се намирали в района на Дългопол, периметър около града беше обиколен с дронове и термокамери. На този етап информацията, че са били там, не може да се потвърди. Периметърът на търсене се разширява. Органите на реда отново предупредиха, ако някой забележи издирвания Асен, да не прави опит да влиза в контакт с него, а незабавно да сигнализира на телефон 112. Кметът на село Друмево, където 40-годишният мъж е живял преди, отправи призив към хората да бъдат внимателни. Той каза, че преди години Асен отново е бил издирван и се е укривал именно в този район.
1: Те, с които го познат, казват също, което казва полицията, че опасен е. Проблемно поведение имал, грабежи имал. Преди няколко години пак са го търсили и доста време са го търсили. Той се укривал пак по поляните, в природата, в изоставените къщи. Да, около нас от някъде идва тогава.
2: Две седмици разбрахме, че е продължило.
1: Повече ми казаха на мен. Положение, че има опасност за него, може да посегне. Да бъдат внимателни, казаха, особено нощно време, защото през деня много рядко излизал през деня.
0: Поредна руска атака срещу украинската столица в ранните часове на днешния ден. Най-малко 9 души са загинали, а десетки са ранени, съобщават местните власти. Руски ракети и дронове са поразили жилищни блокове и други сгради, съобщи в Телеграм ръководителят на военната администрация на града. Спасителните екипи изваждат жители от сгради, разрушени от нощния обстрел, заяви кметът на Киев Виталий Кличко. Той добавя, че на няколко места са избухнали пожари. В публикация с нощи в Екс украинският президент Володимир Зеленски написа, че според разузнаването Русия подготвя нов масиран удар срещу Украина. В Техеран днес започна траурна процесия в памет на иранския върховен лидер Аятолах Али Хаменей и тримата загинали заедно с него, негови роднини. Много от присъстващите изгориха американски и британски знамена. Други от множеството носеха плакати с закани за отмъщение срещу американския президент Доналд Тръмп. Хаменей беше убит в първия ден от американско-израелската война срещу Иран на 28 февруари. Траурните церемонии ще продължат в свещения град Кум. Възпоменателни прояви ще има и в съседен Ирак, преди покойният върховен лидер да бъде погребан в родния си град Машхад в четвъртък. На зрелищен протест в Памплона, активисти за правата на животните поискаха да бъдат забранени борбите с бикове. Градът се готви за фестивала Сан Фермин, на който освен надбягване с едрите животни, има и бикоборски представления. Протестиращите се бяха покрили с боя, имитираща кръв. Те носеха плакати на няколко езика с надпис «Борбата с бикове е грях». Протестът е на организацията «Хора за етично отношение към животните». До сега тези акции не успяват да ограничат популярността на фестивала в Памплона. 200-хилядното население на града се увеличава до 1 милион, докато тече проявата. В национален мащаб обаче картината е различна. В последните 20 години публиката в бикоборските арени значително намаля, а проучвания показват, че повечето испанци не одобряват този вид спектакъл. Продължаваме с прогнозата за времето с Гергана Малкоданска.
3: Добро утро! Преобладаващо слънчево време днес, валежна обстановка очакваме към средата на седмицата. Повече ще бъде слънцето през деня, ще има и временни увеличения на облачността, но почти без валеж. Възможно е на изолирани места около планините да превали в незначителни количества. Вятърът отново ще се усеща, той продължава да е умерен от северозапад. Дневните температури, те ще са в приятните нива между 24 до 29-30 градуса. Край морето ще бъде слънчево, с времени за облачавания, по-съществени по северните и централните брегове. Не са изключени и кратки, незначителни превалявания в отделни точки на крайбрежието. Максималните стойности до почти 30 градуса на въздуха и около 25 градуса на морската вода. До обяд морето ще бъде спокойно, а вълни до 1,5 метра очакваме при вечер по северните брегове. Планините днес ще са слънчеви с купеста облачност след обед. Ще има локални, но незначителни като количество летни дъждове на места с грамотевична дейност. Седмицата ще премине с повече слънце и по-малко дъжд. Валежна обстановка се очертава в средата на периода с преминаването на студен атмосферен фронт. Валежите ще бъдат с локален обхват по предварителни прогнози и ще засегнат повече Централна и Източна България. Останалите дни от седмицата ще бъдат преобладаващо слънчеви с по-малко смущения. Стойностите ще се движат между 27 и 32 градуса в първите дни на периода с тенденция да се увеличават след това. Успешен ден ви пожелавам! Здравей България продължава! Останете с нас!

Тази седмица в рубриката «Новите известни» разказваме историята на Теодора Огнянова от Лом. Тя завършва медицинския университет в Плевен и решава да замине за Германия, за да специализира там, но без да знае немски език. Следват трудни месеци, работи като болногледач в старчески дом през деня, а вечер учи езика. Днес вече специализира вътрешни болести и е намерила своето място под слънцето, но признава, че и днес отношението

0: социалните медии.
1: Така, причини, поради които имам супер много нощни смени. Първо, нямам избор. И това е, изчепах се.
0: Аз съм от град Лом и по супер банален начин от малка винаги съм искала да бъда лекар. Това никога не е било нещо, което съм се чудила. Винаги съм знаела как съм се родила. Това е моя път и съм си го следвала до край. И така се случиха нещата, че аз още от първия път влезнах да следвам медицина в Медицински университет Плевен през 2012 година.
2: Кога не е добър знак, когато отиваш на работа и чуваш сирените?
3: От Медицинския университет в Плевен отиваш в Германия. Как така?
0: Бях на Еразъм. Това беше последната година. Това е нашата практическа година. И аз имах правото да замина в чужбина. И аз много исках да видя какво е да си студент по медицина в Западна Европа. Аз съм била и на други обучения. Но конкретно бях 3 месеца в Германия. И аз така или иначе бях по време на моето следване на кръстопът, дали искам да остана в България или да замина за чужбина, но този Еразъм, бях в клиника по детски болести тогава, тотално бетонира моето решение, че аз ще специализирам в чужбина.
2: Сега ще ви покажа най-рандъм нещо, което може срещнете в Германия, когато времето е хубаво.
0: Първоначално, когато заминах в Германия, това беше 2019 година, аз завърших 2018 декември, 2 седмици по-късно, с двата куфара, почти, кажи речи, без език, аз отидох там и от нищото започнах да градя нещо, защото аз знаех какво искам, аз имах една цел, това беше буквално като тунелно виждане, нищо нямаше да застане между мен и моята цел, аз да специализирам в Германия.
1: Ако искате да гледате една изгубена лекарка в Германия посред някаква нива, останете в този влог. Така, шефа на гастроентерологията организира като банкет на немски зомафест.
0: Първоначално започнах да работя като погледнач, полногледач, аутенфлега се казва, в старчески домове. Аз работех на минимално работно време с идеята да бъда здравно осигурена, да изкарвам пари, да си плащам найма, да си плащам курсовете по немски и съответно да не обременявам и моето семейство финансово.
2: Здравейте! Сега ще ви покажа как да ви стимулирам да учите. Тайната е много проста. Романтизирайте го. Направете го сякаш отивате на среща и сега ще ви покажа аз къде ще уча днес.
0: И 2019 година, декември месец, бях готова с абсолютно всички документи. Беше много трудна изпитателна година за мене с лишения, но в крайна сметка се отплати. И точно 2019 година се случи, започна пандемията, COVID. И когато аз си подадох моите документи най-после, стана големия локдаун, спряха да правят изпити и аз имах чувството, че бях в едно лимбо. Не знаех какво се случва. Аз даже започвам да се питам, добре, за това ли жертвах толкова много време, пари, нерви, далеч от близките, защото моите колеги в България, те специализират, те работят. Аз имах чувството, че стоя на едно място и буксувам. Но в крайна сметка си казах не, хванала съм се на хорото, до края ще се играе и рано или късно те май месец отново започнаха да пускат изпити за специализации в Германия, това се казва апробация и аз се явих юли месец 2020 година, взех го от първия път и вече започна официално моя път като специализант по вътрешни болести в Германия.
2: Ох, какво е това време? Мислях, че е по-топло навънка. Смисля, видях, че нещо го да е облачно, но де си служи мичева? Мислях, че е някакси по-топличко.
0: Уважението, което ние получаваме там, още повече нашият труд се цени. Сега няма да си крива душата. Наистина труда ни там, който аз върша, той никак не е малък, но поне аз знам, че той е оценен. Жените в медицината винаги са подценявани. Още повече, когато тази жена все още не е станала майка. Това са въпроси, които не се задават на интервю, но винаги по някакъв начин тази тема все пак се прокарва. Това е незаконно, но нашите работодатели се интересуват това, защото те знаят, че когато един ден ние забременеме, ние също ще отсъстваме минимум 2 години от работата и това също оказва влияние към дискриминация за кандидатстване за работа. Също и в чужбина, не само в България.
3: Имаш ли някакъв много ярък спомен от твоята практика до сега? Момент, който никога няма да забравиш, нещо, което те е променило?
0: Да, това по-скоро бих го нарекла урок, който аз научих за емпатията и то го научих по трудния начин.

0: Няма да го забравя. Това беше преди няколко години, когато приех един възрастен пациент, защото просто се беше много влошило състоянието му. В крайна сметка открихме едно прогресирало до качествено заболяване. Този мъж има само една жена, няма деца, няма други близки. И аз съм човекът, който всекидневно споделя много тежки диагнози на моите пациенти. Аз винаги ще остана в техните спомени лекарката, която дойде и каза еди си какво. И няма да забравя този ден, просто телефона ми гореше. Аз нямах времето да отделя на тези хора, да им обясна за какво става на въпрос, каква е ми диагнозата. Аз трябваше да влезна вътре, защото аз трябваше да събера едни подписи за следващи изследвания, информирано съгласие. Обаче това се случи толкова бързо, че аз даже не съм сигурна дали разбрах за какво става на въпрос. Но същото време през този разговор, който може би максимум 5 минути, телефона три пъти ми звънна и аз се наложих да излезна. В края на работния ден, когато аз преди да се пребера вкъщи, винаги си проверявам, сверявам си часовника какво се е случило през деня и аз се сещам, на това семейство аз му споделих една много-много тежка съдба с една терминална диагноза. И се върнах в стаята с идеята отново да разкажа с подробности. Слава Богу, жена му беше все още в стаята. И аз тогава отделих един час и наистина им разказах какво вече ще се случи, какво следва, какви са следващите стъпки. И това го разказвам с идеята, че много често ние лекарите, защото ежедневието ни е толкова натоварено, ние наистина забравяме, че разговаряме с хора, не с диагнози. Системата за жалост, както в Германия, така и в България, така устроена, че просто на моменти просто ти забравяш името на пациента, просто помниш само диагнозата му. Но когато аз поделям такива диагнози, аз тогава си обещах, аз това никога повече няма да позволя, аз да влезна в една стая, да кажа тази диагноза, сякаш просто споделям навънка вали. И вече винаги преди да влезна в пациентска стая и да кажа тежката диагноза, аз отделям едни 20 секунди преди стаята и си напомням, окей, разговарям с хора, аз влизам и ще говоря с човешки същества и души, които имат емоции. И това винаги трябва да си го напомня, защото признавам, че на моменти забравям го, наистина. Най-важното е да не забравяме, че лекарите също преди всичко са хора. Хората, които работят в медицинската сфера, ние също имаме души, емоции и никой не избира тази професия, защото се е събудил. Аз искам да навреда на някой. По-скоро всеки, който избира тази професия, той е избрал, защото иска да помага на хората. И аз в това вярвам. Ако имате мечти, следвайте ги, излизайте си от зоната на комфорт, пътувайте и живейте този живот както ви искате.
1: Това беше рубриката Новите известни. Сега кратка пауза, ще се видим след малко.
2: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: на финала сме, мина след новините.
1: Да, с застъпването вече на новия месец юли очакваме бюджета за 2026 година да влезе за разглеждане в парламентарните комисии и в последствие вече да бъде гласуван, тъй като трябва да влезе в сила от 1 август. Междувременно продължава издирването на 11-годишната Наталия. Става вече седмица, откакто доброволци, полиция се опитват да намерят местоположението на нея и на 40-годишният мъж, с който се предполага, че са поели в неизвестна посока. Предупреждение има да не влизат хората в контакт, ако случайно видят този мъж, а да сигнализират моментално на телефон 112.
0: Следим всичко важно. А едно много приятно съобщение мога да направя на финала. Днес Мира, водещата на Здравей България, празнува хубав празник и пожелаваме да бъде жива и здрава, да има хубави летни вечери край морето, край топлото море. Знам, че това е зарежда и че сега е в такъв период. Иначе като се завърне тук, лесно събуждане сутрин, защото те са и по-лесни сега събужданията. Припомням на зрителите, че започваме в 7 без 5. Една идея по-рано.
1: Да, и така, много поводи за радост да има.
0: Здраве, щастие и много пътешествия. Това пожелавам на Мира, която сега е в почивка. Хубав празник от целия екип на Здравей България. Това е финала за днес. Останете с програмата на Нова телевизия. Утре отново ви чакаме в нашата компания малко преди 7. Довиждане!

0: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Диокозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Диокозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Диокозем.
2: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg. Комфорт през всеки сезон. Вие определяте климата. VMAX. Комфорт през всеки сезон.
3: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
4: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични фреш центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
5: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
6: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
7: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, това са новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Мина Илиева. Обсъждането на бюджет 2026 в комисиите в парламента се очаква да започне в следващите дни. Миналата седмица план-сметката, която трябва да влезе в сила от 1 август, беше приета от Министерския съвет и внесена в деловодството на Народното събрание. Сега депутатите имат няколко заседания време, за да я гласуват на първо четене, да разгледат предложения за промени и да се стигне до окончателното гласуване в пленарната зала. Тридневен траур за удавилите се баба, дядо и две внучета в река Струма обяви община Дупница. В знак на почит към починалите, националният флаг, знамето на Дупница и това на Европейския съюз пред сградата на общината, както и тези на пилоните на площад Свобода, ще бъдат свалени наполовина. През траурните дни няма да се провеждат публични тържества, както и културни, развлекателни и музикални прояви. След седмица в неизвестност, 11-годишната Наталия и мъжът, с когото детето е тръгнало, продължават да се издирват. След данни, че двамата са се намирали в района на Дългопол, периметърът около града беше обиколен с дронове и термокамери. На този етап информацията, че са били там, не може да се потвърди. Периметърът на търсене се разширява. Органите на реда отново предупредиха, ако някой забележи издирвания Асен, да не прави опит да влиза в контакт с него, а незабавно да сигнализира на телефон 112. Кметът на село Друмево, където 40-годишният мъж е живял преди, отправи призив към хората да бъдат внимателни. Той каза, че преди години Асен отново е бил издирван и се е укривал именно в този район. От света поредна руска атака срещу украинската столица в ранните часове на днешния ден. Най-малко 9 души са загинали, а десетки са ранени, съобщават местните власти. Руски ракети и дронове са поразили жилищни блокове и други сгради, съобщи в Телеграм ръководителят на военната администрация на града. Спасителните екипи изваждат жители от сгради, разрушени от нощния обстрел, заяви кметът на Киев Виталий Кличко. Той добавя, че на няколко места са избухнали пожари. В публикация с нощи в Екс украинският президент Володимир Зеленски написа, че според разузнаването Русия подготвя нов масиран удар срещу Украина. В Техеран днес започна траурната процесия в памет на иранския върховен лидер Аятолах Али Хаменей и тримата загинали заедно с него негови роднини. Много от присъстващите изгориха американски и британски знамена. Други от множеството носеха плакати с закани за отмъщение срещу американския президент Доналд Тръмп. Хаменей беше убит в първия ден от американско-израелската война срещу Иран на 28 февруари. Траурните церемонии ще продължат в свещения град Кум. Възпоменателни прояви ще има и в съседен Ирак, преди покойният върховен лидер да бъде погребан в родния си град Машхад в четвъртък. На зрелищен протест в Памплона, активисти за правата на животните поискаха да бъдат забранени борбите с бикове. Градът се готви за фестивала Сан Фермин, на който освен надбягване с едрите животни, има и бикоборски представления. Протестиращите се бяха покрили с боя, имитираща кръв. Те носеха плакати на няколко езика с надпис «Борбата с бикове е грях». Протестът е на организацията «Хора за етично отношение към животните». До сега тези акции не успяват да ограничат популярността на фестивала в Памплона. 200-хилядното население на града се увеличава до 1 милион, докато тече проявата. В национален мащаб обаче картината е различна. В последните 20 години публиката в бикоборските арени значително намаля, а проучванията показват, че повечето испанци не одобряват този вид спектакъл. И накрая накратко за времето. Днес ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места в източните и планинските райони за кратко ще превали. Ще духа до умерен вятър. Останете с Радио Нова Нюз. Спокоен ден!
0: Радио Нова Нюз.

0: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
1: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+. Вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов, 75.
2: Паркети Кабинле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабинле.
3: 366.
4: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
5: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
6: Не.
5: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
6: С баща ти пътувахме на стоп.
5: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
6: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
5: За морето!
7: Хайде, за здраве!
8: За здраве!
9: Excuse me, това голямо Враново?
7: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
9: Благодаря. Голямо Враново. Голяма работа.
1: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване. Отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто. Сайкер.
10: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
11: Пешо, защо ни кричи точно тук?
10: Има ли нещо за ядене?
12: Спокойно, аз съм подготвен.
13: Диавена!
14: Пешо, ти си гений!
12: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
15: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.
16: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични Fresh Центрове в Мол Сердика, The Mall и Paradise Center.
17: Здравей, България! Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюс.

Здравейте, слушате прогнозата за времето по радио Нова Нюс, мен Гергана Малкоданска. Настоящата седмица започва с преобладаващо слънчево време. Днес ще има времени увеличения на облачността, но почти без валеж. Възможно е на изолирани места около планините да превали в незначителни количества. Вятърът е северозападен с умерен порив. Дневните температури са в приятните нива между 24 и 29-30 градуса. Предстоящата седмица ще бъде с повече слънце и по-малко дъжд. Валежна обстановка се очертава в средата на периода с преминаването на студен атмосферен фронт. Валежите ще са с локален обхват. По предварителни прогнози ще засегнат повече централна и източна България. Останалите дни от седмицата ще бъдат преобладаващо слънчеви и с по-малко смущения. Температурите ще са между 27 и 32 градуса в първите дни на периода с тенденция да се увеличават след това. Желая ви приятен и успешен ден. Останете с радио Нова Нюс.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, това са новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Мина Илиева. Обсъждането на бюджет 2026 в комисиите в парламента се очаква да започне в следващите дни. Миналата седмица план-сметката, която трябва да влезе в сила от 1 август, беше приета от Министерския съвет и внесена в деловодството на Народното събрание. Сега депутатите имат няколко заседания време, за да я гласуват на първо четене, да разгледат предложения за промени и да се стигне до окончателното гласуване в пленарната зала. Тридневен траур за удавилите се баба, дядо и две внучета в река Струма обяви община Дупница. В знак на почит към починалите, националният флаг, знамето на Дупница и това на Европейския съюз пред сградата на общината, както и тези на пилоните на площад Свобода, ще бъдат свалени наполовина. През траурните дни няма да се провеждат публични тържества, както и културни, развлекателни и музикални прояви. След седмица в неизвестност, 11-годишната Наталия и мъжът, с когото детето е тръгнало, продължават да се издирват. След данни, че двамата са се намирали в района на Дългопол, периметърът около града беше обиколен с дронове и термокамери. На този етап информацията, че са били там, не може да се потвърди. Периметърът на търсене се разширява. Органите на реда отново предупредиха, ако някой забележи издирвания Асен, да не прави опит да влиза в контакт с него, а незабавно да сигнализира на телефон 112. Кметът на село Друмево, където 40-годишният мъж е живял преди, отправи призив към хората да бъдат внимателни. Той каза, че преди години Асен отново е бил издирван и се е укривал именно в този район. От света – поредна руска атака срещу украинската столица в ранните часове на днешния ден. Най-малко 9 души са загинали, а десетки са ранени, съобщават местните власти. Руски ракети и дронове са поразили жилищни блокове и други сгради, съобщи в Телеграм ръководителят на военната администрация на града. Спасителните екипи изваждат жители от сгради, разрушени от нощния обстрел, заяви кметът на Киев Виталий Кличко. Той добавя, че на няколко места са избухнали пожари. В публикация с нощи в Екс, украинският президент Володимир Зеленски написа, че според разузнаването, Русия подготвя нов масиран удар срещу Украина. В Техеран днес започна траурната процесия в памет на иранския върховен лидер Аятолах Али Хаменей и тримата загинали заедно с него негови роднини. Много от присъстващите изгориха американски и британски знамена. Други от множеството носеха плакати с закани за отмъщение срещу американския президент Доналд Тръмп. Хаменей беше убит в първия ден от американско-израелската война срещу Иран на 28 февруари. Траурните церемонии ще продължат в свещения град Кум. Възпоменателни прояви ще има и в съседен Ирак, преди покойният върховен лидер да бъде погребан в родния си град Машхад в четвъртък. На зрелищен протест в Памплона, активисти за правата на животните поискаха да бъдат забранени борбите с бикове. Градът се готви за фестивала Сан Фермин, на който освен надбягване с едрите животни, има и бикоборски представления. Протестиращите се бяха покрили с боя, имитираща кръв. Те носеха плакати на няколко езика с надпис «Борбата с бикове е грях». Протестът е на организацията «Хора за етично отношение към животните». До сега тези акции не успяват да ограничат популярността на фестивала в Памплона. 200-хилядното население на града се увеличава до 1 милион, докато тече проявата. В национален мащаб обаче картината е различна. В последните 20 години публиката в бикоборските арени значително намаля, а проучванията показват, че повечето испанци не одобряват този вид спектакъл. И накрая на кратко за времето. Днес ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места в източните и планинските райони за кратко ще превали. Ще духа до умерен вятър. Останете с Радио Нова Нюз. Спокоен ден!
0: Радио Нова Нюз.

0: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
1: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
2: Къде са топ преживяванията за подарък?
3: Gift Tube!
2: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
3: Gift Tube!
2: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
3: Gift Tube!
2: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
4: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване. Отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.

0: Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
1: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
2: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
3: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
2: Добре, че си ти. За другия път ще знам.
3: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
4: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.

0: Седми ден, без вест. Разширяват периметъра за издирване на 11-годишната Наталия.
1: Претърсваме къщите, изоставените там, където биха могли да се укрият, тъй като те нямат правомощие да оголоци.
0: От днес започва траурът в Дупница заради загиналите в Струма. Защо са премахнати табелите, забраняващи влизането в реката? Заснеха скъпа кола в градската градина на Созопол. Твърдят, че зад волана е синът на Тони Стораро. Ще има ли наказание? Скандал на световното. Дали Доналд Тръмп е ходатайствал за отмяна на червения картон за американски футболист? И още България ще има свой представител на Мондиала.
2: Тате, кога бях малко, той ма като научи.

0: На 6 юли започват обедните новини на Нова. Здравейте, аз съм Невена Василева. Тридневен траур се за удавилите се баба, дядо и две внучета в река Струма, обяви община Дупница. В знак на почит към починалите, националният флаг, знамето на Дупница и това на Европейския съюз са пред сградата на общината, както и тези на пилоните на площата Свобода са свалени наполовина. Още по темата сега от Антон Чавдаров. Здравей!
1: Здравейте! В памет на починалите две деца и техните баба и дядо, в следващите три дни в община Дупница няма да се провеждат никакви събития от развлекателен характер. В училището, в което са учили двете деца, днес трябваше да се състои тържествена церемония по закриване на учебната година, която, разбира се, е отменена. Темата за безопасността ще бъде обсъждана следващата седмица, когато институциите ще направят среща помежду си. Това, което ще анализират и обсъждат, е как да се гарантира безопасност в водните басейни. Все още на мястото, на което се случи трагедията, няма табела наново сложена, след като старата е била премахната, табела, която да указва, че вирът, в който се случи трагедията, е опасен. Нека видим още.
2: Това е всеки ден. Кажи, речи всеки ден, особено уикендите, петък и събота. Много, много плажуващи тук идват с палатки, идват с каравани, почиват на пикник си, идват, правят си скаричка тук, седат и си отиват. Масово се влиза във водата, да. Има тинейджери, които качват се тук, въженца са си вързали, качват се на скалата, скачат от скалата и така. Кой от по-ниско, кой от по-високо. Замътня водата и малко придойде. И може би, като е започнала да се отдръпва, имало тиня по края и това ги подвело, ако са леко деца, ако леко са се понагазили в тинята, оплашили са се и толкова.
0: Засилено полицейско присъствие в ромския квартал на Сеноград след масово спречкване между представители на две местни фамилии. Конфликтът е избухнал малко след полунощ и е наложил бързата намеса на органите на реда. По първоначална информация има и 12 простреляни. Още ще научим сега от Благой Бекриев. Здравей!
3: Здравейте, намирам се в етническия квартал на Асеновград, който в момента е обсаден от служители на полицията и жандармерията. До преди минути тук имаше и тежко въоръжени маскирани полицаи. Стигнало се до масово сбиване, в което са участвали между 250 и 300 души. 12 са били простреляни с въздушна пушка. Един полицай е леко пострадал. Причината за масовото сбиване е конфликта между две фамилии, който е тлел от няколко месеца, но се е задълбочил в петък вечерта. Затова тук на място са били изпратени патрули на полицията и жандармерията и въпреки тяхното присъствие тук на място с нощи се е стигнало до безредиците, в което представители и на двете фамилии са хвърляли бутилки, камъни и стъкла, но повече подробности разказваме в следващия репортаж. Екшенът се разигра около 1 часа през нощта на улицата, на която живеят двете фамилии. В масовото сбиване участвали между 250 и 300 души. Тази сутрин улицата е покрита с стъклени бутилки, буркани и камъни. Засегнати от погрома са няколко автомобила и къщи.
4: Война не е, от по-страшна между войната. Виж колко са чисто.
5: Камъни, пистоли, саби.
4: Саби?
5: Всичко.
4: Те са пършилци, не са тукашни. Те тук дойдоха да се не кръсти. Ама да ги... От кой... Къде са дошли сам да ги изгонят, бе?
6: Кога да се сплаша? Моята къща струшиха там. Не стъкло, не колата. Всичко ми е струшено, аз не мога да врива в къщи.
3: Имало и стрелба с въздушна пушка. Уточни директорът на Пловдивската полиция.
7: Включително и чрез използване и прострелване на 12 човека към този момент с въздушна пушка, които са с леки повърхностни наранявания и съответно след преглед с нощи са си по домовете освободени с дома.
3: И има ли пострадали служители на реда?
7: Да, има леко пострадал служител на СПС, който не е в сериозна ситуация.
3: По време на екшена през нощта са арестувани 4 души. Днес бяха задържани още 3. Всички те са криминално проявени.
7: Тези две фамилии живеят в жилищни постройки, които по предварителна наша информация на една част от тях са общинска собственост, а другата нямат никакъв статут. Но и в двата случая говорим за незаконно строителство. Затова апелирам всички компетентни институции в държавата, имащи отношение към този проблем, в максимално кратък срок да предприемат необходимите законови действия.
3: Освен сили на полицията и жандармерията, в квартала влязоха инспектори на икономическа полиция и данъчни, които проверяват за продажба на акцизни и забранени стоки в търговските обекти. За новините на Нова, Богой Бекриев.
0: Вече една седмица в неизвестност. 11-годишната Наталия и бившият ѝ пастрок Асен напускат дома на момичето миналия понеделник рано сутринта и до този момент все още се издирват. Периметърът на търсенето се увеличава с всеки изминал ден, жандармерия, термокамери, следови кучета са на терен, но до този момент резултат няма. Ивомира Пехливанова следи темата от самото начало. Включваме сега с последна информация. Ивомира.
8: Здравейте, периметърът на търсенето, който към момента е над 1200 квадратни километра, ще бъде увеличен още и дори ще се търси в други области. Това заявиха тази сутрин от областната дирекция на МВР. А как премина уикенда, събота и неделя, много доброволци бяха на терен, много полиция и жандармерия също. Претърсваха се районите най-вече около Дългопол и Провадия. На няколко сигнала реагираха от полицията, като например, че овчар е забелязал мъже и детето в стара ловджийска хижа. Всички сигнали до момента обаче не дават нужния резултат. Бояне сред доброволците от Константиново, които още от първия ден участват в издирването на детето. Поддържа и ежедневен контакт с близките. Те са убедени, че Наталия не е в безопасност, въпреки че от години познава мъжа.
9: Асен е насилник, доказан, той ги е бил системно и майката, и детето. Това не е пастрокът, който се е грижил за Наталия.
8: Периметърът на търсенето обаче всеки ден расте, а районът става все по-трудно достъпен.
9: Призоваваме пещерняци, ловджии, всякакви планинари и хора, които разполагат не само с техника, ми със знания, умения и познават пресечени местности, тъй като периметърът се увеличи за издирването на Наталия. Повтарям, ние търсим детето невредимо, Асен толкова не ни интересува.
8: От тук нататък доброволците и кметът на Константиново ще реагират само на подадени сигнали, за да пестят силите си и да не пречат на полицията.
10: От вчерашния ден, неделя, 6-ти поред, преустановихме дейността, говоря за групата на доброволци на село Константиново. Да изчакаме да мине някакъв период от време. Аз мисля, че ще имаме резултат до 2-3 дни.
8: Така на терен остават най-вече полицаите.
11: Имаше сигнали през нощта, които ги изчиствахме до полунощ също с дронове и с инфраред камери. Продължаваме работа, въобще не сме спирали през почивните дни. Още сили включваме през тази седмица, като се разширяваме и в съседни области. Той самия е идвал от Шумен преди да извърши престъплението. Колегите от Шумен са също наясно, провеждат абсолютно същите действия като при нас.
8: Асен Симеонов е родом от шуменското село Снежина. Пред Нова кметът на селото заяви, че в района има засилено полицейско присъствие, но мъжът не се е появявал там от години.
0: Агресивен, отмъстителен и добре запознат с реално такъв психопрофил на пастрокът на Наталия Сен, изградиха експерти. Възможно е двамата да се укриват в изоставени постройки далеч от хора, за да не бъдат разпознати.
12: Той като профил агресивен, брутален и отмъстителен. Познава добре района. По всичко личи, че те се движат пеша и са в този район. Той го е планувал факта, че е направил предварителна подготовка и е взел с себе си нож. И като познава добре обстановката в този район, е направил добра сметка откъде да минат, къде да се укрият и къде да отседнат. По всяка вероятност, те се движат в тъмната част на денонощието и търсят изоставени къщи, вили, където да намерят храна. Защото те не могат да си позволят да отидат в някой магазин да си купат храна, защото ще ги разпознаят.
0: Сега към Созопол, където в неделния ден луксозен автомобил премина през пешеходната алея на парка в Стария град. Видео от деянието беше публикувано в социалните мрежи и предизвика масова истерия. Поне потвърдена информация, водач на автомобила е бил по-малкият син на певеца Тони Стораро, Емрах. Потвърдили се версията. Сега ще ни каже Елена Танева. Здравей!

0: Емрахи шофирал, има очевидец, който е заснел това. А днес може да погледнете сами, парка вече е затворен. Точно преди минути завърши монтирането на тази саксия и метални колчета, което пък предизвика масово недоволство на търговците, които от тук зареждат своята стока. Какво каза кмета на Созопол, изключително възмутен от случилото се, вижте.
1: Усещане за безнаказаност, усещане за това, че липсва, как да кажа, липсва отговорността и морала у всеки един индивид. Поне в мен има такова усещане. Проблема е много по-голям, отколкото нали, конкретния случай каза, мето някакъв си минал. Вие не оставате ли с впечатление, че като че ли цялото общество започва да боледува? Всякакви правила и стереотипи не се спазват, нарушават се и мисля, че това не е проблем само на съответните власти и институции. Добре, ще бъдат създадени правила. Добре, има закони, нали, които трябва. Защо не се спазват? Аз направо станах втрещен. Никъде не било обособено, че е парк. За Бога, хора, огледайте се, в парк ли сте или някъде другаде? Или сте на писта за картинг или за нещо друго?
2: Вълна от бомбени заплахи получиха днес преди обед множество институции в цялата страна. Сред тях са Съдебната палата и болница в Плевен, Бургас също Съдебната палата, във Варна областната администрация. Списъка са съдилищата в Разград, както и в Ловеч, заедно с НАП, областната управа и общината. За част от случаите се знае, че заплахите са дошли по мейли. Органите на реда затвориха съответните институции и извършват нужните действия. Очаква се служителите и гражданите да влязат отново в ранния следобед. Сигнал за бомба в Съдебната палата на Бургас отложи с час началото на процеса за катастрофата с АТВ, при която миналата година загина 35-годишната Христина. Синът и Мартин получи тежки травми. Час преди насроченото заседание пред Съдебната палата в Морския град се събраха близки приятели на почерненото семейство. Те настояват за справедлива присъда за обвинения Никола Бургазлиев. Още сега от Цеца Алексова. Добър ден!
3: Здравейте, реално делото започна преди малко повече от 30 минути, както и ти не бе наказа. Тук в 10 часа и 15 минути беше получен мейл за това, че в съдебната палата има поставено взривно устройство. Служители и посетители на съдебната палата бяха евакуирани поне за час, след като полиция установи реално, че в сградата няма заплаха. Работата в съдебната палата на Бургас продължи. Самото дело започна с разпит на свидетели. Пред камерата ни те обясниха, че в деня на трагедията Бургазлиев е карал с изключително висока скорост, а секунди след трагедията е останал безучастен. Да видим.
4: Това, което аз видях, като аз съм непосредствен свидетел на случката, е никакъв спирачен път, силен звук от ускорение на електрически двигатели, след което удар, пищение и всичко останало.
3: Бързо ли караше този?
4: Ами той ускори с пълна газ, т.е. колкото е можел да ускори, то ускореше до последно. Като аз не видях през цялото време извършителя на катастрофата, тъй като той стоеше на сянка. Не оказа никаква първа помощ. Аз го видях много по-късно кое.
5: На този етап ще разпитаме свидетелите, посочено държавното обвинение, като след това ще преценим ние дали ще имаме искания по доказателствата, включително и за събиране на гласни доказателства.
2: Кола се вряза в бензиностанция в Русе. Автомобилът е преминал между две бензиноколонки и е влязал през витрината в сградата на бензиностанцията. Няма пострадали, въпреки че по време на инцидента на работа са били двама служители. Происшествието е станало около 4 часа сутринта в нощта срещу петък. Заради ранния час не е имало и клиенти на бензиностанцията. По информация на МВР, шофьорът се е движил с несъобразена скорост по булевард Постдам и е загубил управление. В това време на нощта работници от комуналното дружество са поставили пътна маркировка. Участъкът е бил обозначен. Шофьорът не е видял на време конусите и в опит да ги избегне е излязъл от пътя, преминала през тротуара и е влязал в бензиностанцията. Обяснението, което 47-годишният шофьор е дал пред полицаите, е, че е бързал за работа. Пробите му за алкохол и наркотици са отрицателни. Нова масирана руска атака срещу района на Киев беше осъществена тази нощ. По украински данни най-малко 11 души са загинали.

0: Загиналия десетки са ранените. Според военната администрация на Киев, ракети и дронове са поразили жилищни блокове и други сгради. Спасителните екипи изваждат жители от сграда, разрушена от нощния обстрел, заяви кметът на Киев Виталий Кличко. В нея е загинало цяло семейство, съобщават украинските информационни канали. Според руската страна са поразени военни цели и енергийна инфраструктура. Голям военен завод се наблюдават вторични детонации, а населението в района се евакуира. Междувременно украинска атака с дронове порази електроцентралата на Севастопол в Крим, като сутринта токът в града беше спрян. В Техеран днес започна траурната процесия в памет на иранския върховен лидер Аятолах Али Хаменей и тримата загинали с него роднини. Много от присъстващите изгориха американски и британски знамена. Други от множеството носеха плакати с закани за отмъщение срещу американския президент Доналд Тръмп. Хаменей беше убит в първия ден от американско-израелската война срещу Иран на 28 февруари. Траурните церемонии ще продължат в свещения град Кум. Възпоменателни прояви ще има и в съседен Ирак, преди покойният върховен лидер да бъде погребен в родния си град Машхад в четвъртък. Участието на Съединените щати на световното първенство по футбол претърпя неочаквана развръзка в неделя след безпрецедентното решение на ФИФА да отмени автоматичното наказание червен картон на Фуларин Балаган. Така нападателят на един от домакините ще може да играе срещу Белгия в матч от осмина финалите по-късно днес. 24-годишният нападател на Съединените щати получи директен червен картон при победата над Босна и Херцеговина и трябваше да пропусне мача на отбора си в следващия кръг. Твърдение, че Доналд Тръмп се обадил лично на президента на ФИФА Джани Инфантино, допълнително разпалиха грандиозния скандал. Информацията съобщи първия Associated Press, като цитира човек, запознат с разговора на Тръмп и Инфантино. Впоследствие и други американски медии, като CBS News и New York Post, потвърдиха информацията чрез свои представителни източници. Веднага след безпрецедентното решение, Доналд Тръмп благодари на ФИФА, че е постъпила правилно и е поправена една голяма несправедливост. България ще има свой представител на световното по футбол. Това е 12-годишният Самуил Петров, който ще открие осмина финалния двубой от Мондиала между Съединените щати и Белгия. Той спечели възможността да изнесе на терена официалната топка, с която ще се изиграе матчът. За шанса да се докосна до своите идоли, за тръпката и любовта му към играта, разказва Мариана Турманова.
1: Когато милиарди зрители пред телевизионните екрани затаят дъх точно преди първия съдийски сигнал на мача Белгия-Съединените щати, ще видят едно българско момче. Това е 12-годишният Самуил. Той ще изнесе официалната топка. Така прави първата крачка към най-голямата си мечта.
2: Да, игра като футболист в световното.
1: Самуил печели правото да излезе на терена на световното, след като неговия футболен отбор побеждава на турнир. А именно той вкарва решаващия гол.
2: Вкарах дуспа да отидем до финала и в финала спечелихме.
3: Всички започнаха да го прегръщат, да скачат.
1: Самуил е от Мездра, но от години живее със семейството си в Лондон, затова е по-трудно говори български. Местят се там, именно за да има шанс за най-големите отбори. Шанс, който баща му пропуска, но иска да го даде на децата си.
2: То тати кога бях малко, той има като научи.
1: Така след два дни, когато Самуил стъпи на тревата пред погледа на баща си, светлините на прожекторите и милиони фенове, една мечта вече ще е част от реалността, а приказката на Самуил те първа започва.
4: Някой ден би да играл за България на световното?
2: Да.
1: А ако имаше микрофон на терена, щеше да каже на всички.
2: Да следват мечтите и да тренират.
1: За новините на Нова, Мариана Турманова.
0: С това се разделям. Останете с Нова. Желая ви приятен ден!
5: Слушай новините на Нова телевизия. телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нью.

0: Добър ден, започва спортът по нова. Норвегия и Ерлинг Холанд пишат история. Викингите победиха с 2 на 1 петкратния световен шампион Бразилия с 2 гола на звездата на Манчестър Сити и за първи път намериха място сред най-добрите 8 на световно първенство по футбол. Съперник на скандинавците в четвъртфиналите ще бъде Англия. Трите лъва се наложиха над един от домакините на Мондиала Мексико с 3 на 2, а в герой за тима на Томас Тухил се превърнаха Джуд Белингъм и Хари Кейн.
1: Пропуснатата дуспа на Бруно Гимараеш още в началото даде тон на една от сензациите на световното първенство. Ерлинг Холанд реализира две попадения и общо с 7-те си гола на турнира се изравни с Лионел Меси и Килиан Мбапе в голмайсторската класация. В добавеното време Неймар върна едно попадение от дуспа, но това се оказа и последният му гол с националния отбор, след като обяви, че се оттегля от Селесао. За пръв път от 1990 година Бразилия не намира място сред най-добрите 8 на Мондиала.
2: Мисля, че вече променяме начина, по който хората гледат на норвежкия футбол. Казал съм го и преди. Този отбор израсна, натрупа самочувствие и вече показва истинското си лице.
1: На стадионът Стека Джуд Белингъм се превърна в първия футболист след Диего Марадона през 1986 година, който отбелязва 2 гола в мач от световното първенство на легендарното съоръжение. Тимът на Томас Тухил доигра двубоя с човек по-малко след червен картон за Джарел Куанса. Хименес и Киньонес реализираха за Мексико, но Хари Кейн отбеляза третото попадение, с което класира Англия на четвъртфиналите.
3: Нека днес децата пропуснат училище, родителите да не ходят на работа и всички да се насладят на този момент, защото такива вечери не се случват често.
0: А след 17 години пауза Левски се завръща в Шампионската лига. Сините гостуват утре на борец Баня Лука в матч от първия квалификационен кръг на най-престижния европейски клубен турнир. Последните новини от лагера на шампионите обобщава Георги Николов.
4: С амбициите за успешен старт в Европа Левски отлетя за Босна и Херцеговина. В първи официален двубой за сините през лятото Хулио Ласкес няма да може да разчита на Карл Фабиен, Мазир Суа, Стипе Вуликич и Мустафа Сангаре, които все още са контузени. Но за сметка на това на самолета за Баня Лука се качиха всичките 6 нови летни попълнения.
5: Мисля, че сме добре подготвени за този матч и се надявам в утрешния матч това да го покажем. Мисля, че се подсилихме, така по-силни сме от миналата година или от миналия сезон, така че надявам се това да го покажем още в утрешния матч.
0: Александър Везенков поведе България към категорична победа над Норвегия с 88 на 57 точки в решаваща среща от първи етап на квалификациите за Европейското първенство по баскетбол през 2029. Така националите спечелиха своята група Б и продължават към втория кръг на пресявките, като мачовете започват през август. Голямата звезда на България и европейския баскетбол записа 22 точки, Борислав Младенов добави 15, а Александър Стоименов 13.
6: Изиграхме един добър матч, особено от самото начало, така че това са, така изглежда отстрани, че наистина е доста по...
7: Всъщност, колко лесно. Важно?
8: Явно смисля, че бъда с отбора, няма да са почнали първенствата. Оттам нататък знаете, че за прозорците през ноември и феврари най-важно е да сме здрави. Така че не мога да кажа от сега, но имаме шанси. Отборите са напълно преодолими, не са чак такива страшилища, защото не забравяйте, че това е втората фаза, има и трета фаза за квалификация.
0: Григор Димитров през следване на място на четвъртфиналите на Уимбълдън. Най-добрият български тенисист се изправя срещу представителя на домакините Артър Фери по-късно днес на централния корт, като това ще бъде първи матч помежду им. Най-предното класиране на първата ни ракета е полуфинал от 2014. Така се разделяме. Останете с нова.

0: Здравейте! Седмицата започва с обещания за повече слънце и по-малко дъжд. Валежна обстановка ще има към средата на периода. Сега към времето днес, преобладаващо слънчево, с времени увеличения на облачността, почти без валеж. Възможно е на изолирани места около планините да превали в незначителни количества. Вятърът отново се усеща и той е доумерен от северо-запад. Максималните стойности днес ще се движат в граници от 25 до 30 градуса. Край морето е слънчево, с времени за облачавания, по-съществени по северните и централните брегове. Не са изключени кратки и незначителни превалявания в отделни точки на крайбрежието. Дневните температури до почти 30 градуса на въздуха и около 25 на морската вода. До обяд морето беше по-спокойно, като вълни до 1,5 метра очакваме при вечер на севера. Планините днес е слънчево, с купеста облачно след обед. Ще има локални, но незначителни като количество летни дъждове на места с грамотевична активност. По върховете над 2000 метра термометрите показват около 10-11 градуса, в ниския планински пояс до почти 20 градуса. Седмицата слънцето ще бъде повече, валежна обстановка се очертава в средата на периода с преминаването на студен атмосферен фронт. Валежите ще бъдат с локален обхват, по предварителни прогнози ще засегнат повече централна и източна България. Останалите дни от седмицата ще са преобладаващо слънчеви с по-малко смущения. Градусите ще бъдат между 27 и 32 в първите дни на периода, с тенденция да се увеличава след това. Желая ви приятен следобед, останете с Нова.
1: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
2: Кандидатствайте в Technovators League. Национален конкурс на списание менеджер за лидерите и компаниите, които променят технологичната индустрия. Ако създавате иновации, развивате AI, киберсигурност или технологични решения с реален ефект, покажете го. Срокът за кандидатстване е 10 юли. Повече информация на Manager.bg Events.
3: Със собствен имот на морето, денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
4: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
5: Черен ангел, българско, от фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
4: Магазин Голямо Враново, Красна Поляна, блок 329.
5: За здраве!
6: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
7: Хайде, намали го малко!
8: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
9: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
10: Decor, Floor Decor. Само 5 минути. Казват всички. Никой не излиза на време, герака беге.
11: Красива баня,
10: опасни мисли, герака беге.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Добър ден! Вие сте с новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Мина Илиева. Вече една седмица в неизвестност. Периметърът на търсенето на 11-годишната Наталия и бившият и пастрок Асен се увеличава с всеки изминал ден. Жандармерия, термокамери, следови кучета са на терен, но до този момент резултат няма. Органите на реда отново предупредиха, ако някой забележи издирвания Асен, да не прави опит да влиза в контакт с него, а незабавно да сигнализира на телефон 112. Тридневен траур за удавилите се баба, дядо и две внучета в река Струма обявиха от община Дупница. В знак на почит към починалите националният флаг, знамето на Дупница и това на Европейския съюз пред сградата на общината, както и тези на пилоните на площад Свобода, са свалени наполовина. Вълна от бомбени заплахи получиха днес, преди обяд, множество институции в цялата страна. Сред тях са Съдебната палата и болница в Плевен, Съдебната палата в Бургас, областната администрация във Варна и още съдилищата в Разград, както и в Ловеч, заедно с Националната агенция за приходите, областната управа и общината. За част от случаите се знае, че заплахите са дошли по имейли. Органите на реда затвориха съответните институции за извършване на необходимите действия. Сигналът за бомба в Съдебната палата на Бургас отложи с час началото на процеса за катастрофата с АТВ, при която миналата година загина 35-годишната Христина, а синът и Мартин получи тежки травми. Час преди насроченото заседание пред Съдебната палата в Морския град се събраха близки и приятели на почерненото семейство. Те настояват за справедлива присъда на обвинения Никола Бургазлиев. Кола се вряза в бензиностанция в Русе. Няма пострадали, въпреки че по време на инцидента на работа са били двама служители. Произшествието е станало в нощта срещу петък и заради часа не е имало клиенти. По информация на МВР, шофьорът се е движил с несъобразена скорост и е загубил управление. В това време работници от комуналното дружество са поставяли пътна маркировка, а участъкът е бил обозначен. Шофьорът не е видял на време конусите и в опит да ги избегне е излязъл от пътя, преминал през тротуара и влетял в бензиностанцията. Обяснението, което 47-годишният шофьор е дал пред полицаите, е, че е бързал за работа. Пробите му за алкохол и наркотици са отрицателни. От света, нова масирана руска атака срещу района на Киев беше осъществена тази нощ. По украински данни най-малко 11 души са загинали, а десетки са ранени. Според военната администрация на Киев, ракети и дронове са поразили жилищни блокове и други сгради. Спасителните екипи изваждат жители от сграда, разрушена от нощния обстрел, заяви кметът на Киев Виталий Кличко. В нея е загинало цяло семейство, съобщават украинските информационни канали. Според руската страна са поразени военни цели и енергийна инфраструктура. В голям военен завод се наблюдават вторични детонации, а населението в района се евакуира. Междувременно украинска атака с дронове порази електроцентралата на Севастопол в Крим, като сутринта токът в града беше спрян. Участието на Съединените щати на световното първенство по футбол претърпя неочаквана развръзка след безпрецедентното решение на FIFA да отмени автоматично наказание с червен картон на Фоларин Балаган. Така нападателят на единия от домакините ще може да играе срещу Белгия в матча от осми на финалите по-късно днес. 24-годишният нападател на Съединените щати получи директен червен картон при победата над Босна и Херцеговина и трябваше да пропусне матча на отбора си в следващия кръг. Твърдение, че американският президент Доналд Тръмп се е обадил лично на президента на FIFA Джани Инфантино, допълнително разпалиха грандиозния скандал. Информацията съобщиха първи от Associated Press, като цитираха човек запознат с разговора на Тръмп и Инфантино. Впоследствие и други американски медии, като CBS News и New York Post, потвърдиха информацията чрез свои правителствени източници. Веднага след безпрецедентното решение, Тръмп благодари на ФИФА, че е постъпила правилно и е поправена една голяма несправедливост. И накрая, накратко за времето. Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста облачност и на отделни места в източните и планинските райони за кратко ще превали. Ще духа до умерен вятър. Останете с Радио Нова Нюс. Спокоен следобед.
0: Радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Едно от най-приятните и емоционално зареждащи преживявания е пътуването в чужбина. Да опознаваш нови места, да се срещаш с различна култура, да се опитваш да видиш света през очите на местните, това е истинско душевно обогатяване. Но има някои неща, които е добре да провериш дали са изрядни, преди да тръгнеш на дълго пътешествие. Задължително и от първостепенно значение е да проверите сроковете на валидност на документите, с които ще пътувате – лична карта или паспорт. Ако наближава изтичането им, проверете в сайта на Министерството на външните работи какви са законовите изисквания за признаване на тяхната валидност.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
1: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален

0: стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки, гранити, левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити, левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
1: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, Център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
2: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс – живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
3: Хайде, за здраве!
4: За здраве!
5: Excuse me, това голямо Враново?
6: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
5: Благодаря. Голямо Враново, голяма работа.
7: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg. Комфорт през всеки сезон.
8: Комфорт през всеки сезон.
7: Вие определяте климата.
8: Ние определяме климата.
7: VMAX. Комфорт през всеки сезон.
9: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
10: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.

0: Сралица по радио Нова Нюс.
1: Застраховката е нещо, което в повечето случаи хората пренебрегват, а не бива. Ако случайно претърпите инцидент в чужбина, изискващ лекарска намеса, ще се окажете неподготвени и този пропуск може да ви излезе доста скъпо. Затова е най-добре да правите туристическа застраховка всеки път, когато планирате пътуване, особено извън страната. Няма как да предвидим всичко, което би могло да се случи, но можем да се подготвим за него.
0: Любопитно, Сралица по радио Нова Нюс.

0: любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Има страни, които изискват задължително поставяне на определени ваксини и преминаване на конкретни медицински прегледи. Добре е да се запознаете предварително с изискванията за влизане в страната, която сте избрали за следваща дестинация. Да не се окаже, че вече сте на летището, а не отговаряте на необходимите условия за допускане до желаната от вас страна. И така сте си пропилели отпуска, средства, резервации и една добра ваканция.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Започват новините по Радио Нова Нюз. Здравейте, аз съм Невена Василева. Вече една седмица в неизвестност. 11-годишната Наталия и бившият ѝ пастрок Асен напускат дома на момичето миналия понеделник рано сутринта и до този момент все още се издирват. Периметърът на търсенето се увеличава всеки изминал ден. Жандармерия, термокамери и следови кучета са на терен, но до този момент резултат няма. Агресивен, отмъстителен и добре запознат с района, такъв психопрофил на пастрока на Наталия Асен изградиха експерти. Възможно е двамата да се укриват в изоставени постройки далеч от хора, за да не бъдат разпознати. Тридневен траур за удавилите се баба, дядо и две внучета в река Струма обяви община Дупница. В знак на почет към починалите, националния флаг, знамето на Дупница и това на Европейския съюз пред сградата на общината, както и тези на пилоните на площад Свобода, са свалени наполовина. Засилено полицейско присъствие има в ромския квартал на Асеноград след масово спречкване между представители на две местни фамилии. В него са участвали около 250-300 човека. Те не са имали контакт помежду си, а са хвърляли различни предмети, бутилки и камъни. 12 души са простреляни с въздушна пушка. Те имат леки повърхностни наранявания, прегледани са и са освободени за домашно лечение. Един служител на реда също е леко пострадал, съобщи старши комисар Васил Костадинов, директор на МВР Пловдив. Всички заподозряни са криминално проявени, повечето от тях и осъждани. Продължава работата по изясняване на всички обстоятелства около инцидента. От света. Нова масирана руска атака срещу района на Киев беше осъществена тази нощ. По украински данни най-малко 9 души са загинали, а десетки са ранените. Според военната администрация на Киев, ракети и дронове са поразили жилищни блокове и други сгради. Спасителните екипи изваждат жители от сграда, разрушена от нощния обстрел, заяви кметът на Киев Виталий Кличко. В нея е загинало цяло семейство, съобщават украинските информационни канали. Според руската страна са поразени военни цели и енергийна инфраструктура. Голям военен завод се наблюдават вторични детонации, а населението в района се евакуира. Междувременно украинска атака с дронове порази електроцентралата на Севастопол в Крим, като сутринта токът в града беше спрян. Техеран днес започва траурната процесия в памет на иранския върховен лидер Аятолах Али Хаменей и тримата загинали с него роднини. Много от присъстващите изгориха американски и британски знамена. Други от множеството носеха плакати с закани за отмъщение срещу американския президент Доналд Тръмп. Хаменей беше убит в първия ден от американско-израелската война срещу Иран на 28 февруари. Възпоменателни прояви ще има и в съседен Ирак, преди покойният върховен лидер да бъде погребан в родния си град Машхад в четвъртък. Участието на Съединените щати на световното първенство по футбол претърпя неочаквана развръзка в неделя след безпрецедентното решение на FIFA да отмени автоматичното наказание с червен картон на Фуларин Балаган. Така нападателят на един от домакините ще може да играе срещу Белгия в матч от 8 на финалите по-късно днес. 24-годишният нападател на Съединените щати получи директен червен картон при победата над Босна и Херцеговина и трябваше да пропусне матча на отбора си в следващия кръг. Твърдение, че Доналд Тръмп се обадил лично на президента на FIFA Джани Инфантино, допълнително разпалиха грандиозния скандал. Информацията съобщи първо Associated Press, като цитира човек, запознат с разговора на Тръмп и Инфантино. Веднага след безпрецедентното решение, Доналд Тръмп благодари на FIFA, че е постъпила правилно и е поправена една голяма несправедливост. Времето. Предимно слънчево ще е днес, повече облаци ще има около планините, където не е изключено да превали. Максималните температури от 26 до 31 градуса. Останете с Радио Нова Нюз.
0: Радио Нова Нюз.

0: любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Нещо много важно преди да пътувате е да проверите пътните такси или да се чекирате предварително. Тези две неща са препоръчителни, в зависимост от това дали ще се придвижвате по въздух, вода или по суша до локацията, където сте планирали пътешествието си. Не, че е невъзможно на място да разберете колко струват тол таксите или винетките. Същото важи и за чекирането на билетите на място, а не онлайн. Но в единия случай това оказва непредвидено влияние върху планирания бюджет, а в другия води до загуба на време и натрупване на напрежение. Ще имам ли интернет за онлайн чекиране на летището? Ще имам ли батерия на телефона, за да се чекирам? А когато отивате на почивка, стресът е последното, от което имате нужда.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: банан.
1: Моля?
0: Банан бе, банан.
1: Откъде на къде?
0: Банан за Бачорски.
1: За кой?
0: За Баничорски.
1: Бингорски. Бонзай Бачорски?
0: Не, не, банан.
1: Що банан?
0: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
2: Сега в автокозметичен Fresh Center, само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнобова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични фреш центрове в Мол Сердика, The Mall и Paradise Center.
3: 366.
4: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
5: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Диокозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Диокозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Диокозем.
6: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.
7: Паркети Кабинле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабинле. Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+. Вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
8: Дядо, обичам те!
9: Какво?
8: Казах, обичам те!
10: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
11: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
12: Не!
11: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
12: С баща ти пътувахме на стоп.
11: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
12: Много знаеш! Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
11: За морето!
13: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
14: Здравей, България! Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюс.

0: giorno od radioplay.bg.
1: Здравейте, слушате прогнозата за времето по радио Нова Нюс с мен Гергана Малкоданска. Настоящата седмица започва с преобладаващо слънчево време. Днес ще има времени увеличения на облачността, но почти без валеж. Възможно е на изолирани места около планините да превали в незначителни количества. Вятърът е северозападен с умерен порив. Дневните температури са в приятните нива между 24 и 29-30 градуса. Предстоящата седмица ще бъде с повече слънце и по-малко дъжд. Валежна обстановка се очертава в средата на периода с преминаването на студен атмосферен фронт. Валежите ще са с локален обхват. По предварителни прогнози ще засегнат повече централна и източна България. Останалите дни от седмицата ще бъдат преобладаващо слънчеви и с по-малко смущения. Температурите ще са между 27 и 32 градуса в първите дни на периода с тенденция да се увеличават след това. Желая ви приятен и успешен ден. Останете с радио Нова Нюс.
2: Намери радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Едно от златните правила на пътуващите е да напълнят куфара или раницата само до 2/3 от пълния и капацитет. Със сигурност отивате на ново, непознато и интересно място. Ще видите нови неща и със сигурност ще поискате да си вземете нещо за спомен. Било то тениска спринт, отразяващ локацията, или сувенир във формата на животно, характерно за страната. Не забравяйте, че ако искате да избегнете плащането за допълнителен багаж, трябва да се върнете със същия куфар, с който сте заминали. Затова е добре да не го пълните до крайен предел, а примерно до 2/3 от максималния му обем. Полезно е, ще се убедите сами.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Вие от тези хора ли сте, които проучват мястото, на което ще ходят, планират маршрути, разписват графици, проверяват работно време на музеи и куп такива неща? Ако е така, мислите като 80% от населението. Вероятно, има някаква причина, нещо специално, поради което сте избрали конкретна дестинация. Това е водещата ви мотивация да отидете там. Затова е добре да проучите малко повече за страната. Обичаи, религия, характерни особености. Не искате да се окажете в небрано лозе и да предизвикате конфузни ситуации. Пък и може да нямате повече възможност да посетите мястото. Затова е добре да не пропуснете нищо, което го прави очарователно.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Започват новините по Радио Нова Нюз. Здравейте, аз съм Невена Василева. Вече една седмица в неизвестност. 11-годишната Наталия и бившият ѝ пастор Асен напуска дома на момичето миналия понеделник рано сутринта и до този момент все още се издирват. Периметърът на търсенето се увеличава всеки изминал ден. Жандармерия, термокамери и следови кучета са на терен, но до този момент резултат няма. Агресивен, отмъстителен и добре запознат с района, такъв психопрофил на пастрока на Наталия Асен изградиха експерти. Възможно е двамата да се укриват в изоставени постройки далеч от хора, за да не бъдат разпознати. Тридневен траур за удавилите се баба, дядо и две внучета в река Струма обяви община Дупница в знак на почет към починалите. Националният флаг, знамето на Дупница и това на Европейския съюз пред сградата на общината, както и тези на пилоните на площад Свобода са свалени наполовина. Засилено полицейско присъствие има в ромския квартал на Асеновград след масово спречкване между представители на две местни фамилии. В него са участвали около 250-300 човека. Те не са имали контакт помежду си, а са хвърляли различни предмети, бутилки и камъни. 12 души са простреляни с въздушна пушка. Те имат леки повърхностни наранявания, прегледани са и са освободени за домашно лечение. Един служител на реда също е леко пострадал, съобщи старши комисар Васил Костадинов, директор на МВР Пловдив. Всички заподозряни са криминално проявени, повечето от тях и осъждани. Продължава работата по изясняване на всички обстоятелства около инцидента. От света. Нова масирана руска атака срещу района на Киев беше осъществена тази нощ. По украински данни най-малко 9 души са загинали, а десетки са ранените. Според военната администрация на Киев, ракети и дронове са поразили жилищни блокове и други сгради. Спасителните екипи изваждат жители от сграда, разрушена от нощния обстрел, заяви кметът на Киев Виталий Кличко. В нея е загинало цяло семейство, съобщават украинските информационни канали. Според руската страна са поразени военни цели и енергийна инфраструктура. Голям военен завод се наблюдават вторични детонации, а населението в района се евакуира. Междувременно украинска атака с дронове порази електроцентралата на Севастопол в Крим, като сутринта токът в града беше спрян. Техеран днес започва траурната процесия в памет на иранския върховен лидер Аятолах Али Хаменей и тримата загинали с него роднини. Много от присъстващите изгориха американски и британски знамена. Други от множеството носеха плакати с закани за отмъщение срещу американския президент Доналд Тръмп. Хаменей беше убит в първия ден от американско-израелската война срещу Иран на 28 февруари. Възпоменателни прояви ще има и в съседен Ирак, преди покойният върховен лидер да бъде погребан в родния си град Машхата в четвъртък. Участието на Съединените щати на световното първенство по футбол претърпя неочаквана развръзка в неделя след безпрецедентното решение на FIFA да отмени автоматичното наказание с червен картон на Фуларин Балаган. Така нападателят на един от домакините ще може да играе срещу Белгия в матч от осми на финалите по-късно днес. 24-годишният нападател на Съединените щати получи директен червен картон при победата над Босна и Херцеговина и трябваше да пропусне матча на отбора си в следващия кръг. Твърдение, че Доналд Тръмп се обадил лично на президента на FIFA Джани Инфантино, допълнително разпалиха грандиозния скандал. Информацията съобщи първо Associated Press, като цитира човек, запознат с разговора на Тръмп и Инфантино. Веднага след безпрецедентното решение, Доналд Тръмп благодари на FIFA, че е постъпила правилно и е поправена една голяма несправедливост. Времето. Предимно слънчево ще е днес, повече облаци ще има около планините, където не е изключено да превали. Максималните температури от 26 до 31 градуса. Останете с Радио Нова Нюз.
0: Радио Нова Нюз.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Едно от предимствата да проучите предварително локацията, на която искате да отидете със семейство или приятели на поредната ваканция, е, че така ще можете да изберете най-правилния период за посещение. Например, ако искате да видите Майорка в естествения й вид, ще предпочетете посещение извън май или август. Ако обаче искате задължително да направите обиколки с лодка край плащата, недостъпни по суша, ще трябва да отидете през по-горещите месеци. Тогава шансът морето да е бурно и да не позволи разходка с лодка е минимален.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Сралица по радио Нова Нюс.
1: За да знаете дали ще имате нужда от офлайн карта или предварителна резервация на билети за паркинг или активности, добре е да се запознаете постепенно с мястото, където отивате. Разучете какви са най-разпространените дейности сред туристите там и помислете дали и вие искате да ги направите. Подготовката винаги ще ви се отплати. Това ще ви помогне да планирате целия си престой. Полезно е и в същото време доста приятно.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

Opera Open представя през юли Набуко, Верди. Продукция на Опера Краков и Опера Пловдив на 4 юли. Пътешествието на Цигулария Васко Василев на 8 юли. Семирамида, Росини. Постановка на Тиролския фестивал в Ерл. Премиера за България на 11 юли. Хитовия мюзикъл Семейство Адамс на 14 юли. Травията, Верди. С участието на звездното сопрано на Дин Сиера на 18 юли. Мюзикъла Коса на 21 юли. Аида, Верди на 25 юли. Програмата ни продължава и през август и септември.

0: Бе.
1: Банан.
0: Моля?
1: Банан бе. Банан.
0: Откъде на къде?
1: Банан за Бачорски.
0: За кой?
1: За Баничорски.
0: Бингорски. Бонзай Бачорски?
1: Не, не. Банан.
0: Що банан?
1: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
2: Паркети Кабиле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабиле.
3: 366.
4: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
5: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
6: Не.
5: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
6: С баща ти пътувахме на стоп.
5: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
6: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
5: За морето!
7: Къде са топ преживяванията за подарък?
8: Gift Tube!
7: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
8: Gift Tube!
7: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
8: Gift Tube!
7: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
9: Luximo представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
10: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
11: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее, въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град-музей Копривщица.
12: Кандидатствайте в Technovators League – национален конкурс на списание менеджер за лидерите и компаниите, които променят технологичната индустрия. Ако създавате иновации, развивате AI, киберсигурност или технологични решения с реален ефект, покажете го. Срокът за кандидатстване е 10 юли. Повече информация на Manager BG Events.
13: Здравей България! Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюс.

0: Питно с Радица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: За да имате максимално добро преживяване при следващото си пътуване, е важно не само мястото, но и компанията. Понякога тя е ключът към незабравимите спомени или към провалът на екскурзията. Където и да отидете, каквото и да правите, ще го усетите по съвсем различен начин, ако не сте с правилната компания. Кофти обстановка може да се преглътне, когато сте с правилните хора, но неприятните събеседници не могат да бъдат компенсирани дори от красивите гледки наоколо.
0: Любопитно с Радица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
2: Това са 2000-те.

od radioplay.bg. Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

0: Започват новините на Нова в 4 следобед. Здравейте, аз съм Невена Василева. Вече една седмица в неизвестност. 11-годишната Наталия и бившият ѝ пастрок Асен напускат дома на момичето миналия понеделник рано сутринта и до този момент все още се издирват. Периметърът на търсенето се увеличава с всеки изминал ден. Жандармерия, термокамери и следови кучета са на терен, но до този момент резултат няма. Ивомира Пехливанова следи темата от самото начало.
1: Бояна сред доброволците от Константиново, които още от първия ден участват в издирването на детето. Поддържа и ежедневен контакт с близките. Те са убедени, че Наталия не е в безопасност, въпреки че от години познава мъжа.
2: Асен е насилник, доказан, той ги е бил системно и майката, и детето. Това не е пастрокът, който се е грижил за Наталия.
1: Периметърът на търсенето обаче всеки ден расте, а районът става все по-трудно достъпен.
2: Призоваваме пещерняци, ловджи, всякакви планинари и хора, които разполагат не само с техника, ми със знания, умения и познават пресечени местности, тъй като периметъра се увеличи за издирването на Наталия. Повтарям, ние търсим детето невредимо, Асен толкова не ни интересува.
1: От тук нататък доброволците и кметът на Константиново ще реагират само на подадени сигнали, за да пестят силите си и да не пречат на полицията.
3: От вчерашния ден, неделя, 6 поред, преустановихме дейността, говоря за групата на доброволци на село Константиново. Да изчакаме да мине някакъв период от време. Аз мисля, че ще имаме резултат до 2-3 дни.
1: Така на терен остават най-вече полицаите.
4: Имаше сигнали през нощта, които ги изчиствахме до полунощ също с дронове и с инфраред камери. Продължаваме работа, въобще не сме спирали през почивните дни. Още сили включваме през тази седмица, като се разширяваме и в съседни области. Той самия е идвал от Шумен преди да извърши престъплението. Колегите от Шумен са също наясно, провеждат абсолютно същите действия като при нас.
1: Асен Симеонов е родом от шуменското село Снежина. Пред Нова кметът на селото заяви, че в района има засилено полицейско присъствие, но мъжът не се е появявал там от години.
0: Агресивен, отмъстителен и добре запознат с района, такъв психопрофил на пастрокът на Наталия Сен изградиха експерти. Възможно е двамата да се укриват в изоставени постройки далеч от хора, за да не бъдат разпознати.
5: Той като профил агресивен, брутален и отмъстителен. Познава добре района. По всичко личи, че те се движат пеша и са в този район. Той го е планувал факта, че е направил предварителна подготовка и е взел с себе си нож. И като познава добре обстановката в този район, е направил добра сметка откъде да минат, къде да се укрият и къде да отседнат. По всяка вероятност, те се движат в тъмната част на денонощието и търсят изоставени къщи, вили, където да намерят храна. Защото те не могат да си позволят да отидат в някой магазин да си купат храна, защото ще ги разпознаят.
0: Тридневен траур за удавилите се баба, дядо и две внучета в река Струма обяви община Дупница в знак на почет към починалите. Националния флаг, знамето на Дупница и това на Европейския съюз пред сградата на общината, както и тези на пилоните на площад Свобода, са свалени наполовина. През траурните дни няма да се провеждат публични тържества, както и културни, развлекателни и музикални прояви. Междувременно хората от района разказват, че въпреки забраните, през лятото множество хора влизат в реката, при това именно в най-опасните им места, като Вира, където загина семейството.
6: Това е всеки ден. Кажи, речи всеки ден, особено уикендите, петък и събота. Много, много плажуващи тук идват с палатки, идват с каравани, почиват на пикник си, идват, правят си скаричка тук, седат и си отиват. Масово се влиза във водата, да. Има тинейджери, които качват се тук, въженца са си вързали, качват се на скалата, скачат от скалата и така. Кой от по-ниско, кой от по-високо. Замътня водата и малко придойде. И може би, като е започнала да се отдръпва, имало тиня по края и това ги подвело, ако са леко деца, ако леко са се понагазили в тинята, оплашили са се и толкова.
0: Засилено полицейско присъствие в ромския квартал на Асеновград след масово спречкане между представители на две местни фамилии. Конфликтът е избухнал малко след полунощ и е наложил бързата намеса на органите на реда. По първоначална информация има и 12 простреляни. Репортаж на Благой Бекриев.
7: Екшенът се разигра около 1 часа през нощта на улицата, на която живеят двете фамилии. В масовото сбиване участвали между 250 и 300 души. Тази сутрин улицата е покрита с стъклени бутилки, буркани и камъни. Засегнати от погрома са няколко автомобила и къщи.
8: Война не е, по-страшна ми за войната. Виж, колко съм чистил.
9: Камъни, пистоли, саби.
8: Саби?
9: Всичко.
8: Те са пришълци, не са тукашни. Те тук дойдоха да още не кръсти. Ама да ги... От кой къде са дошли сам да ги сгонят, бе?
10: Кого да се сплаша? Моята къща струшиха там. Не стъкло, не колата. Всичко ми е струшено, аз не мога да врива в къщи.
7: Имало и стрелба с въздушна пушка. Уточни директорът на Пловдивската полиция.
11: Включително и чрез използване и прострелване на 12 човека към този момент с въздушна пушка, които са с леки повърхностни наранявания и съответно след преглед с нощи са си по домовете освободени с дома.
7: И има ли пострадали служители на реда?
11: Да, има леко пострадал служител на СПС, който не е в сериозна ситуация.
7: По време на екшена през нощта са арестувани 4 души. Днес бяха задържани още 3. Всички те са криминално проявени.
11: Тези две фамилии живеят в жилищни постройки, които по предварителна наша информация на една част от тях са общинска собственост, а другата нямат никакъв статут. Но и в двата случая говорим за незаконно строителство. Затова апелирам всички компетентни институции в държавата, имащи отношение към този проблем, в максимално кратък срок да предприемат необходимите законови действия.
7: Освен сили на полицията и жандармерията, в квартала влязоха инспектори на икономическа полиция и данъчни, които проверяват за продажба на акцизни и забранени стоки в търговските обекти. За новините на Нова, Благой Бекриев.
0: Окръжен съд в Бургас гледа мярката за неотклонение срещу изпълнителния директор на ВИК Бургас и началника на инвеститорски контрол в дружеството. След акцията на ГДБОП в петък, двамата са с повдигнати обвинения за умишлена безстопанственост. Прокуратурата настоя за постоянния им арест. Още сега от Цеца Алексова. Здравей!
12: Здравейте, дали ще останат постоянно в ареста, двамата обвиняеми ще стане ясно около 18:20. А иначе, според държавното обвинение, изпълнителният директор на ВИК Бургас Цветан Мирчев и служител на инвеститорски контрол в дружеството Илчо Боев са извършили умишлени действия, които са ощетили държавното дружество със сума над 303 хиляди евро. Двамата са превели тази сума в полза на дружество за извършване на почистване на сондажи, които според прокуратурата обаче реално не са били извършени. Работата на държавното обвинение е започнала след сигнал на служител на държавното дружество, който обвиняемите уточнява, че е бил с последно предупреждение преди дисциплинарното му уволнение. Но да чуем още от прокуратурата.
13: В голямата си част сондажите не са почиствани. Съответно, има изготвени документи, приемащи и удостоверяващи извършено почистване и респективно са преведени суми на фирмата изпълнител, без да е осъществявала подобна дейност. Има осъществено стопанско престъпление, и то умишлено. Едното лице, което е ръководителя, е съучастник като извършител, а другото е помагач. Лицата са привлечени като обвиняеми за сума в размер на около 300 000 евро, но цялата обществена поръчка е за приблизително 1 000 000 евро.
0: Вълна от бомбени заплахи получиха днес преди обед множество институции в цялата страна. Сред тях са Съдебната палата и болницата в Плевен, в Бургас също Съдебната палата, във Варна областната администрация. Списъка са съдилищата в Разград, както и в Ловеч, заедно с НАП, областната управа и общината. Сигнали за поставени взривни устройства са били изпратени и до съдебните сгради и тези на общинските администрации в Велико Търново, Ямбол, Благоевград, Видин, Добрич, Костин, Брод, Търговище и други градове. За част от случаите се знае, че заплахите са дошли по имейли. На някои места проверките вече са приключили и взривни устройства не са открити. Сега към Созопол, където в неделния ден луксозен автомобил премина през пешеходната алея на парка в Стария град. Видео от деянието беше публикувано в социалните мрежи. Водач на автомобила е бил по-малкия син на певеца Тони Стораро, Емрах. Той самият призна нарушението си в социалните мрежи. Стораро твърди, че видял друга кола да минава оттам и решил, че е нормален път. Днес беше призован и да се яви в районното управление в Созопол, за да даде обяснения. Очаква се да му бъде съставен акт. Заради случай от община Созопол затвориха пешеходната зона с бетонни саксии.
14: Окей, майтапа настрани. Всеки ден се случват най-лошите работи в нашата държава. Отличат се хора, убиват се, карат с безумна скорост, блъскат се, така нататък. И какво се случва, Емрах е на първа страница, защото е минал на пешеходна зона и то обминах, защото видях, че кола минава преди мене и помислих, че е нормален път. Това е нормално ли според вас? Аз да съм на първа страница, бити ви нова и така нататък. След като се случват най-лошите работи в нашата държава, които си представяте, и Емрах, защото съм певец, защото мога да пея, защото баща ми е си кой си, брат ми е си кой си. Какво да ви кажа повече?
15: Усещане за безнаказаност, усещане за това, че липсва, как да кажа, липсва отговорността и морала у всеки един индивид. Поне в мен има такова усещане. Проблема е много по-голям, отколкото нали, конкретния случай каза, мето някакъв си минал. Вие не оставате ли с впечатление, че като че ли цялото общество започва да боледува? Всякакви правила и стереотипи не се спазват, нарушават се и мисля, че това не е проблем само на съответните власти и институции. Добре, ще бъдат създадени правила. Добре, има закони, нали, които трябва. Защо не се спазват? Аз направо ставах втрещен. Никъде не било обособено, че е парк. За Бога, хора, огледайте се, в парк ли сте или някъде другаде? Или сте на писта за картинг или за нещо друго?
0: От света нова масирана руска атака срещу района на Киев беше осъществена тази нощ. По украински данни най-малко 14 души са загинали, а десетки са ранени. Според военната администрация на Киев, ракети и дронове са поразили жилищни блокове и други сгради.

0: Отново у нас към студиото на Пресечна точка, където вече е Методи Владимиров. Здравей!
1: Здравейте! За замърсения въздух след пожара край София, реакцията на институциите, ексклюзивен гост днес ще бъде заместник кмета на столицата с ресор сигурност. И още в студиото ще говорим за синдрома безнаказаните известни или може ли всеки човек с повече пари и скъпа кола да нарушава закона. Запазили сме специално място и за бюджета 2026 година. Започваме след минути.
0: Останете с Пресечна точка. Приятен следобед снова.
2: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
3: Фините прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
4: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични фреш центрове в Мол Сердика, The Mall и Paradise Center.
5: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg
6: vmax.bg.
5: Комфорт през всеки сезон.
6: Комфорт през всеки сезон.
5: Вие определяте климата. VMAX. Комфорт през всеки сезон.
7: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
8: Черен ангел. Българско. От фирмения магазин на свине комплекс Голямо Врано в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
7: Магазин Голямо Враново. Красна поляна, блок 329.
8: За здраве!
9: На външен вид ти трябва да си топ. И винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
10: Паркети Кабинле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабинле.
11: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее. Въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град музей Копривщица.
12: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
13: Пешо, защо ни кричи точно тук?
12: Има ли нещо за ядене?
14: Спокойно, аз съм подготвен.
15: Диавена!
16: Пешо, ти си гений!
14: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
17: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.

0: чува ли какво казва другият. За да стане говоренето диалог, търсим пресечната точка.
1: Време е за пресечна точка. Аз съм Методи Владимиров. Здравейте! Правила, но не за всеки, как един скъп автомобил купува билет за пешеходната зона на Созопол. И още бюджетът на държавата влиза в Народното събрание, но дебатите около него не спират. Ще има ли повече пари за майките и къде е границата между популизъм и грижа? На финала ексклюзивно заместник кметът на София с ресор сигурност в първо телевизионно интервю. Започваме! И така, време е за въпросът на въпросите, именно кои са новите ни седмични коментатори. Започваме да открехваме завесата, но само леко. Тя е известен блогър, кулинар и фотограф. Румяна Босева се занимава с риск менеджмент. Съдружник е в българското представителство на голям международен бранд и пътува по света. Отвъд туристическите забележителности търси неподправената истина с всички културни различия, политически особености, социални проблеми, ценностни системи и истинските причини зад военните конфликти. Странството я доведе и в пресечна точка. Промяна вече е на линия, при нас е. Добре дошли. Как се чувствате в студиото на пресечна точка?
2: Здравейте, благодаря за поканата. Чудесно се чувствам.
1: Следващият ни гост, тя знае как да извлече най-доброто от всяка промяна. Ето още за нея. Енея Георгиева е предприемач, автор и инвестиционен консултант. Издател и съавтор е на книгата «Финансово свободна». Прави обучения по финансова грамотност. Половината от тях безвъзмездно за малцинствените групи, а 30% от приходите се даряват. Преди това е била редактор в Forbes България и AI продуктов менеджер в международни компании. Посрещаме Енея Георгиева в пресечна точка. Енея, как се чувствате в студиото на пресечна точка?
2: Развълнувана и благодарна съм тук.
1: Време да посрещнем и един кавалер във вашата компания, с когото в най-точната седмица, седмицата в която говорим много за бюджет, ще търсим успешните икономически решения. Ето още за него.
3: Георги Вулджев е икономист и анализатор с фокус върху публичните финанси, икономическата политика и развитието на българската икономика. Той е част от експертния клуб за икономика и политика, известен като екип, и участва активно в обществения дебат за бюджета, данъците, доходите и инвестициите. Докато търси как да се наредим сред най-развитите и богати икономики, ще коментира темите в пресечна точка.
1: Точната седмица с точния анализатор на тема бюджет. Добре дошли.
4: Добре заварили, за мен е удоволствие.
1: Първата ни тема обаче не е свързана с бюджета. Започваме с кадри от Созопол. Луксозен автомобил премина през пешеходната алея на парка на Стария град, а видеоклипът беше публикуван в социалните мрежи и на практика предизвика вълна от реакции буквално в двете крайности. Първоначално само се предполагаше, че шофьорът е поп-фолк певецът Емрах Стораро, а по-късно той самият сподели редица видеа и на практика потвърди, че той е бил шофьорът. Да видим кратък отказ.
5: Аз направо ставах втрещен. Никъде не било обособено, че е парк. За Бога, хора, огледайте се, в парк ли сте или някъде другаде? Или сте на писта за картинг или за нещо друго? Липсва отговорността и морала у всеки един индивид. Поне в мен има такова усещане. Проблема е много по-голям, отколкото конкретния случай казвам, ето някакъв си минал. Вие не оставате ли с впечатление, че като че ли цялото общество започва да боледува? Всякакви правила и стереотипи не се спазват, нарушават се.
6: Пешеходна зона съм минавал аз, но там имаше и други коли. Но вие забелязахте само тази.
1: Видяхме част от едно от клипчетата, което беше публикувано в социалните мрежи. Видяхме реакцията и на кмета, който пита обществото дали усеща всичко това, което се случва. Да започнем от там. Важат ли правилата у нас за известните? Нея.
2: В конкретната ситуация аз не бих тръгнала от позицията кой е човека, кои са родителите му и колко е известен той. Това, което казва и кмета на Созопол е, че има едни правила и когато почнем да правим компромис с тези малките на вид дребни, то тогава не трябва да се учудваме защо никой не спазва и големите правила. В България сме започнали да слагаме много ограничения, било то и в контекста на провиненията по пътищата, и се опитваме да ограничим всяко едно действие. Но тук е точно позицията на гражданското общество. Ние сами да имаме отговорност като активни граждани, дали нещо е пътна настилка или парк, има огромна разлика. И в случая са взети мерки и са поставени съответните съоръжения, така че да не е възможно да мине кола. Но когато действаме на парче и само в случай на някакво провинение има реакция, за тогава е кризисен пиар, не е реално решаване на инфраструктурни проблеми.
1: Как трябва да реагира обществото според вас, Румяна, при подобна на такава ситуация? И господин Стораров в случая има ли вина?
7: Дали господин Стораров има вина или няма вина, тук е безспорно. Разбира се, че има вина. По-скоро не трябва да обръщаме наистина внимание кой стои за това нещо. Защото ако се замислите, последните така новини са доста загинали по пътищата и колко от тях, от причинителите на тези катастрофи, в крайна сметка са известни. Но има едно усещане цялостно за безнаказаност в обществото, за това, че на този човек, доколкото разбирам, него това изобщо не му е първо подобно провинение. И било се стигало до отнемане на книжка, не е ясно за колко време. В момента отново
1: е книжка. Които споменавате и които са медийно известни, преди време той беше засечен отново с различни видеа, които се споделяха в социалните мрежи. Първо беше една гонка с друг певец, певеца Константин. Преди това пък месеци преди това беше засечен да шофира с автомобил, на чието километраж се виждаше над 200 км в час. Той самия и в двата случая отричаше своята вина. В единия каза, че колата се продавала и това било тест-драйв на друг шофьор. В другия пък беше разпитван в полицията.
4: Цялата тази ситуация е абсурдна според мен. Със сигурност в случая имат някакво усещане за безнаказаност, щом говорим за неколкократни провинения от страна на това конкретно лице и то публична персона, която е много добре известна. Именно тези хора би трябвало да носят най-голяма отговорност и всъщност напълно естествено върху тях да има така по-голям фокус, по-голям обществено внимание.
1: Кадрите, които виждаме в момента, са от въпросната гонка, която беше на столичното околовръстно, мисля, с фолк певеца Константин.
4: И трябва да се подчертая, че в крайна сметка тези хора, особено певци, някакви публични звезди, те дават и някакъв пример на всички останали, особено на млади хора, които слушат тяхната музика и искат да им подражават. И когато те дават такива примери, не е въобще шокиращо, че имаме толкова голям проблем с случващото се по пътищата.
1: Може би ето това е основният въпрос, който много хора, особено известните, не разбират или може би разбират отговорността, която имат те към хората, които ги подкрепят, към техните фенове, към младите хора, които ги гледат в TikTok, в Facebook, в Instagram.
2: Влиянието им със сигурност е много по-голямо от това на обикновения човек. Просто техните постове и видеята, които гледахме, стигат до много по-голяма аудитория. Много ми се иска хората, които са известни в България, да са известни със знания, качества и с това колко допринасят за обществото. И не само ако са таланти, да кажем, в музиката, в киното, но и като личности. Защото поведението, което видяхме, най-ме притеснява липсата на отговорност в него. В смисъл, видеото, което аз видях, ако в него се казваше: да, сбърках, съжалявам, нека да платя каквато е глобата, нека да поема отговорност, нека да обясня на хората или да помогна за слагането на ограждението или каквото и да било. Това би било съвсем различно послание за неговите фенове и за хората, които го подкрепят. Просто в момента някакси много искаме, и особено и неправителствени организации, се говори много за създаване на повече ценности, за това младите кой пример следват, особено след като влиянието на социалните мрежи е толкова голямо, но някакси никой не учи известните, че те самите са отговорни за посланията, които дават, и че влиянието, което имат, е много по-голямо от това, което.
1: След видеото, което видяхме в началото на нашия разговор, Емрах Стораро публикува ново стори, в което обяснява: за Бога, всеки ден по пътищата на страната умират хора, какви ли не неща се случват в страната. Как е възможно аз да съм тема номер едно на големите медии у нас и да съм първа новина?
7: И за мен това е избирателна реакция, честно казвам, в случая, нали, човекът е прав. Нали, не, че трябва да направи това нещо, но човекът е прав. Той излиза в медиите, излиза в социалното пространство, просто защото е известен. Гонки на околовръстното има всеки Божий ден. Всеки Божий ден. И полицията не прави достатъчно неща, затова те да бъдат предотвратени. Катастрофи стават всеки Божи ден и стават всеки Божи ден именно заради такова поведение. И отново не се взимат никакви мерки. Тоест аз не бих казала, че това да нещата да са безнаказани е само приоритет на богатите. Просто имаме селективна реакция към тях. Но в действителност в България не се прави достатъчно за превенция. Ние наистина оставяме доста от нещата безнаказани. Аз ще се върна пак за основните убийства по пътищата, които станаха на Сияна, на Филип. В случая с Филип вие имате пиян шофьор, караш с превишена скорост. Той не е известен. Имате ли присъда? Не.
1: Репликирайте спокойно. Това, идеята е да става свободен разговор, така че колкото повече си говорим, толкова по-интересно е нея.
2: Просто как да започна с това, че ако първата вълна на популярност на този случай е, че той е известен, то втората е шока на хората от липсата на отговорност. Защото сторията, което видяхме, в него не просто се бяга от отговорност, него се казва, ма вижте другите. Нали? В дебатите, например, това е много добър подход. Обръщаш го към сера лична тема и решаваш, че това ще ти помогне.
1: Не, ма то всички го правят. Всички минават оттам с колата, например.
2: Да, но къде е поемата на отговорност? Къде е примера, който искаме за хората, които следват по-младите, да кажем?
1: И осъзнаваме ли колко опасно е да минем, например, през тази пешеходна зона с автомобил? Много хора там разхождат децата си, например.
2: Да, там има майки с колички. Нали, ако съчетаем и другата има, от която е на дневен ред, всъщност там има хора, които не могат да избягат толкова лесно, инфраструктурата не е толкова добра и създават много други възможности за опасност.
1: Сега, монетата обаче винаги има две страни. Тук е въпроса да попитаме къде е общината, къде са полицаите, къде са органите на реда, къде са всички хора, които трябва да носят отговорността, защото аз ако няма как да вляза в тази пешеходна зона, аз няма да вляза. Тоест, явно има начин да мина с колата си оттам.
4: Ами, със сигурност имаме винаги, когато стане дума за някаква катастрофа на пътищата, някакъв закон, който е нарушен, почти винаги имаме проблеми на чисто системно държавно ниво, че самите закони не се прилагат достатъчно стриктно. И може би нали, тук е въпрос и на това колко са тежки самите наказания, защото знаете за това много често се водят дебати. Сега в конкретния случай, в който имаме човек с толкова очевидни провинения, мисля, че всеки, който нали, гледа това кратко резюме в началото, би си казал, би си запитал, бе, този човек, що има толкова много провинения, що му кара така, защо има книжка, защо не е наказан по-сериозно. А и особено, когато става дума за такъв извест, за такава известна личност, особено при тях, даже трябва да е именно защото те задават някакъв тон на обществото, дават пример, много други хора ще трябва да им подражават, те трябва да бъдат показно, включително и в отрицателен смисъл, ако не са показно в положителен, то тогава държавата и институциите трябва да си влезат в своята роля и да ги направят показно в отрицателен.
1: А отговорността на институциите, защото пак в неговите видеа той самия казва, аз просто се обърках, имаше и други коли, нямаше как да знам, че това е пешеходна зона и аз минах оттам. Тоест, къде е отговорността на общината, например, и на полицията?
7: Милички, че го съжали човек. Има знаци. Там по всяка вероятност има знаци. Но за мен проблема е в това, че ние имаме една прослойка в обществото. И това не е само в нашето общество, това го има навсякъде, във всички общества. Едни хора, чиято единствена стойност, която притежават, са пари. Нали, за мен няма по-пошло и безстойностно поведение от това да имаш само и единствено пари и да парадираш с това нещо. И този тип прослойка в България се случи така, защото да налагат едни трендове. И това да се смята за модерно, за интересно, за пример, за подражание. Без значение дали става въпрос за Стораро, аз този човек наистина за първи път го чувах сега. До този момент не ми беше попадал в полезрението, но ти създаваш един модел на поведение. И за това вина носят институциите. Не носи Стораро или който и да било, който е, нали, неговия клип е станал вайрал в интернет пространство и обществото
1: извън. Просто днес се говори за него,
7: просто
1: се говори за следващия.
7: Това се говори за, в момента това е тема на разговор. Но истината, че институциите не предприемат адекватни мерки закона да се прилага, защото ние закони имаме. Нямаме приложение на тези закони. И това не е само по отношение на пътищата.
1: Финални думи за отговорността на институциите, на общината, на полицията.
2: Със сигурност всички те имат голяма отговорност. Аз бих обаче погледнала към нещо, което ние можем да направим, защото много често очакваме държава да направи нещо, институциите да направят нещо. Всъщност ние като гражданско общество сме тези, които можем да кажем, че не сме съгласни с това нещо. Аз отново казвам, че за мен няма значение кой е този човек, какви пари има, каква кое е карал. Има ли проведение, значи следва да има с конкретното наказание, глоба, какъвто е реда. Но със сигурност това е момента, в който ние казваме, че не дискриминираме и за всички едно и също.
1: Категорично за всички едно и също, и това е идеята просто да се обсъди в крайна сметка цялост на ситуацията в страната. Тук не говорим за конкретния човек и е важно да стане ясно, че не говорим за конкретния фолк певец. Говорим за това, че хората нарушават правилата и може би това се допуска. Сега продължаваме с темата за бюджета за тази година, 2026-та, размера на майчинството и детските надбавки. Започваме с Георги Вълджев. Господин Вълджев, да започнем от там. Опозицията, както винаги, нейната работа е в период на правене на бюджет да иска още и още, защото не е част от управляващите. Тоест, тук говорим за популизъм или тук говорим за реално мислене за семействата у нас, идеята 100% да се увеличи майчинството. Ако майката се върне на работа.
4: Това е трудна тема, защото от една страна на принципно ниво аз съм съгласен, че трябва да се прави повече за особено за моите семейства в страната. Ние имаме очевиден демографски проблем, разбира се, не сме сами, много други нации са в същата ситуация, особено в Европа. И със сигурност трябва да има повече внимание от страна на държавата в тази посока. Но от друга страна го има и много трудния контекст в момента, в който се намират публичните финанси. И аз по-скоро бих призовал, когато се мисли по тази тема, да не се говори толкова на парче, сега да вдигнем просто с някаква фиксирана сума детските надбавки, ами да се мисли за цялостна реформа на социалната система, т.е. по-амбициозно. Защото ние в момента наистина не приоритизираме достатъчно нуждите на младите семейства и на младите въобще. Особено дори ако просто сравняваме количествено колко пари отиват за пенсии за възрастни и сравним с това колко пари отиват за семейни помощи, там има огромен дисбаланс, а истината е, че ние, за да можем въобще да плащаме пенсии на възрастните си родители, трябва да има и повече млади данъкоплатци, които да попълват хазната. Така че тук това по-скоро бих искал да се използва за повод за един по-широк цялостен разговор за това как трябва да се промени социалната политика на фундаментално ниво.
1: Добре, ако в крайна сметка управляващите кажат, основен приоритет на държавата са майките, развитието на семействата, повече деца да се раждат и повече пари да има в населението. Идеята за 100% повече обезщетение през втората година, ако майката се върне на работа, ще накара ли в крайна сметка майките да се върнат на работа, някой да гледа детето им през втората година?
7: Не. Това никога не е било фактор. Изобщо майчинството няма доказани данни да е фактор в раждаемостта. Има много други неща, които влияят върху решението, нали, на семействата да имат повече деца, дали майката да се върне на работа или не. За мен това в момента е чист популизъм и от двете страни обаче. Искам дебело да подчертая, че говорим и за двете страни. Това, което в момента се случва, че просто ние имаме дупки в бюджета, които по някакъв начин трябва да се запълват, те се обличат в някакъв лицеприятен начин за обществото, почват да си го използват за политически цели и да си развяват някакви подобни аргументи. Истината е, че това, което каза и той, в крайна сметка, какво искаме да постигнем с 100% майчинство, 200% майчинство, 5% майчинство? Държавата трябва да иска да постигне нещо. Искаме да накараме жените да се върнат на работа или искаме те да останат, да имат средства да останат още една година вкъщи. Това са две цели, които се бият помежду си. Каква е държавната политика? Не мога да разбера.
1: Основният мотив, който изтъкват управляващите, ето тук съм си го извадил. Вносителите смятат, че прекъсването на майчинството има положителен ефект върху икономиката, тъй като увеличава приходите в бюджета. И не само това, за следващата година ще се мисли 75% да се увеличи от 50% на 75%, понеже сега идеята за 100% беше отхвърлена.
2: Цялата тази тема се появи в общественото пространство по един много парадоксален начин. Нали, самото представяне от Прогресивна България, че всъщност на дамите втората година майчинство не е нужна, и представяне по един много странен начин, част от пакет с различни стимули за борба с демографската криза, беше много обиден. Нали, като начало майчинството, да, това е част, но самите помощи да са част от един социален пакет, който е необходим. И тук вълната от недоволство сред майките се появи главно заради неразбирането. Ако държавата беше подсигурила всичко, имаше наистина достатъчно инфраструктура, достатъчно разбиране към случващото се, нали, то е въпрос тези под 500 евро на месец, дали да бъдат и колко да бъдат, ще е много различен. В момента наистина майките след втората година са изправени чисто финансово в една много нелека ситуация. Те единственият начин да разчитат за това тяхто дете да се развива и те самите е на бащата, защото аз не мога си представя една майка и едно дете да растат само с тези средства.
1: Любопитно ми е да чуя мнението ви и от гледна точка на това, трябва ли срокът на майчинството да бъде намален дебат, който от години също е основен за нашето общество, защото много хора казват, за другите държави е много по-кратко. В Щатите е под един месец.
4: По-кратко е, но според мен тук по-скоро не трябва да се говори за това да бъде намален, но по-скоро да бъде дадена гъвкавост. Тоест, съответно, майката да може да избира
1: по-скоро. Тя сега може да избира.
4: Ами, да, но има как да се... В момента стимулите са наистина така подредени, че в повече случаи е по-добре със сигурност да вземе втората година. Няма лошо да има избор. Тоест, ако е в подходяща ситуация и предпочита да се върне на работа, нека има този избор. Това няма нищо лошо. Но аз искам да подчертая, че той въобще, като говорим за това какво подпомага моите семейства, една от причината, впрочем, която чух във всички интервюта с майки във връзка с тази тема да искат те увеличение на майчеството, е, че яслите са много скъпи, имаме целият този проблем с инфраструктурата. Цялата инфраструктура, която би трябвало да поддържа отглеждането на деца и семейства, тя особено в големите градове в страната, също се оказва много дефицитна. И това от край време го има този проблем. С това искам да подчертая, че когато говорим за тези въпроси за демографията, за семействата, за семейната политика, те каналите, през които може да се подпомогне, не са просто това колко пари ще им дадеш, даже това обикновено е най-дребното нещо, ами по-важното е цялата среда, която имат около себе си младите семейства, дали тя наистина е такава, която да позволява успешното отглеждане и отглеждането на деца при едни нормални финансови условия. Това касае и жилищната политика и въобще...
1: Казвате отглеждането на деца, да поговорим малко за детските надбавки и идеята на управляващите да се вдигне прага за получаване на въпросните 25 евро на дете месечно. В момента прагът е 388 евро на член от семейството. Идеята е да се вдигне до 415 евро, т.е. повече семейства ще разполагат с тези допълнителни 25 евро.
7: За мен това е същото като с темата с майчинството. Ние нямаме цялостна политика. Просто липсва такова нещо в България цялостно. Да се усеща загрижено за държавата, за това какво се случва с майките, за това какво се случва с раждаемостта. Ние имаме загрижено за това какво се случва с бюджета. Не загрижено за това какво се случва с майките и дали очакваме по-голяма раждаемост или не и дали да подпомогнем семействата или не. Това, което каза Георги, ние нямаме инфраструктура. И това го усещат всички майки в големите градове и понякога не е въпрос на избор дали да се върне на работа или да не се върне на работа. Като няма места в детските градини и жената взима твърде ниско възнаграждение, как да се върне на работа? Точно какво да го прави това дете? Къде да го даде? И да не говорим, че тези пари, които са за втората година при връщане на работа, те отпадат, ако детето бъде записано на детска градина. Тоест, отново имаме един супер популистски елемент, някаква ли риторика. Ние си разменяме някакви неща в парламента, просто е така, за да се шуми и да има отново реакция в социалните медии, да кажат, ето, те са популисти, пътия не са, аз направих много, пък другите не. Ние нямаме политика.
1: Трябва ли да отпадне изобщо критерия и да получава с тези 25 евро всички деца, всички семейства, които имат деца? И такава идея се чува.
2: Сега аз някак съм по-съгласна с това, което си говорим в момента в студиото за популизма и инфраструктурата. Мисля, че това са ключовите думи в тази тема. Сега самият факт, че дамите са много непредставени в парламента. 57 от 240. Как очакваме да има ясни политики и да бъдат в полза на майките, при положение, че хората, които правят тия политики, дори най-много изказвания чуваме от мъже. Сега разбираме, че партньорите на тези жени в живота им също са свидетели на това, което се случва, но в бизнеса, например, ходим и питаме хората от какво имат нужда. Не си измисляме някакви неща и не говорим просто така. Има удоволствието в моята дейност да работя главно с жени. И да ви кажа, точно в втората година, която сумата на майчинството намалее драстично, чисто психологически това се отразява много на дамите, защото те се чувстват много зависими. А когато махне свободата на един човек, няма как да очакваш от него да бъде 100% там за детето си и да го образова по начин, че той стане лидер и след това и активен гражданин, за да не се случват тия неща от предната тема, която си говорихме.
1: Точката на този дебат ще постави експерта на тема бюджет в нашата група. Ще издържи ли бюджета на всички тези идеи или в крайна сметка дупката в хазната от 5 и 7 ще стане 10, например?
4: Силно се надявам да издържи. Надявам се да бъдат предприети необходимите мерки, да бъде консолидиран бюджета и да се спестят излишните разходи, но тези разходи, които трябва да са приоритетни, които включват семействата, майките и въобще цялостната демографска политика, там не трябва да има съкращения.
1: Много ви благодаря на всички за отделеното време. Разделяме се за кратко, а след рекламата при нас ексклюзивно идва заместник кметът на София с ресор Сигурност.

0: Пресечна точка продължава след рекламите. Наш гост е Лъчезар Милушев, заместник кмет на София с ресор сигурност. Здравейте, господин Милушев.
1: Добър ден на вас и на вашите зрители.
0: Вие сте звеното, което на практика ще обединява или вече обединява комуникацията от всички ключови звена по сигурността, да речем МВР, полиция, пожарна, малката община, голямата община. Нали правилно, така на по-достъпен език можем да кажем това?
1: Не във всички случаи, но в повечето от ситуациите критични, които възникнат, да.
0: Това е един ресор, който реално за последно в столицата е имало подобен заместник кмет с ресор сигурност през 2011 година. Тоест възраждаме нещо, което вече е работило, нали така?
1: С приемането на новата структура на общината, кмета на София, господин Васил Терзиев, така прецени, че това е един важен ресор и аз си позволявам да кажа, че това е така. Но толкова доколкото сигурността е така една дейност, която обхваща много звена, ако щете и транспорт, и образование, култура, спорт. Така че има какво да се прави във всичките направления, които касат, разбира се, и сигурността.
0: Скачаме в дълбокото с темата от миналата седмица, огромния пожар, на който станахме свидетели, особено софианци. Гъстия дим се виждаше почти из цяла София. Става въпрос за база за отпадъци, която се запали в района на квартал Люлин. Кажете каква е равносметката от този пожар?
1: Това е пожар, който възникна на Банско шосе в завод за преработка на отпадъци, то такива, които са пластмасови в основата си. Това може да се и се класифицира като голям и сложен пожар. Поради това в много кратък период от време бяха дислоцирани 10 противопожарни екипа, специализирани екипи от дирекция аварийна помощ и превенция на Столична община. Беше подвозена вода с водоноски, така че да могат да подпомагат по-бързото гасене на пожара. Като при тези пожари имаше и голям риск да засегнат намиращи се в близост обекти, които също можеха да предизвикат вторични пожари, не съвсем прости и те. От гледна точка имаше сервизи, имаше горивни материали в близост, така че в такива ситуации първите 3-4 часа са изключително важни, но толкова доколкото пожара да може да се локализира и след това да продължи неговото гасене и да не се допусне, разбира се, разпространение на пожар.
0: Сега, вие от гледна точка на опита, който имате професионален опит и в системата на МВР, и в системата на сигурността и различни мероприятия, за които сте отговаряли, дайте вашата равносметка. Успя ли общината комуникационно да се справи с тази ситуация?
1: Според мен е да, защото знаете много добре, че на фона на този пожар имаше и буря, която се разрази в София, която подпомогна гасенето на пожара, но за сметка на това създаде допълнително изключително сложна ситуация на територията на София, с получени около 110 сигнала, западнали дървета, завирени участъци и трябваше да пренасочим част от екипите, които да се справят и с тази също така сложна ситуация.
0: Вижте обаче кадрите, които в момента показваме на нашите екрани. Това са кадри от първите часове след избухването на пожара, малко преди той да бъде овладян, първия ден. И тук идват основните обвинения от страна на хората, особено от кварталите, които се намират около този пожар, че реално никой не им е казал дали въздухът е бил замърсен от този пожар. Имаше един пост на районния кмет на Люлин, който каза слагайте маски и до там. Официална информация за замърсяването чухме на втория или на третия ден.
1: Не, ние веднага пренасочихме на третия час. Имаше мобилна станция, която е собственост на Столична община, която да замерва състоянието на въздуха по отношение на такива отровни газове или токсични газове, които могат да повлияят на хората. И това са мерки, които ние ги взехме веднага, комуникирахме. Все пак това е достатъчно и така се прави при такива ситуации. Хората да не излизат навънка, да затворят прозорци. Ако им се наложи да излезат, да сложат на устата си маска.
0: Ама това дойде от един пост във Фейсбук. Нямаше официални изявления, нямаше на ниво голяма община, да кажем. Все пак Люлина и останалите квартали са огромна част от София.
1: Имайте предвид, че това изисква време също така. Нали? Всеки би желал нещата да случат сега и веднага, но това изисква време да се предислоцира станция, да се дигнат дронове, дигнахме включително, които да могат да видят, нали, да индикират състояние на въздуха. Така че Има го и това го има. Има си нужда от време, за да се реагира при такива ситуации.
0: Отчитате ли поне минимална грешка на реакция в тази си конкретна ситуация?
1: Не, при всяко положение винаги може да се търси някаква грешка, защото, пак казвам, това са сложни ситуации, които се развиват много бързо, много динамично, имат редица рискове, които трябва да се оценят, нали, кое е, нали, пожара да се разрасне и да има вторични взривове и още по-големи щети. Така че има си на място, имат ръководители на операциите, които са от структурите на пожарна безопасност, защита на населението, на които оценяват ситуацията и ръководят действията.
0: Да продължим малко по-близ въпроси, защото, както казахме, ресора, за който ще отговаряте, е изключително голям и сам в себе си той конкретизира много различни неща. Да си говорим за сигурността. Много примери видяхме през последните седмици за сигурността в подлезите на София. Един конкретен подлез, този в района на Плиска. Много хора се оплакваха от нападения в този подлез, от тъмен подлез, липса на видеонаблюдение. Общината какво предприема по тези казуси?
1: Не, подлез със сигурност не е тъмен. Аз мога да ви покажа после и снимки от него. Има сигнали, да, за наличие на хора, които водят скитнически начин на живот, просия, притесняват гражданите. Уверявам ви, че ние реагирахме на секундата. Беше изпратени
0: се самосезираха и от СДВР, от общината.
1: Да, изпратихме екипи на общинска полиция, установихме хора, които са там, включително обявен за общодържавно издирване. Това са хора, които водят скитнически начин на живот и те се концентрират точно покрай такива оживени места, покрай големи супермаркети, покрай места, където има търговски обекти, както е в случая с подлеза, за който говорим. Това са района на Плиска, не точно подлеза. Проведе се среща с ръководството на СДВР, гражданите, кмета на района. Предприеха се мерки. Петък миналата седмица имаше мащабна проверка там, която включваше органи на Национална агенция за приходите, столичен инспекторат, полиция, икономика, търговска дейност, и в момента няма там такива обекти, които да привличат такъв тип хора. Те се намират и във вътрешността на жилищния комплекс. Трябва да ви кажа, че такива случаи, това е случай, който би популярност, но такива случаи ние имаме почти всеки ден, нали, самонастанили се граждани. Това, че в София са 20% от населението на държавата и 45% от брутния вътрешен продукт се генерира в София, привлича изключително много хора, част от които, нали, водят скитнически начин на живот, самонастаняват се.
0: София обаче е града, може би, с най-сериозно видеонаблюдение. Може би хиляди са камерите на територията на столицата. Още една от целите, които си поставяте, е да бъде свързана системата на общината с системата на полицията, за да може да се контролира травматизма на пътя и многото катастрофи, на които ставаме свидетели, трагедията в Челопешко шосе.
1: Сега на територията на столицата има над 4000 камери, които се наблюдават денонощно от видеоцентъра на столична община. Камерите на СДВР, на столична дирекция на вътрешните работи и на столична община са интегрирани, могат да се наблюдават както МВР виждат нашите камери, така и ние виждаме техните. Като акцент тук, най-вероятно към това, което вие насочвате разговора, това са камерите за скорост и такива, които могат да регистрират определени нарушения на закона за движение по пътищата.
0: Тема, която кметът Терзиев на срещата при премиера каза, че е важно да бъде на дневен ред и бързо да се работи по нея.
1: Да, и ние работим вече. Имаме изградени миналата година 6 нови камери за скорост, които се експлоатират от СДВР. Знаете, че сега се пише наредбата за това как общината да придобие камери за технически средства за установяване нарушения на закона и по пътищата. Когато влезе в наредбата, ние сме в готовност да закупиме камери, да ги интегрираме. Като тук има редица други проблеми, нали, които ние ги решаваме от 2-3 години, т.е. всяка година се оценяват рисковите пешеходни пътеки, прави се комисия, която ги оглежда, те се интегрират, те се ремонтират и се правят така, че да бъдат безопасни. И сега нещо, което е важно да го подчертам, че пешеходните пътеки, които бяха ремонтирани в 2025 година, 2026 година, няма пострадали хора.
0: Остава ни около минута от разговора да поговорим за Евровизия и сигурността около Евровизия. Вие сте един от хората, които сте отговаряли за сигурността по време на българското европредседателство. И понеже ако София получи домакинството на Евровизия 27 година, сигурността ще е ключова. Ще успеем ли да гарантираме това, всички туристи, които идват от Европа у нас, да получат едно сигурно и приятно преживяване?
1: Кметът на София Васил Тързиев подчерта, че София е най-подготвения град и най-готовия град за провеждане на такова мащабно събитие. Аз съм уверен, че всички хора, с които работехме по време на Европредседателството, са налични и с тях се имаме добра комуникация, защото при изграждане на и при работа по сигурността е много важно доверието. Както между институции, така и между отделните експерти. Така че аз съм убеден, че София ще посрещне Евровизия и ще успеем със сигурност да се справим с всичките предизвикателства в сферата на сигурността включително.
0: Много ви благодаря. Ексклюзивно интервю на Лъчезар Милушев, заместник кмет с ресор сигурност на столичната община. И на финала. На 28 юни в предаването на Фокус беше излъчен репортаж, в който се разказва как българският подкаст Коридор 8 и неговият създател Георги Станков са дадени на съд в Северна Македония за нарушено авторско право. Делото е заведено дни след като в подкаста е изнесена информация, че собственикът на македонската телевизия Канал 5 Емил Стоименов има българско гражданство. Преди излъчването на материала, екипът на Нова се свърза с Канал 5 на редакционният им телефон. Тогава коментар не последва. След излъчването на репортажа на Стоян Нешев в предаването на Фокус, обаче на редакционната ни поща пристигна писмо на изпълнителния директор на медията Иван Мирчевски с искане за право на отговор. По повод твърдението на Георги Станков в репортажа на Канал 5, че се води антибългарска риторика в правото си на отговор, Мичевски заявява, твърдението на вашия гост се основава на груба лъжа, клевета и манипулация. И още, телевизионният канал 5 никога не е практикувал ксенофобска реч. Телевизията е единствената медия, която дава трибуна на българите в Република Северна Македония, се казва още, където те свободно могат да изразяват своите възгледи. Нова отново отправя покана за интервю към представител на Канал 5, включително и към собственика на медията Емил Стоименов. Нова ще продължи да следи развитието на съдебния казус между Канал 5 и подкаста Коридор 8 до неговото окончателно разрешаване. Така се разделяме, останете с ефира на Нова. От нас още коментар след новините утре в 16.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Това са новините по Радио Нова Нюз. Аз съм Даниела Пехливанова. Здравейте! Мащабната операция по издирването на 11-годишната Наталия от варненското село Константиново продължава вече седми ден. Периметърът на търсене е разширен и към съседни области. Жандармерия, термокамери и следови кучета са на терен, но до този момент резултат няма. Агресивен, отмъстителен и добре запознат с района. Такъв психопрофил на пастрока на Наталия Асен изградиха експерти. Възможно е двамата да се укриват в изоставени постройки далеч от хора, за да не бъдат разпознати. Тридневен траур за удавилите се баба, дядо и две внучета в река Струма във община Дупница. Знак на почет към починалите националния флаг, знамето на Дупница и това на Европейския съюз пред сградата на общината, както и тези на пилоните на площад Свобода са свалени наполовина. През траурните дни няма да се провеждат публични тържества, както и културни, развлекателни и музикални прояви. Отстранената началничка на службата по кадастъра във Варна Красимира Бошкова ще заведе дело за клевета срещу бившия регионален министър Николай Найденов. Пред медиите Бошкова заяви, че решението ѝ е провокирано от скандала около незаконното селище в местността Баба Алино, след което беше освободена от поста си. Припомням, че регионалният министър Иван Шишков поиска отстраняването ѝ с мотив за системни нарушения. Бошкова отхвърли обвиненията и заяви, че няма вина. С разпит на свидетели започна по същество делото за катастрофата с АТВ, при която миналата година загина 35-годишната Христина, а синът и Мартин получи тежки травми. Час преди насроченото заседание пред съдебната палата в Бургас се събраха близки и приятели на почерненото семейство. Те настояват за справедлива присъда за обвинения Никола Бургазлиев. В неделя луксозен автомобил премина през пешеходната алея на парка в стария град на Созопол, а видео от деянието беше публикувано в социалните мрежи. Оказа се, че зад вулана на колата е бил по-малкият син на певеца Тони Стораро Емрах. Самия той призна за нарушението чрез кратко видео, публикувано в личния му профил в Инстаграм. Емрах Стораро е призован да се яви в районното управление в Созопол, за да даде обяснение. Случаят предизвика острата реакция на кмета на община Созопол Тихомир Янакиев. Засилено полицейско присъствие в ромския квартал на Асеновград след масово сбиване между представители на две местни фамилии. Конфликтът е избухнал малко след полунощ и е наложил бързата намеса на органите на реда. По първоначална информация има 12 простреляни с въздушна пушка, а един полицай е леко пострадал. И през тази седмица очакваме обичайни за лятото температури, на места няма да липсват и нови летни дъждове. Вятърът ще е доумерен от северозапад и ще се задържат дневните температури в границите от 28 до 33 градуса. Край морето денят ще започне с разкъсана облачност в следобедните часове. На места по северното и централно крайбрежие не е изключено да превали. Въпреки това температурите ще са доста високи и ще достигнат малко под 30 градуса. Водата е около 25 и 26 градуса, а вълнението утре ще е сравнително спокойно.
0: Радио Нова Нюз.

0: Open представя през юли Набуко, Верди, продукция на Опера Краков и Опера Пловдив. На 4 юли пътешествието на цигулария Васко Василев, на 8 юли Семирамида, Росини, постановка на Тиролския фестивал в Ерл, премиера за България на 11 юли, хитовия мюзикъл Семейство Адамс на 14 юли, Травията, Верди, с участието на звездното сопрано на Дин Сиера на 18 юли, мюзикъла Коса на 21 юли, Аида, Верди на 25 юли. Програмата ни продължава и през август и септември.
1: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
2: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
3: Мамо! Едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
4: Не!
3: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
4: С баща ти пътувахме на стоп.
3: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
4: Много знаеш! Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
3: За морето!
5: Хайде, за здраве!
6: За здраве!
7: Excuse me, това голямо Враново?
5: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
7: Благодаря. Голямо Враново. Голяма работа.
8: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
9: Копривщица, историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее, въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град-музей Копривщица.
10: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingrup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingrup.bg.
11: Ученици, повтаряйте след мен. vimax.bg.
12: vimax.bg.
11: Комфорт през всеки сезон.
12: Комфорт през всеки сезон.
11: Вие определяте климата.
12: Ние определяме климата.
11: vimax. Комфорт през всеки сезон.
13: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични Fresh Центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
14: Вълшебните метли.
15: Професионално почистване.
14: Професионално почистване.
15: Вълшебните метли.
14: Вълшебните метли.
15: Професионално почистване.
16: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
14: Професионално почистване вълшебните метли.
17: Здравей, България! Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нью.

0: Радио Нова Нюз.
1: Здравейте, това е прогнозата за времето по Радио Нова Нюз. Аз съм Деница Стоянова. И през тази седмица очакваме обичайни за лятото температури, а на места няма да липсват и нови летни дъждове. Утрото във вторник ще бъде слънчево и спокойно, като така ще се задържи до обяд. През втората половина на деня над югозападните и крайните североизточни райони ще се развие по-значителна купеста облачност, от която до вечерта на места ще превали и прегърми. Вятърът ще е до умерен от северозапад и ще задържа дневните температури в границите от 28 до 33 градуса. Край морето денят ще започне с разкъсана облачност, а в следобедните часове на места по северното и централното крайбрежие не е изключено да превали. Въпреки това, температурите ще са доста високи и ще достигат малко под 30 градуса. Водата е около 25-26, а вълнението утре ще е сравнително спокойно. Ако сте се насочили към планините, бъдете внимателни. В началото на деня слънцето ще е по-щедро, но в следобедните часове на много места ще превали, а в някои райони ще прегърми. И тук ще се усеща умерен и прохладен северозападен вятър, който ще задържа температурите по върховете до около 10-15 градуса. В сряда и четвъртък с усилване на северозападния вятър през страната ще премине студен атмосферен фронт. На много места ще се развиват гръмотевични бури с кратки, но интензивни дъждове и риск от градушки. Максималните температури ще се понижат до около 25-30 градуса. Такова време ни очаква. Останете с Радио Нова Нюз.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Това са новините по Радио Нова Нюз. Аз съм Даниила Пехливанова. Здравейте! Мащабната операция по издирването на 11-годишната Наталия от варненското село Константиново продължава вече седми ден. Периметърът на търсене е разширен и към съседни области. Жандармерия, термокамери и следови кучета са на терен, но до този момент резултат няма. Агресивен, отмъстителен и добре запознат с района. Такъв психопрофил на пастрока на Наталия Асен изградиха експерти. Възможно е двамата да се укриват в изоставени постройки далеч от хора, за да не бъдат разпознати. Тридневен траур за удавилите се баба, дядо и две внучета в река Струма обяви община Дупница. В знак на почет към починалите националния флаг, знамето на Дупница и това на Европейския съюз пред сградата на общината, както и тези на пилоните на площад Свобода са свалени наполовина. През траурните дни няма да се провеждат публични тържества, както и културни, развлекателни и музикални прояви. Отстранената началничка на службата по кадастъра във Варна Красимира Бошкова ще заведе дело за клевета срещу бившия регионален министър Николай Найденов. Пред медиите Бошкова заяви, че решението й е провокирано от скандала около незаконното селище в местността Баба Алино, след което беше освободена от поста си. Припомням, че регионалният министър Иван Шишков поиска отстраняването й с мотив за системни нарушения. Бошкова отхвърли обвиненията и заяви, че няма вина. С разпит на свидетели започна по същество делото за катастрофата с АТВ, при която миналата година загина 35-годишната Христина, а синът и Мартин получи тежки травми. Час преди насроченото заседание пред съдебната палата в Бургас се събраха близки и приятели на почерненото семейство. Те настояват за справедлива присъда за обвинения Никола Бургазлиев. В неделя луксозен автомобил премина през пешеходната алея на парка в стария град на Созопол, а видео от деянието беше публикувано в социалните мрежи. Оказа се, че зад вулана на колата е бил по-малкият син на певеца Тони Стораро Емрах. Самият той призна за нарушението чрез кратко видео, публикувано в личния му профил в Инстаграм. Емрах Стораро е призован да се яви в районното управление в Созопол, за да даде обяснение. Случаят предизвика острата реакция на кмета на община Созопол Тихомир Янакиев. Засилено полицейско присъствие в ромския квартал на Асеновград след масово сбиване между представители на две местни фамилии. Конфликтът е избухнал малко след полунощ и е наложил бързата намеса на органите на реда. По първоначална информация има 12 простреляни с въздушна пушка, а един полицай е леко пострадал. И през тази седмица очакваме обичайни за лятото температури, на места няма да липсват и нови летни дъждове. Вятърът ще е доумерен от северо-запад и ще се задържат дневните температури в границите от 28 до 33 градуса. Край морето денят ще започне с разкъсана облачност, а в следобедните часове на места по северното и централно крайбрежие не е изключено да превали. Въпреки това температурите ще са доста високи и ще достигнат малко под 30 градуса. Водата е около 25-26 градуса, а вълнението утре ще е сравнително спокойно.
0: Радио Нова Нюз.

0: Професионално почистване. Вълшебните метли.
1: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.
2: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
3: Decor, Floor Decor. Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
4: Красива баня.
3: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
5: Къде са топ преживяванията за подарък?
6: Gift Tube.
5: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
6: Gift Tube.
5: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
6: Gift Tube.
5: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
7: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+. Вече е на паркинга на Hitmax Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
8: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
9: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на Младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
10: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее, въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град музей Копривщица.
11: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
12: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Здравейте, това е прогнозата за времето по радио Нова Нюс. Аз съм Деница Стоянова. И през тази седмица очакваме обичайни за лятото температури, а на места няма да липсват и нови летни дъждове. Утрото във вторник ще бъде слънчево и спокойно, като така ще се задържи до обяд. През втората половина на деня над югозападните и крайните североизточни райони ще се развие по-значителна купеста облачност, от която до вечерта на места ще превали и прегърми. Вятърът ще е доумерен от северозапад и ще задържа дневните температури в границите от 28 до 33 градуса. Край морето денят ще започне с разкъсана облачност, а в следобедните часове на места по северното и централното крайбрежие не е изключено да превали. Въпреки това, температурите ще са доста високи и ще достигат малко под 30 градуса. Водата е около 25-26, а вълнението утре ще е сравнително спокойно. Ако сте се насочили към планините, бъдете внимателни. В началото на деня слънцето ще е по-щедро, но в следобедните часове на много места ще превали, а в някои райони ще прегърми. И тук ще се усеща умерен и прохладен северозападен вятър, който ще задържа температурите по върховете до около 10-15 градуса. В сряда и четвъртък с усилване на северозападния вятър през страната ще премине студен атмосферен фронт. На много места ще се развиват гръмотевични бури с кратки, но интензивни дъждове и риск от градушки. Максималните температури ще се понижат до около 25-30 градуса. Такова време ни очаква. Останете с радио Нова Нюс.

0: Тридневен траур в община Дупница заради загиналите две деца, баба им и дядо им в река Струма. Кой трябва да контролира къпането в забранени водоеми?
1: Значи трябва да има съзнание малко. Без съзнание не става.
2: Емрах Стораро мина със спортна кола в пешеходната част на Созопол и предизвика вълна от недоволство. Глобиха го.
0: Разширяват периметъра за търсене на 11-годишната Наталия. Екип на Нова се включи в издирването.
2: 21 загинали, десетки ранени при руска атака срещу цивилна инфраструктура в Киев. Украина призна за липсата на отбранителни системи.
0: Грандиозен скандал на световното. Доналд Тръмп призна, че е повлиял на ФИФА за отмяна на червения картон за американски футболист.

0: Добър вечер.
1: Здравейте, понеделник.
0: Дупница е в траур след смъртта на две деца и техните баба и дядо. Четиримата се удавиха във водите на река Струма по време на семейен пикник в петък след обед.
1: В тяхна памет общината отмени всякакви културни и тържествени прояви. В училището на двете деца празничната церемония по завършване на учебната година не се състоя. Но обмислят ли се нови мерки за безопасност около река Струма? Нашият кореспондент Антон Чевдаров работи по темата. Слушаме те.
2: Добър вечер от потъналия в траур град Дупница. За мерки със сигурност тепърва от тук напред тепърва ще се говори и това предстои да стане в началото на следващата седмица, когато институциите се събират на среща, но остава големият въпрос какви изобщо мерки са възможни, когато става въпрос за достъпът до река Струма, което изглежда практически много трудно да бъде контролиран. Трябва да кажем, че тук в Дупница наистина траурът се усеща навсякъде. Хората тъжат изключително много за трагедията, която сполетя семейството от община Дупница. Обявиха вече, че ще помогнат финансово около организацията на тъжните ритуали в това семейство. Нека видим репортажа. Парапет по поречието на Струма е мисия невъзможна. Затова единствената мярка на дневен ред за обезопасяване на популярния плаж, където в петък загинаха две деца и двама възрастни, е да се поставят отново предупредителни табели.
3: Табелата е изхвърлена в реката, но и да има табела, кажете ми, как ще ги спреме да не плажуват на това място там? Нали за това са отишли без лична охрана? А ние такава охрана не можем да подсигуриме. Значи трябва да има съзнание малко. Без съзнание не става.
2: На много места в района се плажува, което е огромен риск. Край село Смоличено, например, по течението на река Елешница, която се влива в Струма, редовно идвали деца от детски лагери.
3: Тук се плажуват деца, които са 12, 13, 15 годишни. Имайте предвид, че водосбора на река Елешница е много голям. Значи, като завали дъжд в планината, тук отнася всичко. Не може свободно да се плажува без охрана и без спасители в тия райони.
2: Хората в района познават добре особеностите на Струма и разказват, че когато нивото и започне да пада след пролетното пълноводие, край бреговете излиза много тиния. Това се е случило и в края на миналата седмица.
4: Замътня водата и малко придойде. И може би като е започнала да се отдърпва, имало тиня по края и това ги подвело, ако са леко деца. Ако леко са се понагазили в тинята, оплашили са се и толкова.
2: В мътната вода ориентацията се губи за секунди. В това се убеждават и екипите, които провеждат акцията по издирването на децата.
5: Нулева видимост, аз губя ориентация долу под водата на 3 метра. Мътна вода. И те ме контролираха, излизах да кажем на 30-40 секунди. Те ми казваха с фенерите по-напред. Да се върна назад.
2: След трагедията от община Невестино призовават никой да не влиза в водите на Струма.
3: Ние нямаме такава възможност да освободим място за плажуване поради причината, че самото място изисква да има спасител и други неща, които ние нямаме възможност да ги подсигурим. Не сме морски курорт.
2: За новините на Нова, Антон Чевдаров.
1: Какво показва статистиката? Случаите на удавяне у нас се задържат под 100 годишно. За съжаление, инциденти продължават да се случват в рамките на 3 дни. Две трагедии, тази в река Струма и в морето край Ахтопол. Общо 89 са удавените през 25-та година. По данни на Водно-спасителната служба на Българския червен кръст, от началото на тази година има 20 удавени хора, от които 3 деца. Най-големият процент на удавения са в морето, следвани от реки и язовири. Даните показват също, че всяка година броят на удавените деца намалява, като за миналата е отчетен най-ниският възможен брой – 3. За съжаление, за тази година вече има 3 смъртни случаи на деца. Едно дете при Ахилой и двете в река Струма. За опасностите във водните басейни, за превенцията, контрола на опасните места, ще говорим и в интервюто след малко.
0: И още от деня сигнали по електронната поща за поставени взривни устройства в десетки съдебни сгради в страната, болници и други държавни учреждения бяха получени днес сутринта. В резултат магистрати, служители и граждани бяха изведени, за да се извършат проверки, които не са открили поставени взривни устройства. Работата на институциите беше възстановена след 13 часа.
1: Момена заплаха имаше и в съда в Бургас. Това отложи с близо час гледането на делото за катастрофата с АТВ в курорта Слънчев бряг миналата година.
0: При този инцидент загина 35-годишната Христина, тежко беше ранен синът ти. 11 месеца след происшествието, близки и роднини продължават да търсят своята справедливост. Цеца Алексова ще ни каже повече сега. Цеца.
6: Здравейте! Както и вие казахте, сигнал за поставено взривно устройство в съдебната палата в Бургас отложи началото на делото с повече от час и половина. Оттам, извинете, днес реално започна същинската част на съдебния процес срещу 19-годишния Никола Бургазлиев, който на 14 август с АТВ помете петима души на тротуар в курортния комплекс Слънчев бряг. Днес по време на съдебното заседание бяха разпитани свидетели, такива, които са станали свидетели на самия инцидент и такива, които са пристигнали буквално в първите секунди след катастрофата. Да чуем какво разказаха пред нашата камера.
7: Достоянно да има някоя малка честисна справедливо за... Че ми... Да има справедливост, не знам каква ще е, да има адекватна присъда, да си получи наказанието, че ми уби жената.
8: Надяваме се да има някакво адекватно и по-скоростно решение, защото това си е жива мъка за нас, близките.
6: Всички, които дойдоха да подкрепят семейството на загиналата Христина, поискаха справедлива присъда за Никола Бургазлиев. Той е обвинен в причиняването на смърт при ПТП, като престъплението е извършено с евентуален умисъл и след употреба на наркотици. Пред съда свидетели на първите секунди след трагедията в Слънчев бряг разказаха, че той не е направил никакъв опит да спре.
9: Това, което аз видях, като аз съм непосредствен свидетел на случката, е никакъв спирачен път, силен звук от ускорение на електрически двигатели, след което удар, пищение и всичко останало.
6: Бързо ли караше този момент?
9: Ами той ускори с пълна газ, т.е. колкото е можел да ускори, той ускореше до последно. Като аз не видях през цялото време извършителя на катастрофата, тъй като той стоеше на сянка. Не оказа никаква първа помощ.
6: По делото свидетелства и управителят на фирмата, отдала му АТВ-то.
10: Експертите казват, че всичко е наред. Аз като пристигнах, колата още се работеше. Тя работеше, докато ние я вземат от самото място, което означава, че няма как да се й дава сама газ, понеже тя щяха да се въртят на място.
6: Според него, Бургазлиев е минал инструктаж.
10: Според мен е липсата на опит, паника, не мога да се го обясня. Колата е електрическа, в момента в който си махнете крака от гъста, тя спира. Няма инерция.
6: Майката на Никола запази мълчание.
11: На този етап ще разпитаме свидетелите, посочено държавното обвинение, като след това ще преценим ние дали ще имаме искания по доказателствата, включително и за събиране на гласни доказателства.
6: Делото продължава и утре с още разпити на свидетели. За новините на Нова, Цеца Алексова.
0: Сега към Созопол, където в неделния ден луксозен автомобил премина през пешеходната алея на парка в Стария град. Видео, което е заснело момента на нарушението, беше публикувано в социалните мрежи.
1: Това предизвика масово недоволство. В последствие синът на певеца Тони Стораро е мрах. Призна, че той е бил зад вулана, но изобщо не бил разбрал, че минаването в района е забранено.
12: Още преди да се яви на разпит в районно управление Созопол, Емрах Стораро пусна видео в социалните мрежи, в което призна, че той управлява луксозни автомобил, заснет да преминава през пешеходните алеи в Стария град на Созопол.
13: Всеки ден се случват най-лошите работи в нашата държава. Отличат се хора, убиват се, карат с безумна скорост, блъскат се, така нататък. И какво се случва? Емрах е на първа страница, защото е минал на пешеходна зона и то минах, защото видях, че кола минава преди мен и помислих, че е нормален път. Това нормално ли според вас? Аз да съм на първа страница, BTV нова и така нататък. Защото съм певец, защото мога да пея, защото баща ми е си кой си, брат ми е си кой си.
12: Случаят предизвика остри реакции.
14: усещане за безнаказаност, усещане за това, че липсва, как да кажа, липсва отговорността и морала у всеки един индивид. Поне в мен има такова усещане. Всякакви правила и стереотипи не се спазват. Аз направо ставах втрещен. Никъде не било обособено, че е парк. За Бога, хора, огледайте се, в парк ли сте или някъде другаде? Или сте на писта за картинг или за нещо друго?
7: Значи от 2-3 дена витае в града едно недоволство от действията на този младеж Емрах Стораров. Тази мега галактическа звезда. Ако беше и толкова умен това дете, колкото се представлява в чалга индустрията, значи щяхме да се радваме. Това е знаково място, арката, където ние на официални празници, когато даваме заслужено уважение към нашите герои, поднасяме цветя и венци на тези хора. Ако Емрах Стораров си е помислил, че това е арката на победата в Париж, да отиде този номер да го направи там.
12: Днес от община Созопол поставиха бетонни саксии пред арката и монтираха метални преграждащи колчета, които да възпрепятстват преминаването на автомобили през парка. А певецът, за който това не е първо провинение за волана, ще получи глоба за нарушението. Припомняме, че през есента на 2025 година Емрах беше заснет с певеца Константин в гонка на столичен булевард. Тогава от МВР поискаха отнемане на книжката му, но той обжалва и така и не се случи. За новините на Нова от Созопол, Елена Танева.
0: Във Варна полицията включва допълнителни сили в издирването на 11-годишната Наталия и бившия пастрок. А търсенето се разширява в няколко области. Това обявиха от МВР.
1: Вече седмица. От мъжа и от детето няма никакви следи. Те са в неизвестност от миналия понеделник, когато рано сутринта двамата напускат село Константиново пеша. Днес екип на Нова се включи в акцията по издирването заедно с полицията и жандармерията. Още за това сега от Ивомира Пехливанова. Разкажи ни какво видя.
15: Здравейте! Издирването е разделено на две. През деня по светло полиция и доброволци правят обходи и дежурят на различни постове, а вечер по тъмно на терен е само полицията, която проверява с инфраред камери. Заложени са и много ловни камери, но за момента засичат само движение на животни. А доброволците призоваха към тях да се присъединят и планинари, както и хора с опит във влизането в пещери, за да може така да се претърсват и по-труднодостъпни и пресечени терени.
16: Преди седмица камера в края на село Константиново засича Наталия и Асен да тръгат в посока Белослав. След това всички сигнали, получени в полицията, са от районите около спирките на железопътната мрежа.
17: Имаше сигнали и през нощта, които ги изчиствахме до полунощ, също с дронове и с инфраред камери. Още сили включваме през тази седмица, като се разширяваме и в съседни области. Той самия е идвал от Шумен преди да извърши престъплението. Колегите от Шумен са също наясно, провеждат абсолютно същите действия като при нас.
16: Включваме се към акцията на терен. Полиция и жандармерия се разделят на групи. Влиза се във всички необитаеми къщи около и в село Величково.
18: Тук е някаква друга необитаема долу.
16: Доброволците са предупредени да не влизат сами, а само да подават сигнали, ако видят пустееща къща край пътя или в гората.
15: Предполага се, че двамата се движат основно през нощта или на зазоряване, когато е и по-хладно. А през деня почиват в изоставени постройки като тази, които в този район се срещат на всяка крачка.
19: Като и ги режа с бъждете, чак къздеш на пътя горе, там надолу се пещери, има такива каменни пещери.
16: Обикалят се и обитаемите къщи.
18: Камерите работят? Работят.
20: Еми, трябва да работят.
18: Знаеш за този бутъци?
19: Да.
18: Да. Няма да вземи, ако има нещо, телефона ми имате.
21: От няколко дена имаме полицейско присъствие, защото някаква информация се е подала, че търсените лица се намират в областта тук на селото. Ако беше забелязал някой, щеше да ми се обади. Имаме хора, които постоянно има на магазина, се интересуват, нали, от любопитство, кой си, откъде си, за къде си.
16: Боян участва в издирването на детето още от първия ден. Убеден е, че Наталия не е в безопасност.
22: Асен е насилник, доказан, той ги е бил системно и майката, и детето. Това не е пастокът, който се е грижил за Наталия.
16: Проверка на Нова показва, че майката на Наталия действително е изкарала ограничителна заповед срещу Асен Симеонов през април. Тя му е връчена в шуменското село Илия Блъсково, където той се е преместил. От тогава не се е появявал в Константиново. Така месец по-късно, заради липса на нови доказателства, заповедта отпада.
0: Асеновград. Масово сбиване и стрелба в ромския квартал на града. Вдигна на крак полиция и жандармерия. В конфликта са участвали близо 250 души, 12 са простреляни, ранени и един полицай.
1: До боя се стигнало заради тлееща от месеци вражда между две фамилии. Към момента са арестувани 7 души. Квартала остава под полицейска блокада. Благой Бекриев разказва.
4: Напрежението ескалирало около 1 часа след полунощ пред очите на полицейски патрул, изпратен още предната вечер да пази реда в квартала. Близо 300 души започнали масов бой. Тази сутрин улицата, на която живеят двата рода, прилича на бойно поле. Засегнати от погрома са няколко автомобила и къщи.
5: Война не е, но по-страшна ми за войната. Виж, виж колко съм чистил.
20: Камъни, пиштоли, саби.
23: Саби.
20: Всичко.
24: От това стрелят, бе, мама, не ти знам какво е. Пушка беше, пам, пам. Ей, пшето фърлит.
25: Кого да се сплаша? Моята къща струшиха там. Не стъкло, не колата. Всичко ми е струшено, аз не мога да врива в къщи.
4: Във войната на двата рода се стига и до стрелба и ранени хора.
26: На 12 човека към този момент с въздушна пушка, които са с леки повърхностни наранявания и съответно след преглед с нощи са си по домовете освободени с дома.
4: Има ли пострадали служители на реда?
26: Да, има леко пострадал служител на СПС, който не е в сериозна ситуация.
4: Задържани са 7 души, всички криминално проявени.
26: Тези две фамилии живеят в жилищни постройки, които по предварителна наша информация на една част от тях са общинска собственост, а другата нямат никакъв статут. Но и в двата случая говорим за незаконно строителство. Затова апелирам всички компетентни институции в държавата, имащи отношение към този проблем, в максимално кратък срок да предприемат необходимите законови действия.
4: В квартала поискаха и селване на двете фамилии, които живеят от 5 години тук и създавали само конфликти.
24: Препищява цялата махала от тях и не ги искат тук. Трябва да се махат тия хора от тук.
4: В квартала влязоха и инспектори на икономическа полиция и данъчни, които проверяват за продажба на акцизни и забранени стоки. За новините на Нова, Благой Бекриев.
0: И другите теми. ДПС даде така наречения PNR гейт на Интерпол, Европол и на всички европейски институции. Сигналите са за по думите им.

0: Временно изпълняващият длъжността управител на Националната здравноосигурителна каса доктор Асен Меджидиев разпореди проверки за последните 3 години на дейността на тази институция. Проверката ще обхване периода от 1 юни 23 до 30 юни 26 година. За това време институцията е била ръководена от Станимир Михайлов, от професор Момчил Мавров и доцент Петко Стефановски. Ще бъдат анализирани всички решения за обществени поръчки, лекарствени продукти и медицински изделия, лечението на деца под 18 години в страната и чужбина, както и техните финансови аспекти. След приключването на проверките ще бъдат изготвени доклади с констатации и препоръки.
1: И към дългогодишния все още нереализиран проект, този за Национална детска болница, в бюджет 2026 липсват пари именно за нея. Според предварителните разчети, Националната детска болница ще струва над 382 милиона евро без ДДС. По сметките на инвестиционната компания, която отговаря за изграждането, има само около 47 милиона. Това прави само 12% от необходимата сума. На този фон притесненията сред неправителствения сектор са, че и в бюджета до края на 2026 и в прогнозата за следващите 2 години няма дори и 1 евро, което трябва да е предвидено за последващото проектиране, изграждане, инфраструктура за оборудване и за персонал. Още от Ани Карадакова.
2: Сред ключовите приоритети, заявени от новото правителство, се нареди проект, който е в ход вече близо половин век – Националната детска болница. Но според гражданската инициатива зад проекта, той е само на хартия.
3: Но освен да заявим Националната детска болница като приоритет, следва все пак да заложим пари за нейното изграждане. В момента ние сме на етап, в който си задаваме въпроса не кога, а дали въобще има намерение за изграждане на Национална детска болница.
2: След запитване на нова от Здравната инвестиционна компания заявиха, нямат нужда от допълнителни средства в бюджета, тъй като парите по техните сметки ще им стигнат до края на годината за разходи като проектиране и контрол.
3: 47 милиона са 12% от прогнозната сума 380. С 12% ние няма как да направим Национална детска болница.
2: Притеснени са и от Столичната община. Заради един от ключовите етапи около изграждането й, околовръстният път от Бояна до Люлин, по който пациентите ще трябва да стигат до болницата, когато има такава.
4: Ако през 26-та година ще има някакви подготвителни действия, то поне през 27-та и 28-та година да има заложени средства за финансиране в държавния бюджет.
2: В края на миналата година от Агенция Пътна инфраструктура поеха ангажимент да започнат разширяването на трасето най-късно до 1 юли 2027.
4: Отчуждаваме терени, за да свършим околовръстното с общински път до самата болница, така че просто се надяваме и държавата да свърши своята част. От Бояна до Люлин, този участък, в момента се взима горе-долу за 40 минути. Когато има там вече разширението на околовръстния път, ще може да се взима за 10 минути.
2: От Финансовото министерство съобщиха за нова, че макар и да не се виждат, в прогнозата до 28 година има предвидени средства за детската болница. За новините на Нова, Анна Карадакова.
0: Сега към Варна, отстраненият директор на кадастъра там, Красимира Бошкова, излезе с официална позиция по случая Баба Алино. Пред медии тя представи становището си и категорично заяви, че не се счита за виновна по казуса. Припомняме ви, регионалният министър Иван Шишков поиска отстраняването и с мотив за системни нарушения. Днес Бошкова отхвърли обвиненията и заяви, че службата по кадастъра не може да носи отговорност за дейности, които не са в нейните правомощия. Бошкова беше категорична, че ще обжалва уволнението си в съда.
5: Кадастъра не узаконява сгради. Кадастъра не издава разрешение за строеж. Кадастъра не проверява едно строителство, най-вече дали е законно или незаконно. Аз съм обвинена, че не съм извършила достатъчен контрол върху моите служители при нанасянето на тези сгради. Това, че не са погледнати аероснимките, които са към нашата информационна система. Пълен достъп имат нотариуси, пълен достъп имат служители на районни кметства, пълен достъп имат служители на главна община.
1: Бургас, окръжният съд се съобрази с искането на окръжната прокуратура да остави за постоянно в арест изпълнителния директор на ВИК дружеството Цвета Мирчев, както и служителя по инвеститорския контрол Елчо Боев. Те двамата са обвинени в умишлена безстопанственост.

0: конкретно. За първите 6 месеца са ощетили дружеството с над 303 000 евро, изплатени на фирма за почистване на сондажи, които държавното обвинение твърди, че не са извършени. Акцията на ГДБОП в петък е след подаден сигнал от служител на държавното дружество, който е твърдял, че е бил притискан да подписва документи с невярно съдържание.
1: Ден преди началото на срещата на върха на НАТО, която тази година ще се проведе в Анкара, българският премиер Румен Радев и президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган проведоха двустранна среща. Двамата разговаряха в президентския комплекс БЩП. Лидерите на двете държави са обсъдили възможностите за задълбочаване на двустранните отношения и други теми от взаимен интерес за България и Турция. И още, президентът Ердоган е отбелязал, че турската общност в България укрепва връзките между двете страни и че е приятно да се види, че България подхожда към този въпрос с чувствителност.
0: А Украина предупреди за сериозен недостиг от ракети прихващачи, след като нито една от 23-те руски балистични ракети, изстреляни снощи по Киев, не е била свалена. В резултат 21 души са загинали, десетки са били ранени. При поредното нападение срещу цивилната инфраструктура в столицата, ракети и дронове са поразили жилищни блокове и други сгради в тези райони.
1: Според Москва обаче били ударени военни цели и енергийна инфраструктура. Президентът Зеленски призова съюзниците от НАТО да вземат силни решения на започващата утре среща в Анкара. Междувременно украински дронове удариха електроцентрала в Крим, като от сутринта в Севастопол няма ток.
0: В Техеран хиляди се събраха за траурната процесия на иранския върховен лидер Аятола Хали Хаменей, който беше убит при американска атака в края на февруари. Част от множеството изгори американски и британски знамена, други издигнаха плакати с закани срещу Доналд Тръмп и Бенямин Нетаняху. Въпреки очакванията за присъствието на новия аятолах Моджтаба Хаменей, той не се появи изобщо. Виш представител обяви, че липсата му не е заради наранявания, получени по време на атаката срещу президентския дворец, а от съображения за неговата сигурност. Церемониите ще продължат в Кум и в Ирак, а погребението е планирано в родния му град Машхат. И един казус от световното по футбол. По принцип, ако един футболист получи червен картон на първенството, ще трябва да пропусне следващия матч, освен ако не се намеси самият американски президент Доналд Тръмп.
1: Как реагира светът на противоречивия ход на FIFA да отмени забраната, дадена на звездния нападател на американски отбор, след обаждане на Тръмп до Джани Инфантино? Нашият колега Александър Костадинов е в студиото, ще ни каже повече.
2: Колеги, напрежението е вече до червено след отмяната на червения картон. Разбирате ли, целият свят се фокусира върху това, което направи президент Доналд Тръмп. Това е безпрецедентна политическа намеса в спорта. Абсолютно всички, които са от другата страна, тези, които оспорват неговото решение, освен американците, разбираш ли, защото той това, което е заявил лично самия, го каза, цитирам го, че се обади на Джани Инфантино, му каза, че това е най-добрият футболист на щатите и той не може да бъде наказан. Откъде на къде? Няма как да стане това нещо. И в случая, малко по-късно, дисциплинарната комисия към FIFA опрощава наказанието от един матч и налага едногодишно условно наказание, което до сега такъв случай няма в модерния футбол. Какво ще се случи от тук нататък? Не знаем. Предстои матча между Съединените щати и Белгия тази нощ в 3 часа българско време. Ще бъде изключително драматично и интересно. И ако евентуално американците победят, белгийците сигурно са подготвили някакъв ответен удар, като някакво обжалване. Ще видим как се случат нещата, но нека първо да изгледаме матча, но това е нещо безпрецедентно наистина. Всичко и това, което се случи през днешния ден, ще видим сега в следващото видео. Предлагам, ако искате.
1: Разбира се.
0: Да, разбира се.
3: В ден, който трябваше да бъде посветен на футбола, на геройствата на Холанд, Белингъм и Англия, избухна най-големия скандал на световното първенство, който обърна хода на вълшебният поход на националния отбор на Съединените щати в турнира. Червеният картон на нападателят Фоларин Балогун от матча с Босна и Херцеговина беше отменен от FIFA и голмайстора на Янките ще бъде на разположение за срещата с Белгия на осми на финалите тази нощ. Позовавайки се на глава 4, член 27 от дисциплинарния кодекс, беше наложен едногодишен изпитателен срок за нападателя, вместо да изтърпи автоматичното наказание от един матч. Решение, което вестник New York Times обяви, че е дошло след натиск от Американската футболна федерация и администрацията на президента на Съединените щати Доналд Тръмп.
4: Да, аз говорих с Джани, който е много уважаван човек. Този съдия, който има съмнително минало, показа несъществуващ картон. Бабо го на един от най-добрите ни играчи, но аз не знаех какво означава този картон. После разбрах, че той няма да играе поне в следващия матч. Това е много нечестно. И аз поисках ситуацията да бъде прегледана от FIFA.
3: Треньорът на белгийците логично не беше доволен.
5: Не знаех, че 5 юли за FIFA всъщност е 1 април.
3: Новината за решението не беше приета добре в света на футбола.
6: Това е лошо, лошо, лошо решение, което ще навреди на световното първенство.
3: Бившият президент на FIFA Сеп Блатер, който беше съден за корупция, също изказа мнението си в социалните мрежи.
4: Червените картони не се отменят с политически телефонни обаждания. Те се отменят въз основа на правила, доказателства и независими органи. Ако президентът на САЩ се намеси при президента на FIFA и даден играч внезапно бъде оправдан преди матч от елиминационната фаза на световното първенство, въпросът е неизбежен. Какво вади с FIFA?
3: Дори от Европейската футболна централа УЕФА излязаха с официално становище.
7: Вчерашното решение премина червената линия. Футболът, както всеки друг спорт, се основава на правила, които са в основата на честната, справедлива и прозрачна конкуренция. Понякога правилата допускат тълкуване. В този случай обаче не е така.
0: И още малко футбол, който оказва се гледат всички. Повече от 500 000 души в Англия са си взели болнични днес, след като техният отбор победи с 3-2 Мексико. Така се класира на четвъртфиналите на Мондиал 2026.
1: Два гола на Джуд Белингъм в рамките на 98 секунди и попадение от дуспа на Хари Кей се оказаха достатъчни за англичаните, които играха повече от половин час с човек по-малко след червения картон на Джарел Куанса. Това е първият случай, в който Англия отстранява домакин на световно или европейско първенство.
0: Друг герой с два гола вчера беше Ерлин Холанд. Звездата на Норвегия донесе успеха с 2-1 над Бразилия. А ветеранът Неймар вкара почетния гол за южноамериканците от дуспа. След матча обаче обяви, че се оттегля от националния отбор. Сега още спорт и времето.
1: След малко ще се видим и в интервюто. До скоро.
8: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
9: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични фреш центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
10: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее, въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град музей Копривщица.
8: След малко чуй спортните новини по радио Нова Нюс.

0: Paris.
1: Dance break.
2: Добър вечер, дами и господа. Започва спорта от Планова. Завръщането на Левски в Шампионската лига ще бъде излъчено на живо в ефира на Диема Спорта. Сините гостуват утре на Борът Събаня. Лукав матч от първи квалификационен кръг на най-престижния европейски клубен турнир. Ако и футболисти няма да са на разположение на Хулио Веласкес и каква е статистиката от мачовете между столичани и отбори от Босна и Херцеговина, разказва Георги Николов.
3: Гореща атмосфера и пълен стадион очаква Левски при завръщането на сините в Шампионската лига. Малко по-рано днес тимът пристигна в Баня Лука без част от основните си футболисти, сред които Мустафа Сангаре, Мазир Сулай, Радослав Кирилов, но от друга страна всичките 6 нови попълнения за сините през лятото са тук с отбора, а двама от тях дори се очаква да започнат като титуляри утре. Става въпрос за Давид Кусо и Рейналдо. Статистиката на Левски срещу отбори от Босна и Херцеговина е положителна до момента, като сините имат 5 победи, 2 поражения и 1 равенство в досегашните 8 мача, а в 3 от 4-те случая продължиха напред.
2: Осми на финалите на световното първенство продължават. Днес предстои грандиозният сблъсък между два от фаворитите Португалия и Испания. А преди мача на Съединените щати и Белгия стана ясно за намесата на Доналд Тръмп при отмененото наказание на голмайстора на щатите Фоларин Балогун.
4: Мачовете между Португалия и Испания винаги са били интригуващи, а последната среща между тях донесе трофей на мореплавателите в Лигата на нациите. Съперничеството на двете страни винаги ще бъде свързано с спектакъла на Мондиал 2018, когато Кристиано Роналдо вкара хетрик за крайното 3-3. Това може да се окаже последния мач за португалеца на световни финали, като той има 232 двобоя с националната фланелка.
5: Възхищавам се на футболисти и хора като Роналдо. С характер, амбиция, желание за развитие и стремеж да бъдат по-добри всеки ден. Така че му свалям шапка.
4: Както и през 2014 година на осми на финал сили ще премерят САЩ и Белгия. На Мондиала в Бразилия срещата помежду им се превърна в паметна за тогавашния вратар на американците Тим Хауърд, който въпреки загубата с 1-2 постави рекорд за най-много спасявания в един матч, а именно 16. Сега фокусът на срещата обаче пада върху спорното решение, наказанието на Флорен Балогун да бъде отменено и той да вземе участие в матча.
2: Двата гола на Ерлин Холанд срещу Бразилия помогнаха на Норвегия да достигне за първи път в историята си до четвъртфиналите на световно първенство. След края на срещата той беше посрещнат лично от принцесата на Норвегия, а в двубоя между Мексико и Англия Джордан Хендерсън получи тежка контузия при празненствата на трите лъва.
6: Ерлин Холанд отново беше в центъра на събитията при победата на Норвегия над Бразилия с 2-1. Нападателят реализира двете попадения, а след края на двубоя беше поздравен в съблекалнята лично от принцеса Ингрид Александра и принц Свере Магнус. По време на едно от интервютата норвежецът беше прекъснат от Винисиус Жуниор, който поздрави своя съперник за успеха. В другия двубой Англия победи Мексико с 3-2 и така вече две от трите страни домакини отпаднаха от Мондиала. Герои за трите лъва бяха Джуд Белингам и Хари Кейн. След последния съдийски сигнал англичаните отпразнуваха успеха със своите фенове, но Джордан Хендерсън получи тежка контузия, след като прескочи едно от рекламните пана на стадиона и беше изнесен с носилка.
2: Над 1600 души от 49 държави ще вземат участие в 20-тия международен лагер по бойни изкуства във Варна. В рамките на следващата седмица някои от най-големите майстори в бойните спортове ще обменят опит на мащабния форум. С този лагер бе поставено началото на серия от събития, като комбинацията ще бъде събота, когато ще се проведе международната бойна гала вечер, Сенши Гран При, а събитието ще се излъчи пряко в ефира на Диема.
7: Аз идвам тук чак от Австралия и съм много развълнуван да видя тук някои от най-добрите инструктори, както и хиляди бойци, готови да се учат. Ще бъде лудост да пропуснете това събитие.
2: Григор Димитров играе своя осми финал на Уимбълдън срещу 114-ти света Артър Фери от Австралия. Българската ракета стига до тази фаза на свещената трева за втора поредна година, след като именно на този етап и на същия корт в Лондон получи тежка контузия, която го извади за дълго от игра. Резултатът до момента е 1-0 сета в полза на Фери. А това е финалната спорта емисия. Аз ви желая хубава вечер.
8: България. Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюс.

Здравейте! И през тази седмица очакваме обичайни за лятото температури, а на места няма да липсват и нови летни дъждове. Утрото във вторник ще бъде слънчево и спокойно, като така ще се задържи до обяд. През втората половина на деня над югозападните и крайните югоизточни райони ще се развие по-значителна купеста облачност, от която до вечерта на места може да превали. Вятърът ще е до умерен от северозапад и ще задържа дневните температури в границите от 28 до 33 градуса. Крайморето денят ще започне с разкъсана облачност, а в следобедните часове на места по северното и централното крайбрежие не е изключено да превали. Въпреки това температурите ще са доста високи и ще достигат малко под 30 градуса, а водата е около 25-26, вълнението утре ще бъде сравнително спокойно. Ако сте се насочили към планините, бъдете внимателни. В началото на деня слънцето ще е по-щедро, но в следобедните часове на много места ще превали, а в някои райони и ще прегърми. И тук ще се усеща умерен и прохладен северозападен вятър, който ще задържа температурите по върховете до около 10-15 градуса. Още в началото на юли южната ни съседка Гърция вече се бори с сериозни пожари. Продължава гасенето на огъня близо до Солун, който предизвика и отделяне на токсични газове в района, а друг пожар се развива в южната част на страната в област Атика. В сряда и четвъртък с усилване на северозападния вятър през страната ни ще премине студен атмосферен фронт. На много места ще се развиват грамотевични бури с кратки, но интензивни дъждове и риск от градушки. Максималните температури ще се понижат до около 25-30 градуса. В петък и събота ще е слънчево и в следобедните часове отново ще става горещо. Към края на седмицата атмосферата отново ще стане нестабилна и на отделни места ще превали и ще прегърми. В понеделник се очаква и слабо захлаждане. Такова време ни очаква. Спокойна вечер на всички!

0: време за интервюто. Тридневният траур в Дупница по повод трагедията с удавените четирима души във водите на Струма, а и днешната новина за друг удавник до Ахтопол, ни провокира да поканим тази вечер доктор Димитър Димитров, председател на Националната комисия по водно спасяване. Здравейте и добре дошли.
1: Здравейте.
0: Морето, реките, езерата, вировете, всякакви водоеми в България очевидно няма напълно безопасен водоем. Обаче всеки от тях си има свои коварства. Всички те са различни. Хората разпознават ли ги? Например, тези две внучета, баба и дядо, които загинаха при тая огромна трагедия, имали ли са начин да усетят опасността, да разберат, че нещо не е наред? Защото кадрите, които излъчихме, показват една напълно спокойна картина.
1: Ами, за съжаление, точно така може да се квалифицира, че като че ли най-честия проблем, който почти всички сме податливи на него, е това, че подценяваме опасностите. Особено на такова място, където някакси свикнали сме да мислиме, че опасностите са основно на морето, вълните, как да кажа, изобщо морската среда. Докато на такива неподозирани места е много коварно. И тук в случая наистина трагедията е ужасна, тъй като просто в емоционалната реакция, която са имали, когато виждат, че един член от семейството, за съжаление, водата го повлича, и тази, как да кажа, абсолютно инстинктивна реакция на останалите членове.
0: И нормална реакция на всеки родител, дядо, баба да се хвърли, да спасява, да помага.
1: Точно така. И в един момент виждате това каква поредица от нещастни случаи води. Много жалко. Това, което аз се осведомих от данните, които можах да намеря, е, че това място обаче сравнително често е използвано точно за такова, как да кажа, нерегламентирано къпане, скачане.
0: И някой без да постоянно имало маха табелата, за която казва какво да се прави и какво да не се прави.
1: Да, което обаче говори, че когато това се е случвало много пъти, тая табела е изчезвала, естествено, преднамерено от няколко, просто трябва да се потърсят и други възможности. Няма как една табела ние да считаме, че е нещото, което ще реши проблема.
0: Не може да сложиш на всеки водоем по един спасител или по няколко, но ако, например, тази община или която и да е община знае местата си в района, които са харесвани от хората, но са в някаква степен и опасни, може ли тя да се справи? Може ли, например, ако бяха сложили тук спасител, той щеше ли да се справи?
1: Знаете ли, това, което малко хора знаят, е следното, че за да може едно място за къпане, особено във вътрешността на страната, да бъде пълноценно възможно да се използва за тази цел, трябва да бъде спазени редици изисквания. Не само по отношение на наличието на водно спасяване. Там трябва самата среда да позволява дъното, бреговете и така насетне. Не на последно място качествата на самата вода. Тъй като на много малко места в страната, във вътрешността, това е направено, по принцип, повечето такива места наистина са неподходящи за къпане, и това, което би трябвало да се прави, е, че това да бъде съобщавано, предупреждавано и изобщо да не се случва това нещо.
0: Преди малко в новините показахме няколко важни числа от вашата статистика. Броят на загиналите деца, слава Богу, намалява, но и едно дете е национална трагедия, а ние имаме за миналата година три деца. Вече имаме и за тази година. Те ли са най-големият риск? Те ли са на тях ли се обяснява най-трудно къде може, къде не, какво може, какво не?
1: Ами, по мое мнение, не е това най-проблематичната група.
0: А къде е проблема?
1: И ще се обоснува защо. През последните 10-15 повече години от страна Българския червен кръст, а и не само, бяха положени редица усилия именно в тази категория да бъдат обучавани децата, да имат образователни програми, в това число и в училище като свободно избираеми допълнителни предмети и подготовка. И самото намаляване на тази бройка, разбира се, аз съм абсолютно категоричен като вас, че тази цифра трябва да бъде нула. Никаква друга цифра не е приемлива, особено за деца, когато се касае. Но това намаляване от 2007-2008 до тези бройки, значи само искам да покажа, че например, през 2008 година, за съжаление, са били цели 32 деца. Значи това намаляване показва наистина, че превенцията изиграва своята роля, пък и все пак обучението по плуване бавно или по-бързо, нещата горе-долу там като чили, мислим, че можем да ги уведем. Проблема е една друга възрастова група. Проблема е възрастовата група над 50 години. 50-60 години, особено така мъже,
0: да,
1: когато било вследствие на употреба на алкохол или някаква друга самонадеяност.
0: Последният случай от Ахтопол е точно такъв.
1: Да, и не само той. Имаше преди това един случай в на плащна стинарка. Също мъжът беше на по-напреднал възраст на 71 години. А и статистиката от миналата година показва, че от 89 загинали, удавени през миналата година, 50 души са били именно в тази възрастова категория, над 50 години.
0: Те са опасната категория. Има ли в България вид водоем, за когото бихте посъветвали хората? Не влизайте на такива места, при каквито и да било обстоятелства.
1: Да, и това са точно реките.
0: Това са точно реките.
1: Точно реките. Това е, те което мога да го кажа абсолютно убедено, защото дори да предположим, че имаме един язовир или езеро, там много често брегът е малко по-полегат, пространството е все пак по-широко, няма толкова силно водно течение. Докато една река с нейната променлива дълбочина, има вирове, има силно течение, има завихрания, там със сигурност е най-опасното място.
0: И накрая, в сравнение с съседите ни, които разполагат, разположени са на море, гърци, турци, румънци в някаква степен, ние къде сме? Успяваме ли да създадем добра спасителна служба? Най-малкото по Черноморието.
1: Ами, моето категорично мнение е, че успяваме. България има организирана водно-спасителна дейност още от 1964 година до сега и въпреки перипетиите през годините на преход и на така доста динамика в стопанисване на плажове и така насетне, все пак водното спасяване го има, все пак на нашите плажове виждаме спасителни постове, на всеки 100-150 метра, особено на морето, това е факт и отдавна. Правилата за водното спасяване мисля, че са ясни поне на большинството хора в България. Много е важно да кажем, че смъртността в България от удавяния е 1,3 случая на 100 000 души. Т.е. това е 1,3 промила. Значи, представете си, на 100 000 души население, 1,3 удавяния, и то от всички, които са на територията на страната. Това може да се чути странни туристи, това може да не са български граждани. Аз не мисля и от моите впечатления, които имам, че до такава степен развита водно-спасителна дейност, която освен това е облечена и с нормативна уредба, т.е. има задължителни неща, нямам такова впечатление в най-близките до нас страни да бъде по този начин.
0: Добре, оставай да се съобразяваме с това, което ни казва спасителите. Нали така?
1: Точно.
0: Много ви благодаря за това интервю. Лека вечер на всички. Ще се видим в късните новини.
2: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Замразяват договора между Булгаргаз и Боташ за 15 месеца. В подписания между двете дружества документ се посочва, че страната ни ще плаща само за използвания капацитет. А до тук се стигна след среща на 4 очи между премиерът Румен Радев и президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган. Това са късните новини на Нова. Здравейте! И така, замразяват договора за Боташ за 15 месеца. Колко ще плащаме за синьото гориво? За траура след трагедията в река Струма, при която две деца, баба им и дядо им, загубиха живота си.
1: Ако леко са се понагазили в тинята, оплашили са се и толкова.
0: Кой трябва да контролира къпането в забранени водоеми? Глобиха Емрах Стораро, след като мина със спортна кола в пешеходната част на Созопол. Скандал на световното по футбол. Тръмп призна, че е повлиял на ФИФА за отмяна на червен картон на американски футболист.

0: Цената от последния час замразяват договора между Булгаргаз и Поташ за 15 месеца. До споразумението се стигна след двустранна среща в Анкара между българския премиер Румен Радев и президента на Турция Реджеп Тайип Ердоган. Това се случи и ден преди срещата на НАТО, утре, именно в Анкара. Какво означава това споразумение за България? Повече по темата сега от Алис Дамянова. Алис, слушаме те.
1: Добър вечер. В подписания между двете дружества документ се посочва, че в рамките на този период страната ни ще плаща само за използвания капацитет. И освен това, през тези 15 месеца ще тъкат активни преговори за предоговаряне между Боташ и Булгаргаз при актуални пазарни условия. Това съобщават от правителствената ни пресслужба. До момента страната ни трябваше да плаща ежедневно близо половин милион долара на турската компания, независимо дали използва мрежата за пренос на газ, което според политическите критики доведе и до дълг от стотици милиони долара за българската компания Булгаргаз. Припомняме, че договорът с Боташ беше подписан през 2023 година и е с валидност 13 години, т.е. до 2036. Какви условия ще бъдат предоговорени през идните 15 месеца замразяване, предстои да разберем.
0: Информация на Алис Дамянова. Благодарим за това. Другите теми от понеделник – вълна от сигнали за поставени взривни устройства в редица съдебни и обществени сгради на страната. Заплахите бяха отправени по електронната поща. Засегнати бяха съдебните палати и държавни учреждения в много градове. В София, в Бургас, Ямбол, Плевен, Ловеч, Варна, Видин, Велико Търново, Благоевград. Стигна се до евакуация, но взривни устройства не бяха открити. В Бургас бомбената заплаха в съда отложи с близо час гледането на делото за катастрофа с АТВ в Слънчев бряг миналата година. При инцидента тогава загина 35-годишна жена, а сина й беше тежко ранен. Репортаж на Цеца Алексова.
2: Настоявам да има някоя малка чистична справедливост за... Че ми... Да има справедливост, не знам кога ще е, да има адекватна присъда, да си получи наказанието, че ми уби жената.
3: Надяваме се да има някакво адекватно и по-скоростно решение, защото това си е жива мъка за нас, близките.
4: Всички, които дойдоха да подкрепят семейството на загиналата Христина, поискаха справедлива присъда за Никола Бургазлиев. Той обвинен в причиняването на смърт при ПТП, като престъплението е извършено с евентуален умисъл и след употреба на наркотици. Пред съда свидетели на първите секунди след трагедията в Слънчев бряг разказаха, че той не е направил никакъв опит да спре.
5: Това, което аз видях, като аз съм непосредствен свидетел на случката, е никакъв спирачен път, силен звук от ускорение на електрически двигатели, след което удар, пищение и всичко останало.
6: Бързо ли караше този момент?
5: Ами той ускори с пълна газ, т.е. колкото е можел да ускори, то ускоряше до последно. Като аз не видях през цялото време извършителя на катастрофата, тъй като той стоеше на сянка. Не оказа никаква първа помощ.
4: По делото свидетелства и управителят на фирмата, отдала му АТВ-то.
7: Експертите казват, че всичко е наред. Аз като пристигнах, колата още се работеше. Тя работеше, докато ние я вземат от самото място, което означава, че няма как да се и дава сама газ, понеже тя щяха да се въртят на място.
4: Според него, Бургазлиев е минал инструктаж.
7: Според мен е липсата на опит, паника, не мога да се го обясня. Колата е електрическа, в момента в който си махнете крака от гъста, тя спира. Няма инерция.
4: Майката на Никола запази мълчание.
8: На този етап ще разпитаме свидетелите, посочено държавното обвинение, като след това ще преценим ние дали ще имаме искания по доказателствата, включително и за събиране на гласни доказателства.
4: Делото продължава и утре с още разпити на свидетели. За новините на Нова, Цеца Алексова.
0: Двама мъже пострадаха сериозно при тежка катастрофа тази вечер в Русе. Те са откарани в болница с множество травми. Единият е с опасност за живота. Това е станало в района под телевизионната кула. Ударът е бил толкова силен, че се е наложило да се разреже една от колите, за да бъде изваден затиснатият шофьор. Първоначалната информация, че дрифт е причина за произшествието, не се потвърждава. Следствените действия на място и разследването за причините на катастрофата продължават.
9: И за момента нищо не знам. Надявам се да е добре и другия водач да е добре, естествено. Но не употребяват наркотици и алкохол, сигурен съм.
10: Нещо се говореше за дрифт.
9: По принцип не съм го виждал да прави такива неща. Чувал съм само от други наши познати, че е правил на определени места, не на улица, на главни таки. Като полигон, такива неща, да.
0: Сега към Созопол, където в неделния ден луксозен автомобил премина през пешеходната алея на парка в Стария град. Видео, показващо момента на нарушението, беше публикувано в социалните мрежи, предизвика масово недоволство. Впоследствие синът на певеца Тони Стораро Емрах призна, че той е бил зад вулана, но изобщо не бил разбрал, че минаването в този район е забранено.
11: Още преди да се яви на разпит в районно управление Созопол, Емрах Стораро пусна видео в социалните мрежи, в което призна, че той управлява луксозни автомобил, заснет да преминава през пешеходните алеи в стария град на Созопол.
12: Всеки ден се случват най-лошите работи в нашата държава. Отличат се хора, убиват се, карат с безумна скорост, блъскат се, така нататък. И какво се случва? Емрах е на първа страница, защото е минал на пешеходна зона и то минах, защото видях, че кола минава преди мен и помислих, че е нормален път. Това е нормално ли според вас? Аз да съм на първа страница, BTV нова и така нататък. Защото съм певец, защото мога да пея, защото баща ми е си кой си, брат ми е си кой си.
11: Случаят предизвика остри реакции.
13: Усещане за безнаказаност, усещане за това, че липсва, как да кажа, липсва отговорността и морала у всеки един индивид. Поне в мен има такова усещане. Всякакви правила и стереотипи не се спазват. Аз направо ставах втрещен. Никъде не било обособено, че е парк. За Бога, хора, огледайте се, в парк ли сте или някъде другаде? Или сте на писта за картинг или за нещо друго?
2: Значи от 2-3 дена витае в града едно недоволство от действията на този младеж Емрах Стораро, тази мега галактическа звезда. Ако беше и толкова умен това дете, колкото се представлява в чалга индустрията, значи щяхме да се радваме. Това е знаково място, арката, където ние на официални празници, когато да даваме заслужено уважение към нашите герои, поднасяме цветя и венци на тези хора. Ако Емрах Стораро си е помислил, че това е арката на победата в Париж, да отиде този номер да го направи там.
11: Днес от община Созопол поставиха бетонни саксии пред арката и монтираха метални преграждащи колчета, които да възпрепятстват преминаването на автомобили през парка. А певецът, за който това не е първо провинение зад вулана, ще получи глоба за нарушението. Припомняме, че през есента на 2025 година Емрах беше заснет с певеца Константин в гонка на столичен булевард. Тогава от МВР поискаха отнемане на книжката му, но той обжалва и така и не се случи. За новините на Нова от Созопол, Елена Танева.
0: Тридневен траур в Дупница след смъртта на две деца и техните баба и дядо. Четиримата се отавиха във водите на река Струма по време на семейен пикник в петък. Общината отмени всякакви културни и тържествени прояви в училището на двете деца. Празничната церемония по завършване на учебната година така и не се състоя. А обмислят ли се нови мерки за безопасност около река Струма след трагедията? Антон Чевдаров провери.
14: Парапет по поречието на Струма е мисия невъзможна. Затова единствената мярка на дневен ред за обезопасяване на популярния плаж, където в петък загинаха две деца и двама възрастни, е да се поставят отново предупредителни табели.
15: Табелата е изхвърлена в реката, но и да има табела, кажете ми, как ще ги спреме да не плажуват на това място там? Нали за това са отишли? Без лична охрана. А ние такава охрана не можем да подсигурим. Значи трябва да има съзнание малко. Без съзнание не става.
14: На много места в района се плажува, което е огромен риск. Край село Смоличено, например. По течението на река Елешница, която се влива в Струма, редовно идвали деца от детски лагери.
15: Тук се плажуват деца, които са 12, 13, 15 годишни. Имайте предвид, че водосбора на река Елешница е много голям. Значи като завали дъжд в планината, тук отнася всичко. Не може свободно да се плажува без охрана и без спасители в тия райони.
14: Хората в района познават добре особеностите на Струма и разказват, че когато нивото й започне да пада след пролетното пълноводие, край бреговете излиза много тиния. Това се е случило и в края на миналата седмица.
16: Замътня водата и малко придойде. И може би като е започнала да се отдръпва, имало тиня по края и това ги подвело. Ако са леко деса, ако леко са се понагазили в тинята, оплашили са се и толкова.
14: В мътната вода ориентацията се губи за секунди. В това се убеждават и екипите, които провеждат акцията по издирването на децата.
17: Нулева видимост, аз губя ориентация долу под водата на 3 метра, мътна вода. И те ме контролираха, излизах да кажем на 30-40 секунди, те ми казваха сенерите по-напред, да се върна назад.
14: След трагедията от община

0: Че и допълнителни сили в издирването на 11-годишната Наталия и бившия и пастрок, търсенето се разшири в няколко области. Вече седмица от мъжа и детето няма следа. Те са в неизвестност от миналия понеделник, когато рано сутринта двамата напускат село Константиново пеша. Днес екип на НОВА се включи в издирването заедно с полиция и жандармерия.
1: Преди седмица камера в края на село Константиново засича Наталия и Асен да тръгват в посока Белослав. След това всички сигнали, получени в полицията, са от районите около спирките на железопътната мрежа.
2: Имаше сигнали през нощта, които ги изчиствахме до полунощ, също с дронове и с инфраред камери. Още сили включваме през тази седмица, като се разширяваме и в съседни области. Той самия е идвал от Шумен преди да извърши престъплението. Колегите от Шумен са също наясно, провеждат абсолютно същите действия като при нас.
1: Включваме се към акцията на терен. Полиция и жандармерия се разделят на групи. Влиза се във всички необитаеми къщи около и в село Величково.
3: Тук е някоя друга необитаема долу.
1: Доброволците са предупредени да не влизат сами, а само да подават сигнали, ако видят пустееща къща край пътя или в гората.
4: Предполага се, че двамата се движат основно през нощта или на зазоряване, когато е и по-хладно. А през деня почиват в изоставени постройки, като тази, които в този район се срещат на всяка крачка.
5: Като и дирежа с бъждете, чак къздеш на пътя горе, там надолу се пещери, има такива каменни пещерички.
1: Обикалят се и обитаемите къщи.
6: Камерите работят? Работят.
7: Еми, трябва да работят.
6: Знаеш за този бутър си? Да. Няма да вземи, ако има нещо, телефона ми имате.
8: От няколко дена имаме полицейско присъствие, защото някаква информация се е подала, че търсените лица се намират в областта тук на селото. Ако беше забелязал някой, щеше да ми се обади. Имаме хора, които постоянно има на магазина, се интересуват, нали, от любопитство, кой си, откъде си, за къде си.
1: Боян участва в издирването на детето още от първия ден. Убеден е, че Наталия не е в безопасност.
9: Асен е насилник, доказан, той ги е бил системно и майката, и детето. Това не е пастрокът, който се е грижил за Наталия.
1: Проверка на НОВА показва, че майката на Наталия действително е изкарала ограничителна заповед срещу Асен Симеонов през април. Тя му е връчена в шуменското село Илия Блъсково, където той се е преместил. От тогава не се е появявал в Константиново. Така месец по-късно, заради липса на нови доказателства, заповедта отпада.
0: Окръжният съд в Бургас остави за постоянно в ареста изпълнителния директор на местното ВИК дружество Цветан Мирчев и служителя по инвеститорския контрол Илчо Боев. Двамата са обвинени в умишлена безстопанственост. По-конкретно, за първите 6 месеца са ощетили дружеството с над 300 000 евро, изплатени на фирма за почистване на сондажи, които държавното обвинение твърди, че не са били извършени. Акцията на ГДБОП в петък е след подаден сигнал от служител на държавното дружество, който твърдял, че бил притискан да подписва документи с невярно съдържание. ДПС даде така наречения PNR Gate на Интерпол, на Европол и на всички европейски институции. Сигналите са за, по думите им, фрапантна злоупотреба с резервационната система и неправомерно използване на данни и обработване на информация за пътниците в Република България от страна на министъра на вътрешните работи, на ДАНС и на ГДБОП и последващото им оповестяване. Паралелно с това са сигнализирани посолствата на всички страни, чието граждани са потенциално засегнати, както и техните съответни органи по защита на лични данни. В сигналите се визира нарушението на три европейски директиви и хартата на основните права на Европейския съюз и регламента за GDPR. Огромни горски пожари в Южна Европа. Огънят обхвана площи в Португалия, в Испания, Франция, Гърция. Силните ветрове подсилват пламъците, а синоптиците очакват през седмицата температурите отново да се повишат. Хиляди хора са били принудени да напуснат домовете си. Най-тежко е положението в отдалечен район на френските Пиренеи, близо до границата с Испания, където 10 000 души са били евакуирани, 700 пожарникари се опитват да овладеят фронта. Заради огъня, организаторите на Тур дю Франс забраниха присъствието на зрители на някои етапи от колоездачното състезание. Казус на световното първенство по футбол. Според правилата, ако футболист получи червен картон на първенството, трябва да

0: пропусне следващия матч. Оказва се, ако освен всичко това може да стане, ако освен не се намеси самият Доналд Тръмп. И това наистина се случи на срещата между Съединените щати и Босна и Херцеговина. Противоречивия ход на ФИФА да отмени забраната, дадена на звездния нападател на американския отбор, след обаждане на Тръмп до Джани Инфантино, срещна негативните реакции на футболния свят, а самият Тръмп потвърди своята намеса.
1: Да, аз говорих с Джани, който е много уважаван човек. Този съдия, който има съмнително минало, показа несъществуващ картон. Бабо Гуна е един от най-добрите ни играчи, но аз не знаех какво означава този картон. После разбрах, че той няма да играе поне в следващия матч. Това е много нечестно. И аз поисках ситуацията да бъде прегледана от ФИФА.
0: А България ще има свой представител на световното първенство. Това е 12-годишният Самуил Петров, който ще открие осми на финалния двубой от Мундиала между Съединените щати и Белгия. Той спечели възможността да изнесе на терена официалната топка, с която ще си играе матчът, за шанса да се докосне до своите идоли, за тръпката и любовта му към играта, разказва Мариана Турманова.
2: Когато милиарди зрители пред телевизионните екрани затаят дъх точно преди първия съдийски сигнал на мача Белгия-Съединените щати, ще видят едно българско момче. Това е 12-годишният Самуил. Той ще изнесе официалната топка. Така прави първата крачка към най-голямата си мечта.
3: Да, игра като футболист в световното.
2: Самуил печели правото да излезе на терена на световното, след като неговия футболен отбор побеждава на турнир. А именно той вкарва решаващия гол.
3: Вкарах дуспа да отидем до финала и в финала спечелихме.
4: Всички започнаха да го прегръщат, да скачат.
2: Самуил е от Мездра, но от години живее със семейството си в Лондон, затова и по-трудно говори български. Местят се там, именно за да има шанс за най-големите отбори. Шанс, който баща му пропуска, но иска да го даде на децата си.
3: То тати кога бях малко, той има като научи.
2: Така, когато Самуил стъпи на тревата пред погледа на баща си, светлините на прожекторите и милиони фенове, една мечта вече ще е част от реалността, а приказката на Самуил тепърва започва.
5: Някой ден би ли играл за България на световното?
3: Да.
2: А ако имаше микрофон на терена, щеше да каже на всички.
3: Да следват мечтите и да тренират.
2: За новините на Нова, Мариана Турманова.
0: Така завършваме. Лека вечер.

0: Добър вечер, дами и господа, започва спорта от Понова. Завръщане на Левски в Шампионската лига ще бъде излъчено на живо в ефира на Диема Спорта. Сините гостуват утре на Борец Баня Лука в матч от първи квалификационен кръг на най-престижния европейски клубен турнир. Всичко за предстоящия сблъсък разказва пратеника на Нова в Босна и Херцеговина Георги Николов.
1: Добър вечер от градския стадион в Баня Лука, който се очаква да бъде пълен до краен предел по време на двубоя утре. 21 футболисти взеха участие в официалната тренировка на Левски. Част от групата са всичките 6 нови попълнения, привлечени през лятото. Хора като Давид Кусо и Рейналдо дори се очаква да бъдат титуляри при завръщането на Левски в Шампионската лига. Българският първенец е с положителна статистика в двубоите си срещу отбори от Босна. До момента сините имат 5 победи, 1 равенство и 2 поражения в досегашните 8 мача, а ключът за успех срещу Борец според Хулио Веласкес е свързан с скромността и пределната амбиция у неговите футболисти.
2: Очакване и труден матч. Влизаме с голямо желание и амбиция, но трябва да покажем уважение и да останем скромни. Относно това дали сме по-силни от миналия сезон, ще го покаже играта ни. В момента, в който забравим къде сме и не покажем уважение към съперника, трябва веднага да си спомним колко дълги години Левски не е бил в евротурнирите. Силите са изравнени, всичко може да се случи.
0: Двата гола на Ерлин Холанд срещу Бразилия помогнаха на Норвегия да достигне за първи път в историята си до четвъртфиналите на световно първенство. След края на срещата той беше посрещнат лично от принцесата на Норвегия, а в двубоя между Мексико и Англия Джонатан Хендерсън получи тежка контузия при празненствата на трите лъва.
3: Ерлин Холанд отново беше в центъра на събитията при победата на Норвегия над Бразилия с 2-1. Нападателят реализира двете попадения, а след края на двубоя беше поздравен с облекалнята лично от принцеса Ингрид Александра и принц Свере Магнус. По време на едно от интервютата норвежецът беше прекъснат от Винисиус Жуниор, който поздрави своя съперник за успеха. В другия двубой Англия победи Мексико с 3-2 и така вече две от трите страни домакини отпаднаха от Мондиала. Герои за трите лъва бяха Джуд Белингам и Хари Кейн. След последния съдийски сигнал англичаните отпразнуваха успеха със своите фенове, но Джордан Хендерсън получи тежка контузия, след като прескочи едно от рекламните пана на стадиона и беше изнесен с носилка.
0: Григор Димитров загуби осмия финалния си двубой от Уимбълдън срещу Артур Ферис 3-2 сет. Британецът взе първата част с 7-5, а през следващите две ракета номер 1 на България показа стабилна игра, печелейки с 6-3, 6-4. В четвъртия сет отново без Ферис след 6-4, в решаващия пети сет се стигна до тайбрек, а там британецът спечели с 10-7. В следващия кръг Ферис ще се изправи срещу 10-я света Флавио Коболи. Над 1600 души от 49 държави ще вземат участие в 20-ти международен лагер по бойни изкуства във Варна. В рамките на следващата седмица някои от най-големите майстори в бойните спортове ще обменят опит на мащабния форум. С този лагер бе посветено началото на серия от събития, като кулминацията ще бъде в събота, когато ще се проведе международната бойна гала вечер Сенши Гранд При, а събитието ще се излъчи пряко в ефира на Диема.
4: Аз идвам тук чак от Австралия и съм много развълнуван да видя тук някои от най-добрите инструктори, както и хиляди бойци, готови да се учат. Ще бъде лудост да пропуснете това събитие.
0: Това е финалната спортната емисия. Аз ви желая хубава вечер.

Здравейте! И през тази седмица очакваме обичайни за лятото температури, а на места няма да липсват и нови летни дъждове. Утрото във вторник ще бъде слънчево и спокойно, като така ще се задържи до обяд. През втората половина на деня над югозападните и крайните югоизточни райони ще се развие по-значителна купеста облачност, от която до вечерта на места може да превали. Вятърът ще е до умерен от северозапад и ще задържа дневните температури в границите от 28 до 33 градуса. Край морето денят ще започне с разкъсана облачност, а в следобедните часове на места по северното и централното крайбрежие не е изключено да превали. Въпреки това температурите ще са доста високи и ще достигат малко под 30 градуса, а водата е около 25-26, вълнението утре ще бъде сравнително спокойно. Ако сте се насочили към планините, бъдете внимателни. В началото на деня слънцето ще е по-щедро, но в следобедните часове на много места ще превали, а в някои райони и ще прегърми. И тук ще се усеща умерен и прохладен северозападен вятър, който ще задържа температурите по върховете до около 10-15 градуса. Още в началото на юли южната ни съседка Гърция вече се бори с сериозни пожари. Продължава гасенето на огъня близо до Солун, който предизвика и отделяне на токсични газове в района, а друг пожар се развива в южната част на страната в област Атика. В сряда и четвъртък с усилване на северозападния вятър през страната ни ще премине студен атмосферен фронт. На много места ще се развиват грамотевични бури с кратки, но интензивни дъждове и риск от градушки. Максималните температури ще се понижат до около 25-30 градуса. В петък и събота ще е слънчево и в следобедните часове отново ще става горещо. Към края на седмицата атмосферата отново ще стане нестабилна и на отделни места ще превали и ще прегърми. В понеделник се очаква и слабо захлаждане. Такова време ни очаква. Спокойна вечер на всички!

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Okolo polunošt. Radio Nova News представя Радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По Радио Нова News.
1: Да, мъртъв е, мъртъв. Но нали ние сме живи? Да, надигна се вълна от мъка, но се позадържа и взе да спада. Някой вече се върнаха по масите и отначало крадешком, а после открито пинаха водка и замезиха. Наистина, защо да отиват по дяволите, котлетите, деволай? Как да помогнем на Михаил Александрович, като останем гладни? Но нали ние сме живи? Естествено, заключиха рояла, джаза се разотиде, няколко журналисти се запътиха към редакциите си да пишат некролози. Разбира се, Желдибин се е върнал от моргата, беше се настанил в кабинета на покойния на втория етаж и веднага плъзна слух, че той именно щял да замести Берлиоз. Желдибин нареди да дойдат при него от ресторанта 12-те членове на управителния съвет и свиканото поспешно заседание в кабинета на Берлиоз пристъпи към обсъждане на неотложните въпроси относно красата на колонната зала в Грибоедов, пренасянето на тялото от моргата в тази зала, свободния достъп в нея и разни други неща, свързани с прискръбното събитие. А ресторанта отново заживя своя нормален нощен живот и щеше да си го живее до затварянето, т.е. до 4 часа сутринта, ако не се беше случило нещо вече съвсем необичайно, което изуми посетителите на ресторанта много повече от веста за гибелта на Берлиоз. Първи се решаваха файтунджиите, които дежураха пред вратата на Грибоедов. Чу се как един от тях надигнал се на капрата викна: я гледайте! После до чугунената ограда изнавиделица при пламна светлинка и се заприближава към верандата. Насядалите край масите започнаха да се надигат, да се взират и видяха, че заедно с светлинката към ресторанта шества бяло привидение. Когато то стигна съвсем близо до асмата, всички сякаш замръзнаха по масите с къщчета, чига на вилиците и с опулени очи. Портиера, който тък му бе излязъл от гардероба на ресторанта в градината да пуши, смачка с крак цигарата и понечи да приближи привидението с явното намерение да му прегради пътя към ресторанта, но кой знае защо не го стори и се спря с глупава усмивка. Привидението мина под свода с смата и стъпи безпрепятствено на верандата. Тогава всички видяха, че не е никакво привидение, а широко известният поет Иван Николаевич Бездомни. Беше бос. В скъсана белезника във фанелка, на гърдите си с безопасна игла беше забол книжна икона с позаличения образ на неизвестен светец. На краката беше с бели наполеонки. Иван Николаевич носеше запалена венчална свещ. Дясната буза бе прясно разкървавена. Трудно е да се измери дълбочината на мълчанието, което се възцари на верандата. Можеше да се види как бирата от наклонената халба в ръцете на един от келнерите се излива на пода. Поета вдигна свеща над главата си и каза високо: «Здравейте, приятели!» После надникна под най-близката маса и възкликна мъчително: «Не, няма го тук!» Чуха се два гласа. Басът каза безмилостно: «Чиста работа, алкохолно отравяне!» А втория, женски, оплашен, произнесе думите: «Как го е пуснала милицията да върви така по улиците?» Иван Николаевич чу и се обади: «На два пъти искаха да ме спрат на Скатерная и тука на Бронная, но аз прескочих една ограда и нали виждате, изподрах си бузата». После Иван Николаевич вдигна свеща и викна: «Братя в литературата!» Пресипналия му глас укрепна и стана по-пламенен: «Чуйте ме всички! Той се появи. Трябва веднага да го хванете, иначе той ще извърши неописуеми порази». «Какво? Какво каза? Кой се е появил?» долетяха от всички страни гласове. «Консултантът», отвърна Иван Николаевич, и този консултант преди малко уби на патриаршите Миша Берлиоз. Сега хората от вътрешната зала се изсипаха на верандата около Ивановото пламъче се струпа тълпа. «Моля, моля, кажете по-точно», прозвуча тих и любезен глас до ухото на Иван Николаевич. «Кажете как така го е убил? Кой го е убил?» Чуждестранният консултант, професор и шпионин, отговори Иван и се озърна. А как се казва? Тихо го попитаха на ухо. Ах, името му! Възкликна с горчивина Иван. Да му знаех името, не успях да му разчета името на визитната картичка. Помня само първата буква – В. Името му започва с В. Но какво ли ще е това име с В? Сам се запита Иван, хвана се за челото и изведнъж замърмори. Вагнер, Вайнер, Вегнер, Винтер. Косата му се изправи от напрежението. Вулф! Жалостиво извика някаква жена. Иван се разсърди. Глупачка! Кресна той, търсейки с очи извикалата. Какво общо има Вулф? Вулф няма никаква вина. Не. Така няма да си спомня. Вижте какво, граждани, обадете се веднага в милицията да пратят 5 мотоциклета с картечници за залавянето на професора. И да не забравите да кажете, че с него има още двама. Някакъв кариран дънгалак с спукнато пенсне и един черен тлъст котарак. Пък аз през това време ще претърся Грибоедов. Усещам, че е тук.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Поетът вече не гледаше наляво и надясно, а се втренчи в мръсния подскачащ пот, замърмори нещо, застена, гождеше сам себе си. Да, стихотворенията. Той е 32 годишен. Наистина, какво го очаква? Ще продължи да пише по няколко стихотворения на година, докато остарее? Да, докато остарее. И какво ще му донесат тези стихотворения? Слава? Глупости. Поне себе си надей да мамиш. Славата никога няма да споходи оня, който пише слаби стихотворения. Защо да са слаби? Истината. Истината ми каза. Безпощадно говореше Рюхин със себе си. Да, аз наистина не вярвам в това, което пиша. Отровено този пристъп на невръстения поета се олюля, пода под него престана да подскача. Рюхин вдигна глава и видя, че отдавна е в Москва. Нещо повече, че над Москва се сънва, че един облак над него сияе в злато и камионът е спрял в колона от коли на завоя, а съвсем близо до него върху пиадестал стои човек от метал, навел леко глава и гледа с безразличие булеварда. Някакви странни мисли нахлуха в главата на заболелия поет. Ето пример за истински късмет. Рюхин се изправи в цял ръз в карусерията на камиона и вдигна с непонятно ожесточение ръка срещу човек от чугун, който не закачаше никого. Да, този каквато и крачка да е направил през живота си, каквото и да му се е случвало, всичко е било в негова полза, всичко му е носило слава. Но какво толкова е направил? Не разбирам. Какво толкова има в тези думи? Бурята с мъгла покрива. Не разбирам. Провървяло му е, просто му е провървяло. Изведнъж отсъди язвително Рюхин и усети, че камиона под него потегли. Стреля в него оня белогвардеец, раздроби му бедрото и му осигури безсмъртие. Колоната потегли, съвсем болен и дори остарял. След не повече от 2 минути поета се качваше на верандата на Грибоедов. Тя беше вече пуста. Въгъла си допиваше някаква компания. Нейн център беше едно известно конферансие с тюбитейка на главата и чаша в ръка. Натоварения с пешкирите Рюхин бе посрещнат любезно от Арчибалд Арчибалдович и незабавно освободен от проклетите парцали. Да не беше толкова измъчен от клиниката и камиона, Рюхин навярно би изпитал удоволствие да разкаже как е минало всичко в болницата и да поукраси разказа си с намислени подробности, но нямаше желание. Пък и колкото и да не беше наблюдателен, сега след мъчението в камиона, Рюхин за първи път се взря остро в Арчибалд Арчибалдович и разбра. Въпреки, че разпитва за бездомни и дори възклицава «Охо-хо-хох», той всъщност е абсолютно равнодушен към съдбата на бездомни и ни най-малко не го съжалява. И добре прави, браво на него! С цинична и самоунищожителна злоба си помисли Рюхин, прекъсна разказа си за шизофренията и помоли: «Арчибалд Арчибалдович, една водка, ако обичате». На физиономията на Арчибалд Арчибалдович се изписа съчувствие и той прошепна: «Разбирам, веднага», и махна на келнера. След четвърт час Рюхин седеше съвсем сам, превит над порция карагьоз и пиеше чашка след чашка. Разбрал и признал, че в неговия живот вече нищо не може да се поправи, а може само да се забрави. Поета бе пропилял своята нощ, докато другите бяха голяли, и сега разбираше, че не може да я върне. Достатъчно беше да вдигне глава от лампата към небето, за да разбере, че нощта е загубена безвъзвратно. Келнерите чевръсто смъкваха покривките от масите. Котараците, които сновяха край верандата, имаха утринен вид. Върху поета неумолимо се стоварваше деня.

няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Это Just. В сряда по обед още не беше разсъмнало до край, а преди 3 часа след обед нощта вече беше настъпила. Преждевременна и болнава, същото и бавна, еднозвучна и безмилостна като дъжда навън. Подранилата при вечер, безшумна и зловеща се сгъстяваше постепенно край безмълвните индианци, свити върху столовете до стената, безропотни и безсилни пред тази бъркотия в природата. Такмо тогава започнаха да идват вести от улицата. Никой не ги носеше вкъщи. Сами си идваха, съвсем точни и ясни. Сякаш ги носеше рядката кал, която течеше по улиците и влачеше домашни предмети и какви ли не вещи, останки от някакво далечно бедствие, буклуци и мъртви животни. За събития станали в неделя, когато дъжда все още беше само предизвестие за началото на новогодишно време, научавахме с цели 2 дни закъснение. Та чак в сряда стигнаха до нас вестите за тях, сякаш тласкани от вътрешната двигателна сила на бурята. Тогава научихме, че църквата била наводнена и я чакали да се събори. От понеделник насам влакът не може да мине по моста. Изглежда, че водата отвлякла релсите, каза същата вечер някой, който нямаше никаква нужда да знае това. Научихме също, че една болна жена е изчезнала изведнъж от кревата си, а след обед и я намерили да плува из двора. Ужасена, завладяна от страха и от потопа, аз седнах в люлеещия се стол, със свити крака вперила очи в мократа тъмнина, пълна смътни предчувствия. Моята мащеха се появи в рамката на вратата, с вдигната високо лампа си справена глава. Приличаше на домашен призрак, но аз някак не се стреснах, защото самата се чувствах като частица от неговата свръхестествена същност. Джапайки по водата в коридора, тя дойде до мястото, където се намирах аз. Още държеше главата си изправена, лампата вдигната нависоко. «Сега трябва да се помолим», каза тя. И аз видях сухото й лице с дълбоки вдълбнатини, като че ли току-що излязло от някоя гробница или направено сякаш от друга материя, не от човешка плът. Тя застана пред мен с броеница в ръка и повтори. «Сега трябва да се молим». Водата на хълта в гробниците и горгичките мъртви плуват из гробището. Навярно, тъкмо бях заспала онази нощ, когато се събудих стресната от някаква кисела и остра миризма, като от разлагащи се трупове. Разтърсих с всичка сила Мартин, който успеше до мен. «Не усещаш ли?» – попитах го. «Какво да усещам?» «Миризмата», казах, «трябва да е от мъртъвците, които плуват по улиците». Обземе ужас, като си представих само, но Мартин се обърна към стената и каза с пресипнал сънлив глас: «Измислиш си ги разни. На бременните жени все нещо им се върти в главата». В четвъртък на разсъмване миризмите спряха и се загуби чувството ни за разстояние. Представата ни за време, изопачена от предишния ден, напълно изчезна. Тогава четвъртъкът престана да съществува. Онова, което трябваше да е четвъртък, представляваше нещо съвсем осезаемо, пихтиесто, което можеше да отмахнеш с ръка и да надникнеш в петъка. Там вече нямаше нито мъже, нито жени. Моята мащеха, баща ми, индианците представляваха мазни, невероятни тела, които се движеха в тресавището на зимата. Моя баща ми каза: «Не мърдай от тук, докато не ти кажа какво става навън». Гласът му беше далечен и неясен и като че ли се възприемаше не със слуха, а с осезанието, единственото сетиво, което продължаваше да действа. Но баща ми не се върна. Залута се във времето. Затова, когато настана час за лягане, повиках моята мащеха да ме придружи до спалнята. През цялата нощ сънят ми беше неспокоен. На следващия ден въздуха беше същия. Без цвят, без мирис, без температура. Щом се събудих, скочих на един стол и застанах неподвижна, защото нещо ми подсказваше, че една част от съзнанието ми още не е напълно събудена. Тогава чух свирката на влака, проточено и тъжно изсвирване на бягащ от бедствието влак.

Извинете, поде след малко Берлиоз, като поглеждаше към дрънкащия дивотий чужденец. Какво общо има с това някакво олио и коя е тази Анушка? Аз ще ви кажа какво общо има олиото. Намеси се изведнъж бездомни, решил явно да обяви на неканения събеседник война. Не ви ли се е случвало, гражданино, да влизате в лудница? Иване, тихо възкликна Михаил Александрович. Но чужденецът не се обиди ни най-малко и много весело се разсмя. Но да, разбира се, бил съм и то не веднъж, възкликна той със смях, но без да откъсва от поета око, в което нямаше смях. Къде ли не съм бил? Жалко само, че не намерих време да попитам професора какво значи шизофрения. Тъй, че вие си го попитайте, Иван Николаевич. Откъде знаете името ми? Но моля ви, Иван Николаевич, такой не ви знае. Чужденец се извади от джоба си излезлия миналия ден брой на литературна газета и Иван Николаевич видя на първа страница портрета си, а под него своите собствени стихотворения. Но това доказателство за слава и популярност, което вчера така бе зарадвало поета, сега хич не го зарадва. Извинете, каза той и лицето му помрачня. Не бихте ли ни оставили за минутка? Искам да кажа на приятеля си няколко думи. О, с удоволствие, възкликна непознатия. Тук под липите е толкова хубаво, пък и аз за никъде не бързам. Виж какво, Миша, зашепна поета, след като дръпна Берлиоз в страни. Той не е никакъв турист, ами е шпионин. Руски емигрант, който се е промъкнал тук. Кажи му да си покаже документите, докато не е офейкал. Така ли мислиш? Прошепна разтревожен Берлиоз и си каза. Има право. Повярвай ми, изхриптя в ухото му поета, преструва се на глупак, за да изкопчи нещо. Чуваш ли го как говори руски? Шепнеше поета, но поглеждаше с едно око към чужденеца да не би да избяга. Да го хванем, докато не е духнал. И поета задърпа за ръка Берлиоз към пейката. Непознатия не седеше, беше застанал до нея и държеше в ръцете си книжка с тъмно-сива подвързия, плътен плик от луксозна хартия и визитна картичка. Моля да ме извините, че в разгара на спора забравих да ви се представя. Ето моята визитна картичка, паспорта ми и поканата да дойда в Москва за консултация. Каза солидно, непознатия, като гледаше проницателно двамата литератори. Те се смутиха. Всичко е чул по дяволите, помисли си Берлиоз и с учтив жест даде да се разбере, че представянето на документите е излишно. Докато чужденеца ги навираше на редактора, поета успя да прочете върху визитната картичка, напечатаната с чуждестранни букви дума «Професор» и началната буква на презимето му «W». Много ми е приятно, смутено мънкаше в това време редакторът и чужденеца прибра документите в джоба си. По такъв начин отношенията бяха възстановени и тримата седнаха отново на пейката. «Поканен сте като консултант, професоре?» – попита Берлиоз. «Да, като консултант. Германец ли сте?» – осведоми са бездомни. «Аз ли?» – повтори въпроса професора и изведнъж се замисли. «Да, майче съм германец», – каза той. «Много добре говорите руски», – отбеляза бездомни. «О, аз изобщо съм полиглот и владея много езици», отвърна професора. «Какъв сте по специалност?» полюбопитства Берлиоз. «Специалист съм по черна магия». «А сега де?» мерна се в ума на Михаил Александрович. «И сте поканен във връзка с тази специалност?» заекна той. «Да, във връзка с нея съм поканен», потвърди професора и обясни. «Във вашата държавна библиотека са открити оригинални ръкописи на чернокнижника Херберт Авриалаксиски от 10 век. Та трябва да ги разчета. Аз съм единственият специалист в целия свят». «А, вие сте историк?» – с голямо облегчение и уважение попита Берлиоз. «Да, историк съм», потвърди учения и добави съвсем неуместно. «Тази вечер на патриаршите езера ще стане една интересна история». И отново безкрайно се очудиха и редактора и поета, а професорът им направи знак да се приближат до него и когато те се наведоха, прошепна. «Имайте предвид, че Исус е съществувал». «Вижте какво, професор», отвърна с непринуден усмивка Берлиоз. «Ние уважаваме големите ви познания, но по този въпрос сме на друго становище». «Няма нужда от никакви становища», отвърна странния професор.
просто той е съществувал и толкова. Но нали трябва да има някакво доказателство, отвори уста Берлиоз. И от доказателства няма нужда, отговори професорът и заприказва тихо, а акцентът му кой знае защо изчезна.

Берлиоз слушаше с напрегнато внимание неприятния разказ за саркомата и за трамвая и го заглождиха тревожни мисли. Той не е чужденец, той не е чужденец, мислеше Берлиоз. Той е безкрайно странен субект, но моля ви се, кой е той? Пуши ви се, както разбирам. Неочаквано се обърна на известния към бездомни. Какви предпочитате? Да не би да носите различни? Мрачно попита поета, който си беше свършил цигарите. Какви предпочитате? Повтори неизвестния. Е да речем, наша марка, злобно отвърна бездомни. Непознатият тутък се извади от джоба си табакера и я поднесе на бездомни. Наша марка. Редакторът и поета бяха поразени не толкова от факта, че в табакерата цигарите бяха именно наша марка, колкото от самата табакера. И при отварянето върху капака и заискри с синьо-бял блясък брилянтен триъгълник. Този път литераторите прецениха различно. Берлиоз. Не, чужденеце, а бездомни. Виж го ти, дявола! Поетът и собственика на табакерата запушиха, а непушача Берлиоз отказа. Ще трябва да му възразя, така реши Берлиоз. Да, човекът е смъртен, безспорно, но работата е там, че... Но той не успя да произнесе тия думи, защото заговори чужденеца. Да, човекът е смъртен, но това не е най-страшното. Лошото е, че той понякога е внезапно смъртен. Това е неприятното. И изобщо не може да каже дори какво ще прави същата вечер. Каква абсурдна постановка на въпроса, ядоса се Берлиоз и възрази. Е, не, това вече е пресилено. На мен, например, ми е общо взето ясно какво ще правя тази вечер. Разбира се, ако набронна я върху главата ми, не се стовари някоя тухла. Вижте какво, прекъсна го авторитетно непознатия. Разбира се, никаква тухла няма да се стовари ни в клин, ни в ръкав върху ничия глава. Уверявам ви, че тя изобщо не ви заплашва. Вие ще умрете от друга смърт. Може би знаете от каква именно? С напълно обяснима ирония се осведоми Берлиоз, като се остави да бъде въвлечен в някакъв наистина нелеп разговор. И навярно ще ми го кажете. На драго сърце, отвърна непознатия. Той измери Берлиоз поглед, като че ли му взимаше мярка за костюм и процеди през зъби нещо като едно, две, Меркурий във втори дом, луната си отишла, 6, нещастие, вечер, 7. После високо и радостно заяви, ще ви отрежат главата. Бездомни диво и злобно се облещи срещу непознатия, а Берлиоз попита с кисела усмивка. А кой именно ще ми отреже? Врагове? Интервенти? А, не, отвърна събеседник.